and the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

Kadir.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše,

A dočekali smo i petak, jutro 6. minut i po Radio Republike Srpske. Dobro jutro. Pa ćemo lagano u ovom petku do 9 časova u novi radni dan, u najavu vikenda. Vjerujem u dobrom raspoloženju, trudit ćemo se da bude tako. Do 9 časova razbudili kao i svakog jutra, ponajviše ispunjen servisnim informacijama. Biće tu naravno i gosti u studiju Radio Republike Srpske u onom dijelu razbudilnika koji ćemo podijeliti sa prijateljima, kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, jer petak je danas, pa ćemo imati razbudilnik na tri vode od 7 časova i 20 minuta. Biće tu najava Noći muzeja koja će se obilježiti u sva četiri naša grada i još mnogim gradovima u svijetu. Šta će se dešavati u Banja Luci, u Novom Sadu, u Beogradu, u Nišu, saznaćete u tom dijelu. A uz tu najavu Noći muzeja, zapitali smo se i koliko nam je kultura dostupna u današnje vrijeme. Prije svega koliko je dostupna u nekim manjim sredinama gdje ljudi nemaju toliko izbora i mogućnosti da posjećuju kulturne institucije, tako ćemo ih nazvati, od pozorišta, bioskopa, galerija, muzeja i sl. Ali ćemo i porediti koliko to košta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Banja Luci. Naravno da će biti i dobre muzike u razbudilniku i ovog jutra. Nju je za danas odabrao Bratislav Božić. Za ton miksetom jutros je Draško Vrhovac, vijesti i novosti priprema Aleksandar Javorac, a ja sam Draško Ratković. +65 322 233 je broj Radija Republike Srpske na koji možete naš Viber broj slati poruke i o ovoj temi, ali i one poruke koje će nam pomoći da zajedno što spremniji počnemo dan. Od toga, ako ste vozač, da li ima nešto na putevima što bi bila dobra informacija za ostale vozače, pa do toga kako je jutro u vašem mjestu. Uvijek to možete ilustrovati fotografijama, kratkim video zapisima. To ćemo podijeliti na našim društvenim mrežama. Šest časova, 4,5 minuta. Dobro jutro.

0: Vrijeme za prve vijesti, Aleksandar Javoras je u studiju. Dobro jutro, Aleksandre.
1: Draško, dobro jutro tebi i dobro jutro našim dragim slušalcima. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je cilj ove stranke pobjeda njihovih kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH. Najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a sa koalicijom i dvotrećinska parlamentarna većina. Dodik je nakon sjednice glavnog odbora SNSD-a, koja je održana juče u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci, rekao da je ovaj odbor podržao sporazum vladajuće koalicije o zajedničkom nastupu na opštim izborima. Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o potrebi više finansiranja projekata i sredstava javnih investicija u više opština i gradova u Republici Srpskoj, za što će biti izdvojeno 61,3 miliona maraka. Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja, saopšteno iz vlade. U Banja Luci će danas biti obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Na spomeniku 12 beba na Novom groblju bit će služen parastos, a na spomen obilježi život položeni vijenci i cvijeće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista da će danas, kada ističe rok, biti postignut dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Vučić je rekao da Srbija nastavlja razgovore sa svim stranama i da će rješenje za niz biti pronađeno, uz očekivanje da će Sjedinjene Američke Države produžiti rok za postizanje dogovora. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti o ovim, ali i drugim temama opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
0: Hvala Aleksandre, došli smo do vremena. Na kraju vijesti jutro nešto toplije nego što je to bilo jučerašnje i prethodna. Pali Sokolac 8, Rogatica, Zvornik, Višegrad.

0: Grad Istočno Sarajevo i Gacko 10, 11 u Srebrenici, 12 u Mrkonjić gradu, Dervent i Prijedor u Novom gradu. 12 stepeni je i u Šipovu, u Banja Luci, Brčkom, Dubici, Foči, Bijeljini, Šamcu. 13 u Tesliću, Nevesinju, Gradišci, Doboju, Modrići i Bileći 17, odnosno Bileći 15 i 17 u Trebinju. Prognoza vremena pripremila je Dragana Todorović.
1: Danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom dana ponegdje slaba kiša ili kraći pljusak. Vjetar umjeren, na istoku pojačan, sjeveroistočni. U Hercegovini jaka bura. Maksimalna temperatura od 16 do 26 stepeni Celzijusa. Idućih dana uglavnom sunčano i sve toplije. Najviša temperatura 30 stepeni. Uglavnom su povoljne biometeorološke prilike, mnogi će se osjećati dobro. Meteoropate mogu osjetiti pospanost i glavobolju.

0: U 6:16 idemo da automoto Saveza Republike Srpske. Željko Jevetić je dežurni. Dobro jutro, Željko.
1: Dobro jutro vam u studiju i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Jutro se saobraćaj u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Na dionicama koji prolaze kroz usjeke upozoravamo na opasnosti od sitnih odrona. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Danas veći dio dana promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, naročito na sjeveru. Samo ponegdje moguća je slaba kiša ili kratkotrajan pljusak, večeras rasvjetravanje. U Hercegovini sunčano uz prolaznu oblačnost, ali vjetrovito. Biće danas vjetra umjerenog na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena na momente jaka do olujna bura. Temperatura danas od 21 do 26 stepeni, na planinama oko 16. U Banja Luci veći dio dana promjenjivo oblačno, bit će i dužak sunčanih perioda i malo toplije. Ponegdje u široj regiji grada moguća je prolazna slaba kiša, večeras i u Banja Luci razvjedravanje. Biće i tokom dana pojačanog sjeveroistočnog vjetra. Temperatura u Banja Luci danas oko 26. Vikend topliji, sutra sunčano uz prolaznu oblačnost, na istoku uz nešto više oblaka možda bude kratkotrajne kiše. Ujutro od 8 do 17, dnevna temperatura sutra od 22 do 27. Nedelja, drugi dan vikenda, sunčano, veoma toplo. Ujutro od 11 do 17, na planinama oko 8, a dnevna u nedjelju od 23 do 29. Tako će biti i početak naredne sedmice, ponedjeljak vrlo toplo, pretežno sunčano, ujutro od 8 do 16, a dnevna temperatura u ponedjeljak će ići i do 30 stepeni Celzijus. Šest časova je 44 minuta. Dobro jutro.

Dobro jutro, dobro jutro. Kako se osjećate jutros, drugari? Ko je jutros raspoloženo krenuo ka vrtiću ili školi? Ili ste ipak još nenaspavani? Neko od vas bi se vratio u krevet i možda uživao u nekim crtanim filmovima. Crtani filmovi? Ah, ti crtači, naš najomiljeniji dio programa, je li tako, dječice? Koji je vam je omiljeni? Meni je onaj kada mačka ganja miša ili miš ganja mačku. Hoće li mi neko pomoći? E, gdje mi ono bješe stadoš? Podsjetite me. Ah, da, animirani filmovi ili crtani filmovi. Oni su dio filmske umjetnosti. To je dakle ono što se snima i ono što mi možemo da gledamo na televiziji ili na telefonima. Nebitno je. Bitno je da ih gledam. Jesam li u pravu? A osnovna razlika od filmova je ta da su likovi u crtanima nacrtani i sva pozadina u kojoj se likovi nalaze također. Zato se i zovu crtani. Vjerovali ili ne? Ko ovdje zna da crta? Meni to i ne ide baš od ruke. Ali znate li da se najviše crtanih filmova pravi u Americi i Japanu? Ni ja to nisam znao dok mi nisu ispričali vaši drugari. Prvi prikazani crtani film desio se još prije oko 200 godina. A trajali su svega do 5.

0: minuta. To je baš kratko, zar ne? Kad je to bilo? Zamislite. Crtani filmovi su super. Svi ih gledaju. Možemo da ih gledamo i sa drugom, drugaricom, braćom, sestrama, roditeljima, bakom, djedom, ma s kim god poželim. Uvijek će neko biti zainteresovan. Ispravite me ako griješim. Neki od najpoznatijih su Mickey Mouse, Popeye, Duško Dugouško, Ptica Trkačica, Tom i Jerry. Gledate li ih vi? Znate li da je za jedan animirani film koji traje 10 minuta potrebno nacrtati čak 24.000 scena? Wow! A crtani film Priča o igračkama je prvi koji je nastao pomoću računara. To je baš mnogo. Animirane filmove uvijek možemo gledati. Uvijek smo za njih raspoloženi. Pogotovo ako napolju pada kiša ili je hladno, utoplite se i uživate u svojoj fotelji. Ali isto tako moramo da obraćamo pažnju da ne sjedimo previše ispred televizora, jer to može da nam šteti, drugari. Ali znamo da vi o tome već vodite računa, jer ste pametni i dobri. Zato, dok se ugodno vozite ka vrtiću ili školi, poslušajte šta su nam o crtanima pričali vaši i naši drugari iz vrtića Neven iz Banja Luke.
1: Spider-Man.
2: Peppa Prase.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: Milorad Dodik, ciljevi su jasni. Pobjeda na svim nivoima i ubjedljiva parlamentarna većina, istakao je Dodik.
1: To je pobjeda člana predsjedništva iz SNSD-a, to je pobjeda predsjednika Republike. To je najmanje 35 poslanika u ovom trenutku iz SNSD-a i očekujemo da ćemo zajedno sa koalicijom doći do dvotrećinske većine. Očekujemo da ćemo na nivou predstavničkog doma dobiti 10 poslanika i mi i 4 naravno na nivou Doma naroda. Mi zato znamo, to su naši ciljevi, mi imamo metodologiju na koji način ćemo do toga doći. Mi ćemo uporno raditi s našim ljudima.
0: Dodik je naglasio i da tradicionalne vrijednosti ostaju u fokusu djelovanja SNSD-a, istakavši da porodica ostaje ključni stup cjelokupnog društva. Podsjetio je da je Srpska financijski stabilna sa jakom i sigurnom privredom.
1: Danas imamo odnosno na 2020. godinu preko 5000 novih preduzetnika. Republika Srpska danas ima nešto što malo ko ima. Ovdje u okruženju, provjerite ako ne vjerujete, 3% naših ljudi su vlasnici preduzeća, preduzetnici koji okupljaju i rade i nose poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj. Danas Republika Srpska, pored 400 hiljada porodica, ima 400 hiljada automobila putnički, to je jedno vozilo prosjek na jednu porodicu. Ima onih porodica koje nema, ima i oni koji imaju više, a ja govorim ovdje prosjek. Želimo da prepoznamo porodice koje su u teškom stanju, da im pomognemo, ali one same moraju da se dignu i da zajedno s nama načinimo napor i da nas dovede do jednog stabilnog društva.
0: SNSD odmjerava svoje politike nudeći sigurnost, bezbjednost i mir, rekao je Dodik. Povećane su plate, penzije, što će učiniti još jednom ove godine. On je rekao da je povećani borački dodatak koji je usaglašen sa boračkim strukturama. SNSD je riznica najvećeg kadrovskog resursa u BiH, zaključio je na kraju Dodik.
2: Vlada Republike Srpske usvojila je na sjednici u Banja Luci više informacija o potrebi finansiranja projekata i sredstava javnih investicija u više opština i gradova u Srpskoj, za što će biti izdvojeno 61,3 miliona maraka.
3: Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja sa opštenom iz Biroa vlade za odnose sa javnošću.
2: U Banja Luci će danas biti obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika.
3: 13. beba Slađana Kobas bitku za život izgubila je sa 14 godina, a 14. je bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posljedice za cijeli život. Na spomeniku 12. beba na Novom groblju bit će služen parastos, a na spomen obilježje život položene vijenci i cvijeće.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske održat će danas u Banja Luci svečanost na kojoj će zakletvu položiti 138 kadeta koji su se školovali za potrebe MUP-a Srpske i 43 kadeta za policiju Brčkog distrikta.
3: Svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima prisustovaće ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević.
2: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista da će danas, kada ističe rok, biti postignut dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije.
3: Vučić je za Radio Televiziju Srbije rekao da Srbija nastavlja razgovore sa svim stranama i da će rješenje za naftnu industriju Srbije biti pronađeno uz očekivanje da će Sjedinjene Države produžiti rok za postizanje dogovora.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Washington na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma.
3: Vjeruje se da Iran posjeduje više od 400 kg visoko obogaćenog uranijuma za koji je Trump izjavio ranije da je zakopan ispod ruševine nakon američkih i izraelskih vazdušnih udara prošle godine. Vrhovni vođa Irana Moždaba Hamnei izdao je ranije direktivu da se zalihe uranijuma koji je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja ne smiju iznositi u inostranstvo.
2: U nastavku o sportskim aktuelnostima, rukometaši borca pobjednici su Kupa Republike Srpske. Borac je sinoć u finalu u Banja Luci pobjedio Dobojsku Slogu rezultatom 29-28.
3: Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikša Trivunović koji je dao 12 golova, a Nebojša Grahovac imao 12 odbrana. Na drugoj strani Đorđe Bosić dao je 11 golova.
2: Fudbaleri Banjalučkog borca bit će danas gosti Radnika u Bijeljini u 35. kolu Premijer lige BiH.
3: U istom terminu Rudar Pedro dočekuje Zrinska, ekipa Dobojske Sloge.

0: Razbudnik Radio Republike Srpske, 7:14, drugi izveštaj za Automoto Saveza, a sada je tamo Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke upozoravamo na mogućnost odrona. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026 obustavljen je saobraćaj za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu do 23. maja u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakan-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionicama puta autoputa A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, gdje je u vremenu od 8.30 do 15.30 časova saobraćaj odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u vremenu od 16.45 do 17.30 časova doći do obustave saobraćaja na regionalnom putu Gračanica-Srnice, a na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Pratite naše kamere na novom graničnom prelazu koji je otvoren za sve kategorije vozila. Toliko za ovo jutro iz Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima lijep pozdrav i prijatan dan.

Hvala Daniela, lijep pozdrav i prijatelj dan, ugodnu vožnju, bezbjednu vožnju želimo i mi svim vozačima koji su sa nama. Za sve vas poziv da ostanete uz Radio Republike Srpske, to će sada biti zajednički program za nekih minut dva sa kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, jutarnji program na tri vode koji se emituje iz ta tri studija, bit će na četiri vode sa našim studijama.

0: pogledati kroz to koliko imamo tih kulturnih institucija u našim mjestima, u našim gradovima, kako god. Veći centri, kao i uvijek, ljudi koji tu žive imaju veći izbor. U onim manjim mjestima to baš i nije tako, ali evo, trude se neki ljudi da je to također promjene. Jedna od lijepih priča je i prateći program Teatar Festa Petar Kočić u Banja Luci, jednog od poznatijih, značajnijih pozorišnih festivala u regionu. U susret tom festivalu Narodno pozorište Republike Srpske pokrenulo priču Narodno sa narodom. Evo čemu se tu radi. Gostovaće u brojnim gradovima, donoseći taj festivalski duh, pozorišnu umjetnost van festivalskog centra. To se realizuje u nekih 13 gradova i opština u Republici Srpskoj. To je zaista jedna lijepa priča i time se upravo želi pozorišnu umjetnost približiti publici u raznim sredinama, postičući i tu kulturnu razmjenu i dostupnost kvalitetnog scenskog sadržaja. Za one koji su tu, primjerno u Banja Luci, oni već imaju mnogo više izbora. Cijene ulaznica za predstave, kulturne događaje zavise od tipa programa i ustanove u kojoj se održavaju. Kad govorimo o cijenama, možemo reći da je kultura pa dostupna. Nije se to, pogotovo u današnje vrijeme, sa ovakvim ostalim cijenama neki veliki iznosi. Najpovoljnije su naravno amaterske predstave. Ulaznice su oko 5 maraka. Eto, to je, kad to pretvorimo u dinare, čini mi se da je 6 puta 5, 30-ak, 300 dinara. Studentske predstave su u prosjeku 10 maraka, eto 600 dinara. Redovne pozorišne predstave u Narodnom pozorištu Republike Srpske i Gradskom pozorištu Jazavac su od 10 do 25, a gostujuće predstave i festivalski programi, oni su nešto skuplji. Kad govorimo o programima u Banskom dvoru, većina kulturnih sadržaja, izložbi, pojedinačnih koncerata su besplatni. U slučajevima kada se ulaz naplaćuje, to je uglavnom riječ o programima i gostovanjima vanjskih produkcija, spoljnih produkcija koje se nekako moraju i finansirati. Cijene karata za mainstream koncerte u Banja Luci su od 20 pa do 100 maraka, se zavisi od izvođača, popularnosti, lokacije, organizacije, događaja. Muzeji spadaju među pristupačnije kulturne sadržaje, na primjer za ulaznice u većini slučajeva je potrebno izdvojiti oko tih 5 maraka, a za učenike, studente uvijek su tu pogodnost ili besplatan ulaz. Oni koji, na primjer, žele redovno da čitaju, koji žele biti članovi biblioteke, godišnja članarina, znači godišnja, je 25 maraka i to je jedan od, kao što rekoh, pristupačnih načina knjigama, literaturi, kulturnim sadržajima. Većina, na primjer, književnih večeri i slično, tu se naravno ulazi ne naplaćuju. Tako da, ako pogledamo cijene, pa nije to uopšte strašno, pristupačno jeste.
1: Kulturni sadržaj u Nišu, pa mogu da kažem da su u poređenju sa Beogradom i Novim Sadom izuzetno finansijski dostupni, prilagođeni su prosječnom domaćem budžetu. Institucije kulture u gradu uglavnom održavaju cene ulaznica na nivou koji ne predstavlja neki veliki izdatak, a pritom nude i brojne popuste za učenike, studente i penzionere. I evo jedan kraći pregled cena po sektorima, da tako kažem. Pozorište, odnos cena i kvaliteta odličan, a ulaznice su za redovne repertoare prilično pristupačne. Narodno pozorište 600 do 800 dinara je cena za kartu kada se tiče redovni repertoara. Nešto skuplje mogu biti karte za premijere, gostujuće predstave ili tokom festivala, kao što je Teatar na raskršću, kada se prodaje i kompleti karata. Pozorište Lutaka, pojedinačne cene karte za sve predstave iznose 300 dinara, a postoje i dodatni popusti kao što su grupne posjete škole i vrtići, plaćaju se 200 dinara, dok korisnici penzionerskih kartica ostvaraju čak i 50% popusta. Muzeji i galerije, arheološko nalazište Medijana 500 dinara, dok osnovci, srednjoškolci, studenti i penzioneri plaćaju po 400. Ćele kula, arheološka sala i memorialni kompleks logor 12. februar 300 dinara. Za odrasle 250 za povlašćene kategorije, a za muzeje postoje i zbirne karte objedinjene koje koštaju 1200 dinara za odrasle i 1000

0: Tri minuta posle pola osam, kao što sam i najavio nekoliko puta, još jedna tema iz Banja Luke. Draško će nam sa svojom gošćom najaviti Noć muzeja. Draško?
1: Jeste, Noć muzeja je pred nama i ovaj vikend će biti zanimljivo sigurno u mnogim muzejima, ne samo kod nas, nego i u cijelom regionu pa i svijetu. To je jedna zaista zanimljiva priča, a kako će to izgledati u Banja Luci čućemo od Tamere Lukaš Lazarević. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, Draško, vama i svim slušalcima.
1: Bogat program pripremljen je za ovu godinu, za Noć muzeja i sve počinje sutra naveče izložbom muzike i savremene kulture, ali prepustit ću vama da najavite.
2: Hvala lijepo. Da, zaista u pravu ste. Muzej Republike Srpske kao centralna ustanova kulture i najstarija muzejska ustanova u Republici Srpskoj, evo po 21. put ove godine učestvuje u obilježavanju Evropske noći muzeja. Mi ćemo, kao i svake godine, potrudili smo se da pripremimo raznolike sadržaje koji će privući cijelu porodicu, jer negdje naša nit vodilja ove godine bila je upravo da obezbijedimo jedan prostor u kojem će se prijatno osjećati svi članovi porodice, u kojima će svima biti zanimljivo. Jer evo sada kad pogledamo, zaista nema mnogo manifestacija i prostora u kojem bi svi članovi porodice mogli pronaći ponešto za sebe bez obzira na uzrast. Pa smo tako ove godine pripremili aktivnosti u kojim zajedno mogu učestvovati osobe različitih uzrasnih kategorija. Od 17 sati imamo najmanje, program za najmanje, pravimo jedan veoma zanimljiv kolaž inspirisan srednjim vijekom. U već u 17.30 mi počinjemo sa igrom koja je, mogu reći s pravom, izazvala možda i po najveći interes građana. Mnogi su nas zvali, mnogi su nas pitali. U pitanju je lov na muzejsko blago. Potrebno je da se potraže u stalnoj postavci Muzeja Republike Srpske tajanstveni eksponati, da ih se fotografiše, i za one koji uspješno svoj zadatak i obave pripremili smo veoma zanimljive i skromne nagrade. Ova aktivnost podrazumijeva da u timu treba da bude odrasla osoba, pošto su u pitanju pisane instrukcije koje ukazuju na određeni tajanstveni eksponat iz stalne postavke, ali samostalno djeca nisu u mogućnosti da tako nešto obave bez učešća i usmjeravanja odraslih osoba. Znači, učesnici će dobiti jedan tekst sa asocijacijama na određeni tajanstveni eksponat, treba ga uočiti, fotografisati i preuzeti svoju nagradu. Broj zadataka je ograničen, pa ćemo preporučiti i ovom prilikom da zainteresovani dođu možda 10 minuta prije 17.30 kako bi svoj zadatak preuzeli na vrijeme. Od 16 do 20 časova, to je već, znači, malo jedan duži period, u kojem će na raspolaganju biti replike viteškog oružja i opreme u saradnji sa udruženjem, viteškim udruženjem Red Bijelog Orla, tako da će i odrasli i mlađi moći da isprobaju te replike srednjovjekovnog oružja. U 18 časova na platou ispred Muzeja Republike Srpske izvešće

0: se prikaz borbe vitezova, jedna situacija životna koja je sigurno bila česta u srednjem vijeku, evo i svi okupljeni na platovu kod spomenika Stefanu Nemanji ispred Muzeja Republike Srpske moći će da pogledaju kako je to eto izgledalo. O 19 sati dolaze nam naši dragi tamburaši, gradski tamburaški orkestar sa kojim imamo i u prošlosti zaista uspješnu saradnju, koji će održati koncert na otvorenom. U slučaju da bude loše vrijeme, da nam kiša pokvari planove, sve aktivnosti selimo unutar muzeja, prostora ima, dobre volje ima, tako da neće u svakom slučaju biti nikakvih problema vezano za eventualnu promjenu vremena. I danas imamo sada situaciju da evo imamo stotine hiljade slika koje negdje držimo u našim mobilnim aparatima, u memorijama računara. Međutim, evo rijetko da se takve slike, fotografije i izrađuju. Pa smo mi u muzeju ove godine odlučili da angažujemo fotokabinu, jedan zaista zanimljiv aparat koji pravi fotografije vas sa prijateljima, sa porodicom, sami bez obzira. I na licu mjesta fotografija biva izrađena, tako da napravite sami sebi, kreirate jednu trajnu uspomenu koju poslije ponesete i kući. Evo, to je bilo ukratko što se tiče ovog našeg programa koji je poprilično inspirisan srednjim vijekom. Želim da kažem da je u Muzeju Republike Srpske aktuelna i izložba koleginice istoričarke Aleksandre Popić. Radi se o izložbi Žena u srednjem vijeku koja govori o ulogama koje je žena mogla da ima u srednjovjekovlju. Radi se o četiri uloge: vladarka, velikašica, žena iz naroda i monahinja. Tako da nekako cijela ta zaokružena priča čeka sve naše posjetioce, sve koji nam se pridruže da zajedno obilježimo Evropsku noć muzeja, znači sutra, 23. maja. Program počinje od 17 časova. Ali želim da kažem i to da je tokom cijelog tog dana Muzej Republike Srpske otvoren, ulaz je besplatan, tako da svi koji ne budu mogli u tom periodu od 17 časova mogu da malo ranije obiđu stalnu postavku i tematske izložbe.
1: Izložbe, koncerti i druženja kao i svake godine. Taj drugi dio koncertni uvijek je zanimljiv bio ispred muzeja.
0: Da, tako je. Nažalost, nekad nam vrijeme, loše vrijeme, znate Maj, pogotovo ovih posljednjih godina s obzirom na sve te klimatske promjene koje evo, doživljavamo, nekad nam pokvari to, vrijeme nam pokvari naše želje da se koncerti obavljaju van muzeja, da se održavaju van muzeja, ispred muzeja, jer stvarno imamo lijep prostor, plato, koji nam pruža takvu mogućnost. Međutim, nekad nam to i vrijeme pokvari ili najavljena promjena, kiša, padavine, tako da smo dosta često prethodnih godina morali da to premjestimo unutar muzeja. Ali ono što je važno, da će se koncert održati prema planu, samo je pitanje lokacije, ali evo to se zavisi od uslova koji su van kontrole nas iz muzeja, a svakako i naših dragih posjetilaca.
1: Jeste, na koncertu ko će nas zabavljati, ko će taj umjetnički dio muzički da popuni i obogati noć muzeja?
0: Da, to su naši dragi gradski tamburaši. Gradski tamburaški orkestar sa kojim smo u prošlosti također jako lijepo sarađivali, eto prije nekoliko godina također smo imali jednu lijepu, veoma zapaženu saradnju kada su oni nastupali kod nas, pa smo eto odlučili da i ove godine na taj način obilježimo noć muzeja, odnosno da za taj muzički dio programa budu zaduženi upravo oni. Tako da očekujemo da ćemo od 19 sati imati priliku da u tom nekom okruženju malo drugačijem ambijentu uživamo u interpretacijama i muziciranju gradskog tamburaškog orkestra. Oni naravno dolaze sa solistima. Program je jako lijep. Numere koje će se izvoditi su jako lijepe, popularne. To su naše trajni muzički evergreeni, znači trajni

0: muzičke vrijednosti koje i ovog puta evo želimo da svi naši posjetioci zajedno sa nama uživaju.
1: Vjerujem da će tako i biti. Hvala mnogo za razgovor i za gostovanje u programu Radija Republike Srpske i Radio Beograd 2 Novog Sada i dopisništva RTS-a iz Niša u našem zajedničkom programu. Eto, čuli ste kako će izgledati Noć muzeja u Banja Luci.

0: opet nekako srodni autori koji pišu za mlađu publiku. Dobra stvar je u tome što je Sombor sredina koja je navikla na kulturu, koje ima pozorište koje je vrlo ovako drčno i kvalitetno. I s druge strane ima biblioteku koja ima svoje kontinuirano bavljenje književnom publikom iz mjeseca u mjesec i jednostavno naš festival jeste jedan od vrhunaca, da kažem, sezone.
1: Eto, toliko, ukoliko volite balet, idite u Novi Sad, premijera savremene igre negde izvan planeta u Srpskom narodnom pozorištu. 7,5 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja posljednjeg ovo sedmičnog izdanja emisije Na tri vode. Sa nama je bila i Banja Luka, pa da sa pozdravima i pominjenjem koje sve realizuje krenemo iz Banja Luke, idemo onda u Niš, Beograd pa Novi Sad.
2: Iz Banja Luke vas pozdravljaju Draško Vrhovac, tonski realizator, i Draško Ratković ispred mikrofona. Do slušanja.
3: Prijatan vikend žele vam iz Niškog studija Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi.
4: Sa beogradskih 18 stepeni pozdravljaju vas Vesna Tošović i Svetlana Jajić. Prijatan dan i vikend pred nama.
1: Hvala svima, svima pozdrav. U Novom Sadu je već 19. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama. Sa mnom je bio i Ivan Živković. Uživajte i sve najbolje.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
6: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala s posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
7: Marketing.
8: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

izlazi iz mora sunce. I evo nas pred kraj ovog sata razbudilnika, 2 minuta je do 8 časova, imamo servisne informacije koje su stigle do sada u našu redakciju, najavljena isključenja električne energije, krenut ćemo jutros sa juga, iz Trebinja od 8 do 13.30, bez struje pridvorci Volujac, Tvrdoš Brda, od 8 do 9. U Nevesinju od 9 do 15, trafostanice Bukić i Grabovik bez električne energije. U Bijeljini danas od 9 do 14, Balaton Panjik bez struje. Od 8 do 10, ulice Karađorđeva, Kneza Miloša i Atinska. Od 11 do 12, dio naselja Amajlije. Od 9 do 14, ulica Uroša Predića. U Ugljeviku od 8 do 14.30, naselja Pejčić i Srednje Gornji Zagonji, Gornja Ljeljenča i Srednja Čađavica. U Loparama od 8.30 do 13, Triješnica bez struje. U Zvorniku od 9 do 9.30, Čelopek dom. U Milićima danas od 9 do 14.30 područje sela Vrtoče bez električne energije. U Vlasenici od 8.30 do 14.30 sela Alihođići, Drum, Barice, Šahmanovići, Gradina, Baćino Brdo, Džamđići, Begići, Pijuci, Tikvarići, Donji Zalukovik, Jarovlje, Rašića Gaj, Durići, Mršići, Šadići, Bobari, Podcrkvina, Dragaši, Cikotska rijeka i Cikote Ravni. Dakle, sva ova sela u Vlasenici od 8.30 do 14.30 bez struje. U Doboju od 8.30 do 13.30 trafo područje Bulevar 1. U Novom Gradu od 8 do 15 bez struje Rudice, Rakani, Rujiška, Matavazi, Rašće, Buševići, Čađavica, Blatna, Dubovik, Hašani i Johovica. U Rogatici od 8 do 15, Matino Brdo, Lađevine, Vragolovi, Banj Stijena, Planje, Gojkuše, Kukavice, Kujundžjevići, Marvići, Brando, Brezje, Golubovići, Dobrače, Kramer i Sočice. U Višegradu od 8 do 14 Macute, u Foči od do 19 časova Marevo, Potkolun i Straganci. I za kraj Banja Luka od 9 do 12 Djelovilica Branka Majstorovića, Bulevar Cara Dušana i Zmajove Jovanovića. Od 9 do 14 Djelovilica Bože Nikolića i Starine Novaka. Od 9 do 15 dio ulice 13. Kuljanske i dio Ramića. Od 10.30 do 12 dijelovi ulica Hajduk Viljka, Kajmak Čalanska, Knjaza Miloša, Luke Vukalovića, Majora Drage Bajalovića, Milana Svjetića, Mire Cikote, Radovana Vulina, Vasilija Ostroškog, Vojvode Prijezde, Zmajognjenog Vuka, Milana Mirića, Kojića Put, Despota Stefana Lazarevića i Branka Popovića. Dakle, sve ove ulice u Banja Luci od 10.30 do 12 časova bez električne energije. A iz Banja Luke imamo i najave radova na vodovodnoj mreži. Danas od 8 do 18 časova će se raditi ulicama Franca Šuberta, Kočiće Vijenac, Davida Štrbca Paprikovac i Vlašićkoj na Lauš. 8 časova je 2 minuta, kratka pauza, pa ćemo čuti i vijesti.

0: Vreme za vijesti u Razbudniku Radija Republike Srpske. U studiju je Stanislav Ljubović. Dobro jutro, Stanislav.
1: Dobro jutro, Draško. Pozdrav našim slušalcima. U Banja Luci će danas biti obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. 13. beba Slađana Kobas bitku za život izgubila je sa 14 godina, a 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posljedice za cijeli život. Na spomeniku 12 beba na Novom groblju bit će služen parastos, a na spomen obilježje život položeni vijenci i cvijeće. Smrt 12 banjalučkih beba jedna je od najtragičnijih rana srpskog naroda u Srpskoj i posljedica neljudske blokade i ćutanja međunarodne zajednice, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dok su moćnici svijeta raspravljali o procedurama i politikama, u banjalučkom porodilištu gasio se jedan po jedan život tek rođenih beba, koje su odmah po rođenju jedino upoznale surovost i okrutnost svijeta koji im nije dozvolio da dišu, naveo je Dodik za Srno. Ministarstvo unutrašnjih poslova održat će danas u Banja Luci svečanost na kojoj će zakletvu položiti 138 kadeta koji su školovani za potrebe MUP-a i 43 kadeta za

0: policiju Brčko distrikta. Svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima prisustovaće ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Cilj SNSD-a je pobjeda na izborima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice glavnog odbora. SNSD očekuje osvajanje najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini, kao i 10 poslanika u predstavničkom domu, a 4 delegata u Domu naroda uz podršku koalicionih partnera. Glavni odbor SNSD-a podržao je sporazum vladajuće koalicije o zajedničkom nastupu na opštim izborima. Dodik je najavio i novo povećanje plata i penzija u septembru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista da će danas, kada ističe rok, biti postignut dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Vučić je rekao za RTS da Srbija nastavlja razgovore sa svim stranama i da će rješenje za NIS biti pronađeno, uz očekivanje da će SAD produžiti rok za postizanje dogovora. Košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige. Branilac titule je u polufinalnoj seriji sa 2-0 u pobjedama bio bolji od najvećeg rivala Crvene zvezde. Drugi meč ekipa Đoana Penjaroje je dobila u gostima 89-78. U drugom polufinalu Dubaj je u prvom meču kao domaćin u Zenici pobjedio Podgoričku Budućnost 104-90.
1: Hvala Stanislave, bili smo u vijesti na početku trećeg sata Razbudnika, uskoro i detaljnije o vremenu, ostanite s nama.

si ljubavi, senke su tvoje drugovi. Hladno ti svetlo u oči baca, baterijska lampa, s nebom policajca. Skrećeš pogled sa žene bez lica, dok slušaš krila noćnih ptica. I sve gušći mrak i strah.

nećete vjerovati. Prije par dana sam, poslije nekoliko godina pauze, posjetila svog odabranog ljekara. Obratila sam mu se zbog jake i prečeste glavobolje. On mi je rekao da je to od stresa. Zatim sam se požalila i na bol u grudima i zato je okrivio stres. Rekla sam mu i za bol u predjelu želuca, gorušicu, mučninu, povremene grčeve u trbuhu, a on meni kao i stopa, stres. Kad je pogledao rezultate mog lipidnog statusa koji su obarali sve negativne rekorde, samo je promrmljao. Stres. I dodao, evo, i šećer vam je skočio zbog stresa. Pomenula sam i moje ostale probleme poput nesanice, povremenog nervnog rastrojstva, osteoporoze i kamena u bubregu. A on opet, sve vam je to od stresa. A giht? I giht? Savjetovao me je da smanjim stres koliko god mogu, propisao mi kapi od valerijane i prozvao sljedećeg pacijenta. Poslije ovog pregleda dugo sam razmišljala i došla do logičnog zaključka. Ili moj izabrani ljekar ne zna ništa o medicini, ili sam ja najgori mogući instruktor joge.

0: predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

mnogo dešavanja. Danas i za vikend u Republici Srpskoj, neka od njih smo najavili u programu Radi Republike Srpske. Evo ponovit ćemo za one koji nisu bili sa nama od početka. Ono što će biti najzanimljivije, to je u Muzeju Republike Srpske Evropska noć muzeja sutra od posle podneva pa do večernjih časova. Potraga za blagom, postavke, kako je izgledao život u srednjem vijeku, onaj borbeni, da tako kažemo, i to ćete moći vidjeti uz koncert Tabraša, tako da vjerujem da će biti mnogo zanimljivo i da će vrijeme prije svega poslužiti sve one koji budu odlučili da provedu noć ispred i u Muzeju Republike sutra naveče. A sutra naveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske predstava Urnebesna tragedija po tekstu Dušana Kovačevića, a u režiji Jagoša Markovića. Ova predstava je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu. Jedan događaj večeras, knjiženo večer posvećeno Duško Trifunoviću u 19 časova u kući Milanovića. Ovo organizuje Udruženje književnika Podružnica Banja Luka. Na knjiženoj večeri će učestovati Ranko Risojević, Ranko Pavlović, Miladin Berić, Milkica Marjanović, Radomir Vulin i Selena Berić. Posebnu atmosferu i muzičku dimenziju ovom događaju da će Sergej Vanjin, koji će cijelo večer pratiti govornike na klaviru. Jedna zanimljiva izložba sutra u 20 časova u Kulturnom centru u Banskom dvoru, Pažnja snima se. Izložba posvećena Dragomiru Bojaniću Gidri. Autor postavke je istoričar Slavko Stepanović, a izložba je bazirana na stvaralačkoj zaostavštini velikana jugoslavenskog glumišta Dragomira Bojanića Gidre, rođenog Kragujevčanina, i to povodom 70 godina od početka njegove glumačke karijere. To su događaje i neke događaje koje smo preporučili za danas i za vikend. Još će toga biti, vjerujemo, ostanite uz nas do 9 časova u Razbudniku. Ćemo pred kraj našeg druženja i detaljnije o vremenu sa meteorolozima. Ono što vjerujem, mnogi interesuje, ako će, na primjer, u Banja Luci na noć muzeja, da li će biti kiše ili ne.

0: izbići gužvu, jer nisu svugdje gužve, nema ih velikih. Petak je, možda nešto kasnije bude, ali s obzirom na to da su u kanjonu, da je u kanjonu trenutno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu, ova informacija i za vas koji ćete putovati na tom putnom pravcu, a Automoto Savez Republike Srpske to već objavio na svojoj stranici u rubrici stanje na putevima, kroz kanjon obustava saobraćaja do večeras do 19 časova zbog održavanja svjetskog prvenstva u mjestu Karanovac, Krupa na Vrbasu, dakle alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Mi ćemo čuti još jednu pjesmu, a nakon nje i razgovor sa dežurnim meteorologom.
1: Sa njim imaš mrak u bojama,

0: Stigli smo do pred kraja razbudinika, stigli smo do razgovora sa dežurnim meteorologom, a to je jutro sa Duškom Mrkonjićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. Većin krajeva u Srpskoj je promijenilo pretežno oblačno, samo na krajnjem zapadu, Sremberi i ponegdje na jugu ima sunčanih perioda. Danas u nastavku dana, slično znači promijenilo oblačno, ponegdje je

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
4: Radio među ljudima.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci će danas biti obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. 13. beba Slađana Kobas bitku za život izgubila je sa 14 godina, a 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posljedice za cijeli život. Na spomeniku 12 beba na Novom groblju bit će služen parastos, a na spomen obilježje život, položeni vijenci i cvijeće. Ministarstvo unutrašnjih poslova održat će danas u Banja Luci svečanost na kojoj će zakletvu položiti 138 kadeta koji su školovani za potrebe MUP-a i 43 kadeta za policiju Prčko distrikta. Svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima prisustovaće ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Cilj SNSD-a je pobjeda na izborima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice glavnog odbora. SNSD, kako je naveo, očekuje osvajanje najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini kao i 10 poslanika u predstavničkom domu, a 4 delegata u Domu naroda uz podršku koalicionih partnera. Predsjednici Rusije i Bjelorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko održali su online sastanak tokom vježbi nuklearnih snaga dvije zemlje. Putin je poručio da rastuće tenzije i nove globalne prijetnje zahtijevaju održavanje nuklearnog pariteta i strateškog odvraćanja. Lukašenko je istakao da Rusija i Bjelorusija nikome ne prijete, ali da su spremne da brane zajedničku državu. Rukometaši i borca pobjednici su Kupa Republike Srpske. Borac je sinoć u finalu pobjedio Dobojsku Slogu 29-28. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikša Trivunović koji je dao 12 golova, a Nebojša Grahovac je imao 12 odbrana. Na drugoj strani Đorđe Bosić je dao 11 golova. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, dnevna temperatura od 21 do 26, sada u Banja Luci 16 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. U Riznici znanja danas vam preporučujemo priče iz psihologije, botanike i meteorologije. Nadamo se da će svako od vas pronaći nešto za sebe i da ćete uz svoje redovne obaveze slušati i našu naučno-obrazovnu emisiju. U današnjoj emisiji saznaćemo zašto je igra važna za razvoj djeteta. Za početak ćemo samo reći da kroz igru dijete psihički i fizički sazrijeva, te uči komunicirati s okolinom. U posljednje vrijeme često kod doktora ili u apoteci čujemo da uz korišćenje antibiotika obavezno uključimo i upotrebu probiotika. Šta su probiotici i čemu služe, čućete u minutima koji su pred nama. Govorit ćemo i o ledenim dobima, koji su u velikoj mjeri oblikovali našu planetu, uticali na nastanak jezera, rijeka, mora, fjordova, ali i plodnog zemljišta. Iako već više vijekova privlači interesovanje naučnika i predmet su mnogih istraživanja, još nam nisu u potpunosti poznati svi detalji o tome kako ona nastaju i nestaju. Želimo vam prijatne trenutke uz emisiju Riznica znanja.

0: Riznica znanja.
1: Dječja igra ima tu moć da oživi različite predmete, stvori nove svijetove, odigra scene koje smo proživjeli, zamisli nezamislivo i stvori nova pravila. U igri kauč u trenutku može postati brod, tepih, mjesto s krokodilima, a daljinski upravljač dvogled kojim ćemo tražiti gusare. Igra je taj mali točak koji pomaže djeci da upoznaju svijet i kako se oni mogu ponašati. Kroz igru dijete psihički i fizički sazrijeva te uči komunicirati s okolinom. Ona je sastavni dio djetetovog odrastanja i ne smije biti izostavljena, jer to može narušiti njegov emocionalni i društveni razvoj. Sada riječ prepuštamo psihologu Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Tatjani Marković-Basara.
2: Nikada nismo više živi, potpuno svoji i dublje uključeni nego kada se igramo, rekao je Charles Schaeffer kada je govorio o igri kao o centralnoj aktivnosti djece. Ono što je veoma važno za igru jeste da je to prirodni jezik djeteta i da dijete počinje da se igra čak i prije nego što počne da govori i prije nego što počne da hoda. Igra je osnovni način komunikacije i ostvarivanja komunikacije sa svijetom oko sebe, a uključuje i

kreativnost i fleksibilnost, preuzimanje rizika, radoznalost, prilagođavanje, rješavanje problema i jedan doživljaj koji nazivamo flow, a koji podrazumijeva da provedemo mnogo vremena uključeni u određenu aktivnost, a da uopšte nismo svjesni koliko je vremena u tome prošlo. Ono što je jako važno jeste da se igra, dječja igra, posmatra kao proces koji je slobodno odabran, koji usmjerava samo dijete i sam je sebi nagrada. Dakle, nema nikakvog usmjeravanja sa strane i samo je po sebi nagrađujući samo zato što u njemu učestvujemo i zato što nam je to aktivnost koja je prijatna. Ono što je veoma važno jeste da igra značajno utiče na zdrav razvoj djece i zato je potrebno podržavati je i dopuštati je. Kada govorimo o igri, govorimo o slobodnoj igri, o igri koja uključuje i druge aktere, koja uključuje različite objekte, znači ne isključivo o pasivnoj igri koja podrazumijeva gledanje TV-a, igranje kompjuterskih igrica, nego o igri koja je najčešće na polju, koja je sa različitim materijalima, objektima, ne moraju nužno da budu ni neke posebne igračke uključene. Takva igra koja je usmjeravana od strane djeteta značajno utiče na fizički i motorički razvoj, zato što se djeca obično igraju čak i recimo nekim sitnim objektima koji postiču finu motoriku, koordinaciju ruke i oka, što se kasnije koristi naravno i u akademske svrhe kada učimo da pišemo, kada učimo različite aktivnosti. Vježba se i krupna motorika zbog trčanja, penjanja, skakanja i sličnih stvari. Postiče se značajno intelektualni razvoj, razvija se mašta zato što djeca izmišljaju svoje vlastite svjetove, uključuju različite uloge, savladavaju različite strahove, jer kada se djeca igraju različitih čudovišta, neprijatelja, lovaca i sličnih stvari, oni na određeni način kroz igranje tih uloga nauče kako da savladaju strah od tih nepoznatih bića, nekih loših ljudi i sličnih stvari koje mogu zaista da se dešavaju i u stvarnom svijetu. Zatim, na taj način oni stupaju u direktnu interakciju sa svijetom, stupaju u interakciju sa objektima, ali i sa drugim osobama koje mogu da se uključe u igru, kako sa drugom djecom, tako i sa odraslima. Kad govorimo o igri u kojoj su uključena djeca, u kojoj su uključeni vršnjaci, oni kroz igru nauče i da postavljaju određene problemske situacije, nauče da ih rješavaju, nauče kako da dijele jedni sa drugim, da sarađuju, ali i rješavaju konflikte koji se neminovno u igri dešavaju. Jer vrlo ćete često čuti kad se dijete vrati sa igrališta, posvađao sam se sa, ne znam, Markom i prestali smo da pričamo, ali smo opet dogovorili se da ipak budemo drugari. Tako da oni ipak uče kroz svu tu igru i sve to što se na igralištu dešava, uče se saradnji i uče se rješavanju konflikata, što naravno kasnije mogu da primijene i kada budu odrasli. Na ovaj način se postiče, znači, značajno socioemocionalni razvoj, a roditeljima, ukoliko se uključe u igru sa djecom, omogućava i značajno povezivanje sa djecom, upoznavanje djece, upoznavanje njihovih interesovanja, njihovih strahova i tema koje ih vrlo često mogu okupirati. Osim toga, igra, ukoliko je slobodna, utiče i na razvoj govora, jer kada stvaramo priču, kada se igraju uloge, da bi ta priča bila ispričana, govor mora da bude razvijen. Tako da igra značajno može da podstakne i razvoj govora kako bi se ta priča koja se nalazi u igri mogla na pravi način pratiti. Dokazano je u različitim istraživanjima da izgrađuje i nove neuralne puteve u mozgu, da ih utvrđuje na određeni način i da ih kasnije lakše možemo koristiti.

Vrlo često se dešava, pogotovo u posljednje vrijeme, da je dječja igra veoma čisto vođena od strane odraslih kroz različite kreativne radionice, školice i slične stvari, što naravno nije loše za razvoj djece, ali je mnogo bolje kada govorimo o prirodnom razvoju, jeste da djeca vode igru. Jer time se dobija da oni idu svojim tempom, jer sva su djeca različita i ukoliko imamo jednog voditelja u grupi, ne možemo uvijek da ispratimo svačiju brzinu savladavanja određenih vještina.

i na usvajanje određenih strategija i slično. Znači, kada djeca vode igru, oni idu svojim tempom, usvajaju vještine donošenja odluka, jer oni imaju moć i kontrolu nad tim što se dešava i oni odlučuju šta će u kom trenutku da se dogodi. I ono što je posebno važno jeste da otkrivaju oblasti koje ih posebno interesuju i da se u njih uključuju sa potpunom strašću i sa voljom i željom da u njima učestvuju. Ono što je isto jako važno jeste da je došlo do različitih promjena u doživljavanju igre, evo recimo u odnosu na period prije 20-ak godina, a posebno od ranije, jeste da su sada recimo rvanje, penjanje, gurkanje, koje naravno nema cilj da se neko povrijedi, da se sad smatraju nasilnim i da se odmah prekidaju, da se odmah zabranjuju. Osim toga, sve igračke koje se tretiraju kao agresivne, recimo neki plastični pištolji, mačevi i slično, se također izbacuju. Vrlo često izbačeni su zvanično iz vrtića, iz škola i zabranjeni su za upotrebu, a i roditelji vrlo često budu u nedoumici da li takve igre da dozvoljavaju. Kad govorimo sa aspekta psihologa koji se bave razvojem djece, koji se bave terapijom igrom, jeste da je agresivna igra isto nešto što je poželjno i nešto što omogućava djeci da svoje impulse, koji ne moraju uvijek da budu lijepi, ako su djeca divna stvorenja, ali naravno da imaju nekad potrebu i da nešto udare, da su nekada ljuti, jer je ljutnja zdravo osjećanje, nauče da kroz igru ta osjećanja kanališu na pravi način, nauče da ih kontrolišu na način koji je društveno prihvatljiv. I zbog toga se preporučuje da agresivne igračke treba da se koriste, jer one pomažu djeci zapravo da nauče da ispolje svoju ljutnju, ovladaju svojom ljutnjom, a da pritom ne povrijede drugu osobu i da se povinuju određenim društvenim normama koje će kasnije naravno da im budu potrebne u svakodnevnom funkcionisanju. Znači, postojanje agresivnih igračaka šalje poruku djeci da su i drugi voljni da prihvate takvu igru, ali da granice naravno budu jasne i da ne smije niko da se povrijedi. Tako da ono što je veoma važno jeste da pratimo kako se djeca igraju, da se roditelji uključuju, ukoliko im djeca naravno dozvole u tu njihovu igru, ali kao roditelji bi bilo dobro da se uključimo tako da dopustimo djeci da određuju ko će šta da radi, ko će šta da bude, ko će koju ulogu da ima, ko će koju igračku da koristi, jer tako ćemo prije svega da se povežemo sa djetetom, da im pošaljemo poruku da smo tu za njih, da smo zainteresovani za njih, a zaista ćemo i dobiti značajne informacije o svojoj djeci, imat ćemo dobar start za povezivanje, što će nam olakšati mnoge druge izazove sa kojima se suočavamo u roditeljstvu. I iako svi u posljednje vrijeme živimo nekim ubrzanim stilom i svi smo fokusirani na postignuće i na to da pružimo djeci što više različitih aktivnosti je moguće, ono što je važno da se sjetimo i što je važno da upražnjavamo, da igra nije gubitak vremena, nego da je igra zaista centralna aktivnost u djetinjstvu, tako treba da bude i mnogo je značajna za pravilan razvoj djece, kako fizički, tako i mentalni, tako da jako je važno da pustimo djecu da se igraju.

0: Riznica znanja. Ledena doba važan su dio zemljine prošlosti u kojem su nastali mnogi reljefni oblici biljne i životinske vrste. Ali kako i zašto nastaje ledeno doba? Koliko može da traje, reći će nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić.
1: Aktualizovanje klimatskih promjena skreće pažnju i na ledena doba. Savremena klimatologija i paleoklimatologija ima dosta

suprotstavljenih naučnih mišljenja. Nama nije cilj da tražimo istinu koja je u pravu, već samo da približimo određene pojmove široj javnosti. Tema o ledenim dobima je veoma obimna, zahtjeva da upotrebimo dosta imaginacije u našem razmišljanju, budući da u razumijevanje uzimamo periode vremena duboko u prošlost Zemlje kao planeta, što podrazumijeva milion godišnju skalu vremena. Ledena doba su u velikoj mjeri oblikovala našu planetu, uticala na nastanak jezera, rijeka, mora, fjordova, ali i plodnog zemljišta. Iako već više vijekova privlače interesovanje naučnika i predmet su mnogih istraživanja, još uvijek nisu dovoljno istražena zbog skrivenih i nedovoljno eksplicitnih dokaza. Savremena nauka o Zemlji ledeno doba definiše kao geološki period sa značajnim smanjenjem površinske i atmosferske temperature na Zemlji, što kao posljedicu ima povećanje ledenog pokrivača na planeti za vrijeme kojih je dolazilo do zaleđivanja kontinenata, to jest glacijacije, stvaranja lednika i naglog zahlađenja. Te promjene su se kroz Zemljinu prošlost dogodile nekoliko puta i poznate su pod nazivom ledena doba. Smatra se da su prva ledena doba, tačnije njih tri, nastupila u prekambriju pre 940 do 615 miliona godina. Zatim je usledilo ledeno doba u Devonu prije oko 400 miliona godina, te u gornjem Karbonu i Permu otprilike prije 295 miliona godina. Tragovi tih starih leđenja ima vrlo malo, ali neki su ipak pronađeni u Africi, Aziji, Sjevernoj Americi i Australiji. Osnovni preduslov da se kaže da je Zemlja u velikom ledenom dobu jeste postojanje ledenih ploča u blizini polova i glečera na visokim nadmorskim visinama. Jedno od velikih ledenih doba još uvijek traje i naziva se kvaternarna glacijacija. Počelo je prije 2,5 miliona godina, a najjasniji znak da je još uvijek tu jesu ledene ploče koje se nalaze na Zemlji. Kada se planeta ne nalazi u velikom ledenom dobu, tada kažemo da je Zemlja u staklenoj bašti, Greenhouse Earth, i na njoj tada nema ledenih ploča. Međutim, ledeno doba najčešće ne zamišljamo ovako, već uglavnom imamo u vidu svijet kakav je bio prije razvoja savremenog društva kada su ledene ploče zadirale duboko u Europu i Sjevernu Ameriku. Razlog za to što je u okviru velikog ledenog doba javljaju toplije i hladnije epizode koje se nazivaju glacijalni i interglacijalni periodi i njihova smjena je vođena Milankovićevim ciklusima. Tako je naša najčešća predstava o ledenom dobu u stvari povezana sa posljednjim glacijalnim periodom iz koga su ostale ledene ploče na Antarktiku i Grenlandu. Interglacijalni period, sa druge strane, su znatno topliji i tokom njih leda ima znatno manje, odnosno on se povlači sa mnogih dijelova planete. Mi danas živimo u jednom takvom interglacijalnom periodu koji se zove Holocen i počeo je prije otprilike 11.700 godina. Tako na pitanje u kakvim periodima mi trenutno živimo, najpravilnije bi bilo reći da smo mi danas u interglacijalnom periodu unutar posljednjeg ledenog doba. Iz gore iznešenog proizilazi pitanje nad pitanjima. Zašto dolazi do smjenjivanja toplijih i hladnijih perioda u okviru velikog ledenog doba?

Na nastanak ledenih doba svakako utiče veliki broj faktora, tako da kroz naučnu prošlost pratimo razvoj pojedinih teorija. A veliki preokret u njihovom razumijevanju napravio je 40 godina prošlog vijeka Milutin Milanković, kada je utvrdio da se određeni faktori kretanja Zemlje mogu povezati sa smjenom glacijalnih i interglacijalnih perioda. U smjeni ovih perioda ključno je koliko sunčevog zračenja, odnosno koliko toplote dopire do odgovarajućih geografskih širina na Zemlji. A tri glavna faktora koji na to utiču su nagib ose rotacije,

oblik orbite koji se mijenja i kolebanje prilikom kretanja koje podsjeća na čigru. Ovakav režim cikličnih smjena vođen Milankovićevim ciklusima vladao je na planeti posljednjih 2,5 miliona godina. Tokom ovog perioda bilo je relativno toplih i hladnijih epizoda,

Či o ledenim dobima bih se zaustavio na ovome, ostavljajući mogućnost novog susreta i nastavka razgovora na temu teorije ledenih doba prema Milutinu Milankoviću.

0: koji su imali momci do sada, da će to biti i ovoj utakmici, naravno da ćemo ostvariti povoljan rezultat. Gledajte, mi imamo 20 i nešto igrača i kao što sam rekao i do sada, svi ti momci rade i već evo već 2-3 utakmice i oni igraju, dakle sve je tu u sastavu prve ekipe. Nećemo neke igrače koji su imali sitne povrede i to da rizikujemo, jer evo, ostalo nam još ovih 5 dana. Do kraja imamo i u zadnju utakmicu sa Poslušem, tako da će uglavnom, kao što sam rekao, ovi igrači koji su igrali protiv Radnika biti na ovoj, u finalu protiv Radnika biti na ovoj utakmici koju igramo u Bijeljini. Bio faktički, da kažemo, i prva ekipa, nije bilo Gorzija i Faraža od ovih igrača koji su možda trenutno nastupali, još vidjet ćemo da li još tu neko ima, ali sve u svemu poznato nam je sve što se tiče Radnika i opet mi naravno želimo da odigramo utakmicu kao što igramo i do sada što smo igrali, znači imamo svoj način igre i želimo da to i sutra na utakmici primijenimo na terenu. Tako da nam je sve što se tiče toga poznato i uglavnom ovi momci koji su bili u finalu kupa, ta ekipa koja je bila, bit će i sutra, naravno možda će biti nekih izmjena u startnoj postavi, ali uglavnom to je to što se tiče ove utakmice sa Radnikom.
1: Čuo ste Vinka Marinovića, dakle 18 časova je početak ovog duela, u istom terminu Rudar Prijedor dočekuje Zrinski, a ekipa Dobojske Sloge gostuje kod Posušja. Ovo je borba za opstanak u Premier Ligi BiH, mi ćemo čuti trenera Dobojske Sloge Nedima Jusufbegovića.
2: Apsolutno znamo važnost utakmice i za nas i za njih, nema šta, to je mislim već je kraj, moramo pobijediti ove utakmice. Nastojat ćemo i težimo da se tako i postavimo, da budemo pametni, a istovremeno dovoljno agresivni, ofanzivni, da tražimo pobjedu. Znamo šta nam znači, prema tome kalkulacija nema i ne smije biti, svjesno svi toga i tako putujemo u Posušje.
1: Borac je, podsjećamo, ranije obezbijedio titulu šampiona Bosne i Hercegovine. Na začelju tabele su tri preostala tima iz Republike Srpske, Radnike, osmi sa 34 boda, deveti Rudar Prijedor ima 29 bodova, a posljednja deveta je Sloga sa 28 bodova. Podsjećamo i na sve ono što se dešavalo juče u kanjonu Tjesno, gdje se održava svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, a Banjalučanin Igor Kuzmanović osvojio je juče bronzanu medalju u Masters kategoriji klasik. On je došao, kako kaže, do onoga na čemu je radio i pripremao se od početka godine. Mi smo se čuli juče s njima nakon što su pristigli zvanični rezultati. Evo izjave Igora Kuzmanovića.
3: U ovoj master kategoriji je velika stvar doći do medalje na svjetskom nivou i logično da sam ja shvatio da je to možda i posljednja prilika, jer moraš iskoristiti prednost domaće staze, pogotovo na ovom vodostaju gdje kanjon nije baš lagan za sve takmičare. Čak smo imali blagu pobunu prije dva dana od master kategorije da se to malo izmjesti, da veslamo stazu u gradu. Naravno, to nije bilo ni tehnički izvodivo, ni ništa, i za Boga, kajak je na divljim vodama, valjda je logika da se takmičimo na jakoj divljoj vodi, i eto, dalo je rezultate, pogotovo u mom slučaju žestoke pripreme od januara, iako ja nisam bio u nekoj lošoj formi, znači samo smo to krenuli da dižemo i da brusimo. I evo, samo ja i moji bliži znamo koliko je trebalo odricanja i šta je sve bilo neophodno da se domogne ove medalje. I čak i evo sad se osjećam ono iscrpljeno, ne mogu podići ruke, podlake su otkazale, i to je ta cijena koja se mora izgleda žrtvovati za svjetsku medalju.
1: Čuli ste Igora Kuzmanovića i sve ono, dakle, prvi utisci nakon osvajanja bronzane medalje. Zlato u ovoj disciplini osvojio Španac Jesus Rodriguez Leona, srebro Aleš Marek iz Češke. Juče bio je žreb za Roland Garrosa, a najbolji srpski teniser Novak Đoković započeće nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu u nedelju, kada će u prvom kolu igrati protiv domaćeg predstavnika Giovannija Pešija Perikara. Organizatori drugog Grand Slama

sezone odredili su da se tog dana igra dio žreba u kojem se nalazi trenutno četvrti teniser svijeta. To znači da će istog dana uz Đokovića na teren izaći dvojica srpskih tenisera, Miomir Kecmanović protiv Fabijana Marožana, odnosno Hamad Međedović protiv Janika Hanfana. Tačna satnica odigravanja mečeva na Roland Garrosu još nije određena, a sve će se najvjerovatnije znati već sutra, dan pred početak. Đoković bi već u trećem kolu mogao da se sastane sa hrvatskim teniserom Dinom Prizmićem, koji ga je nedavno savladao na turniru u Rimu. Toliko za sada, poštovani slušalci iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na novom groblju u Banja Luci služen je parastos i položeno cvijeće na spomenik 12 beba koje su prije 34 godine preminule u tadašnjem kliničkom centru zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Parastosu su prisustvovali ministri Borivoje Golubović i Draga Mastilović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i grada Banja Luka. Na spomen obilježje život u centru grada bit će položeni vijenci i cvijeće. Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je da je zbog nerazumijevanja i nehumanosti onih koji su u tom trenutku odlučivali o ljudskim sudbinama, tek rođenim bebama, oduzeto je pravo na život. Mještani Ozrena jutro su se spontano okupili u selu Sočkovac, gdje je kompanija Likos Balkan Metals iz Bijeljine najavila početak geoloških istraživanja. Predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević potvrdio je za RTRS da mašine još nisu izašle na teren. Građani se protive istraživanju teških metala, posebno kobalta i nikla, što su pokazali i na nedavnom referendumu, kada je skoro 98% mještana bilo protiv. Poljašević tvrdi da su geološka istraživanja na Ozrenu rađena još u bivšoj Jugoslaviji, ali da su rezultati ostali tajna. Ministarstvo unutrašnjih poslova održat će danas u Banja Luci svečanost na kojoj će zakletvu položiti 138 kadeta koji su školovani za potrebe MUP-a Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. Svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima prisustovat će ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić izjavila je da je prvih 100 dana rada vlade bilo intenzivno, ali da su institucije sve vrijeme bile na usluzi građanima i lokalnim zajednicama. Ona je istakla da je cilj unapređenje digitalizacije javne uprave kako bi građani lakše i brže dolazili do informacija i dokumenata. Košarkaši Partizana prvi su finalisti ABA lige. Partizan je sinoć i u drugoj utakmici polufinala regionalnog takmičenja pobijedio Crvenu zvezdu 89-78. Košarkaši Dubaija sinoć su pobijedili Budućnost 104-90 u prvoj utakmici polufinala. Drugi susret bit će odigran u ponedjeljak 25. maja. Danas u Republici Srpskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, dnevna temperatura od 21 do 26, trenutno u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.

0: uvođenje novih profila u skladu sa potrebama društva i privrede. Ono što je interesantno naglasiti da analiza Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u 25. godini nam govori da su najdraženija zanimanja, to je zanimanja bez zanimanja, nekvalifikovani radnici. Pored toga se najviše traže obućari, konobari i medicinski tehničari.
1: Da, to su svakako najinteresantnija zanimanja, a recite nam gdje se trenutno nalazimo u primjeni dualnog obrazovanja, koliko škola učestvuje u ovom modelu i kakvi su rezultati saradnje sa poslodavcima, jer evo i to je dio je važan za buduće srednjoškolce, ta praksa koja se obavlja.
0: Tako je. U odnosu na prethodni period, praktična nastava kod poslodavca i dualni sistem obrazovanja je dodatno unaprijeđen i zakonski regulisan. Zakonskim i podzakonskim aktima smo regulisali pitanje obavljanja praktične nastave kod poslodavca. Učenici praktičnu nastavu u skladu sa nastavnim planom i programom mogu da obavljaju u školskim radionicama i kod poslodavca. Ono što možemo da kažemo je da sada u odnosu na prethodni period kada je bilo svega 200 učenika u 12 škola, u ovom trenutku imamo oko 5800 učenika na praktičnoj nastavi kod poslodavca u 52 škole i kod 1100 poslodavaca. Tako da ministarstvo konstantno radi na unapređenju praktične nastave. Kada je u pitanju dualno obrazovanje, nekako se dualno obrazovanje izjednačava sa praktičnom nastavom. U dualnom obrazovanju je potrebno da učenik provede kompletnu praktičnu nastavu kod poslodavca, da tamo ima mentora i da ta praktična nastava bude plaćena. Ono što je ministarstvo također uradilo kada je u pitanju praktična nastava kod poslodavca, u dogovoru sa ministarstvom financija izmijenili smo zakone o porezu na dohodak i zakon o ovome porezu na dohodak i o doprinosima. Smanjena je osnovica doprinosa sa 50 na 20%, dok smo kod poreza na dohodak obezbijedili da poslodavci ne trebaju da plaćaju porez u slučaju da je naknada koju učenik prima manja od 50% ove prosječne plate u minimalne plate u Republici Srpskoj.
1: Evo, za svakog budućeg srednjoškolca važni su i udžbenici, pa hoće li ove godine biti novih udžbenika u srednjim školama?
0: Tako je. Nama je stigao spisak odobrenih učenika na saglasnost.
1: Udžbenika,
0: izvinjavam se. Imamo 11 novih udžbenika. Sad ja vama mogu da ih pročitam koji su to. Geografija za prvi razred srednje škole u struci ekonomija, pravo i trgovina. Za zanimanje poslovno-pravni tehničar, ekonomski tehničar i carinski tehničar. Saobraćajna infrastruktura za treći razred, za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, etika za treći razred gimnazije, saobraćajna infrastruktura za drugi razred srednje škole, za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, saobraćajna infrastruktura za četvrti razred srednje škole, za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, agencijsko i hotelijersko poslovanje za treći razred srednje škole, za zanimanje turistički tehničar, latinski jezik za prvi razred srednje medicinske škole, saobraćajna infrastruktura za drugi razred, za zanimanje vozač motornih vozila, pravo za četvrti razred srednje škole za poslovno-pravne tehničare, zbirka zadataka iz matematike za treći razred srednjih stručnih i tehničkih škola i etika za treći razred srednjih škola. Također, pored ovih udžbenika koji su novi, imamo i udžbenike koji su stavljeni van snage. Sve će to biti objavljeno.
1: Evo, još da nam kažete na čemu će ministarstvo posvetiti posebnu pažnju u narednoj godini, da li će to biti opremanju škola, kabineta za praktičnu nastavu i sličnim projektima.
0: Pa ministarstvo prosvjete i kulture je predvidjelo finansijska sredstva za ulaganje u škole. Pored onog što redovno ulažemo i o čemu bi se stvarno trebalo pričati, u budžetu za ovu godinu obezbiđeno preko 7 miliona konvertibilnih maraka za ulaganje u objekte škola i konstantno prikupljamo informacije o tome koje su potrebe i osnovnih i srednjih škola i u odnosu na te potrebe reagujemo i ulažemo. Ja bih mogla, znači, pored toga što mi ulažemo u objekte srednjih škola i također bi trebalo ulagati u kabinete praktične nastave.

0: nastave koliko god je moguće. Kod srednjeg obrazovanja je specifično u odnosu na osnovno, pored ministarstva, tu dosta utiču i učestvuju jedinice lokalne samouprave i mnogo smo zahvalni jedinicama lokalne samouprave koje prepoznaju važnost obrazovanja i ulažu i u objekte srednjih škola i u kabinete praktične nastave. Ono što bih ja voljela sada da naglasim, pored ovoga svega što mi ulažemo u objekte, da ministarstvo svake godine obezbjeđuje sredstva za djecu koja su obuhvaćena programom pred polazak u školu u iznosu od 658.000 konvertibilnih maraka. Za angažovanje asistenata u budžetu se izdvaja 5.600.000. Za sufinansiranje rada predškolskih ustanova čiji su osnivači jedinice nerazvijenih lokalnih samouprava se izdvaja 600.000 konvertibilnih maraka. Od ove školske godine će biti besplatni udžbenici za sve učenike u osnovnim školama i za te namjene izdvojeno 12 miliona maraka. Također za prevoz učenika osnovnih škola 5.200.000, za angažovanje radnika u produženom boravku 20.500.000 i mogli bi mi tako da nabrajamo i dalje. To su neke stvari koje se kod nas, da ne kažem, podrazumijevaju. Nekako mislim da naši roditelji i sugrađani nisu svjesni da su ovo sve sredstva koja se izdvajaju iz budžeta Republike Srpske i koja su jako značajna.
1: Evo, nama još jedino ostaje da budućim srednjoškolcima poželimo sreću i uspjeh pri upisu željenog zanimanja. Vama, gospođo Kos, hvala na svim korisnim informacijama.
0: Hvala vama.
1: Gošća zajedničkog talasa bila je pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Bojana Kos.

0: 10:32, slušate Radio Republike Srpske i emisiju Zajednički talas. U nastavku idemo do Hercegovine. Trebinjski gimnazijalac Vuk Janković dominirao je na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu, osvojivši maksimalan broj bodova i zlatnu matematičku medalju. Prvi je takmičar iz Bosne i Hercegovine poslije 2012. godine koji je postigao takav uspjeh. Narednog mjeseca kreće na svjetske olimpijade iz fizike i matematike. Četvrta uzastopna svjetska matematička olimpijada očekuje ga u Kini. Priču donosi Božidar Stajčić.
1: Za matematičku balkanijadu u Grčkoj treću za njega Vuk kaže da je bila uspješna jer je bila zlatna i za kolegu matematičara Dina Jahića iz Visokog sa pola boda manje. Dok priča, čini se da više impresija nosi sa samog putovanja.
2: Osjećao sam se dosta dobro zato što u toku rada samog takmičenja sam prije kraja vremena stigao da završim i zapišem sve zadatke. Tako da sam već nakon izlaska iz te ispitne sobe znao da bih mogao da imam taj visok broj bodova, a kasnije sam na koordinacijama i kasnije sam na koordinacijama i pregledanjem radova to i utvrdilo.
1: Matematiku kao afinitet

0: Ed prepoznao je u drugom razredu osnovne škole da bi već kao svršeni osnovac na svjetskoj olimpijadi sa srednjoškolcima u Japanu osvojio bronzu. Danijela Šoškić, mumalo je njegova razredna i profesorica matematike, kaže da su navikli na Vukove nagrade, ali da ih je ovaj put pomalo i iznenadio. Obradovao jeste svakako.
1: Vuk je zadovoljan naravno svojim postignućem na toj olimpijadi. U prvom razgovoru rekao je da je zadovoljan i mislila sam možda još jedna zlatna medalja u nizu. Međutim, nisam na osnovu tog našeg razgovora ni slutila da će to biti 100%. On mi je ubrzo nakon tog svog iskazanog zadovoljstva počeo priču o Grčkoj, skrenuo priču sa svog uspjeha.
0: U nekim segmentima znanja profesori kažu da je odavno nadrastao školski program iz fizike i matematike. Uz podršku Bojana Skopljaka, profesora fizike, znanje prenosi na neformalnim časovima mlađim gimnazijalcima.
2: Nekad mu odvojim čas gdje on radi samo zadatke, ali mu kaže nemoj baš preteško, nego recimo do nekog regionalnog nivoa spremi par zadataka da prezentuješ svojim kolegama u razredu. Također Vuk drži dodatnu nastavu. Ove godine smo radili dosta sa prvim srednjim, gdje je on imao po znacima navoda odriješene ruke da radi i sprema prve razrede za takmičenje i dvije učenice su se kvalifikovale za republičko takmičenje. Jedna je bila samo za bod izgubila prvo mjesto, znači bila je drugoplasirana.
0: Vuk u junu putuje u Švedsku na Evropsku olimpijadu iz fizike, a potom u Kolumbiju na Svjetsku olimpijadu također iz fizike. U julu domaćin svjetske matematičke olimpijade je Kina. To će, kaže Vuk, biti poseban izazov.
3: To će mi biti četvrta međunarodna matematička olimpijada. Poslije Japana 2023. Ujedinjenog kraljevstva 2024. Australije 2025. Ove godine je u Šangaju. A i predstavljaći izazov kao i uvijek. Zato što u pitanju je jedan izuzetno težak test, izuzetno jaka konkurencija. Ljudi iz preko 100 zemalja, preko 600 učesnika. Tako da daću sve od sebe.
0: Vuk kaže da nije genije za matematiku, već je da je to najčistiji oblik radoznalosti. Ne razlikuje se od vršnjaka osim po predispozicijama i traganju za rezultatima uz podršku porodice, škole i šire zajednice. Na takmičenjima ne cijeni plasman koliko izazov zadataka, dok kao 18-godišnjak po različitim meridijanima putuje svjetskim stazama nauke.

0: U prostorijama osnovne škole Kralj Petar I u Beogradu povodom Spasovdana krsne slave gradova Beograda i Banja Luke potpisan je sporazum o saradnji osnovnih škola Kralj Petar I iz Beograda i Ivo Andrić iz Banja Luke. Sporazum predstavlja značajan korak u jačanju saradnje u oblastima obrazovanja, kulture i očuvanja zajedničkog identiteta radi povezivanja učenika i nastavnog osoblja, razmjene iskustva i realizacije budućih zajedničkih projekata. Poručili su direktor osnovne škole Ivo Andrić Banja Luka Jelena Stanišić i direktor osnovne škole Kralj Petar I Beograd Nenad Matić.
1: Želimo negdje o Spasovdanu da pošaljemo poruku koliko je značajno obrazovanje, da mladi ljudi, naši učenici znaju da moraju da budu obrazovani, negdje da idu u tom pravcu, ali isto tako da je značajno da imamo kome da pružimo ruku i da gradimo mostove, kao što je govorio naš Ivo Andrić, i da gradimo buduća prijateljstva.
2: Očekujem razmenu znanja, veština i pre svega druženje. Mislim da je to jedna škola od kojih svašta možemo naučiti, tako da se vrlo radujemo u tome.

0: U Gradišci će danas biti održan sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i svih učesnika u carinskim postupcima, na kojem će biti riječi o funkcionisanju carinskog terminala i graničnog prelaza Gradiška. Sastanku u carinskom terminalu Gradiška prisustovaće predstavnici Inspektorata Republike Srpske, Kancelarije za veterinarstvo i zaštitu zdravlja bilja BiH, špeditera u Gradišci i Spoljnotrgovinske komore BiH, Republičke privredne komore i Udruženja poslodavaca. Novi most koji je otvoren u utorak 19. maja bit će korišćen tokom obustave saobraćaja na predstojećem graničnom prelazu Gradiška, do koje je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save. Na novom groblju u Banja Luci služen je parastos i položeno cvijeće na spomenik 12 beba koje su prije 34 godine preminule u tadašnjem kliničkom centru zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Na spomen obilježje život u centru grada bit će položeni vinci i cvijeće. Podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH završava se danas, saopšteno i Centralne izborne komisije BiH. Rok ističe u 16 časova, nakon ažuriranja podataka na internet stranici CIK-a, biće objavljen preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata pod linkom Opšti izbori 2026. CIK BiH će u skladu sa rokovima propisanim uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti izvršiti provjeru i ovjeru prijava političkih partija i nezavisnih kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Nakon okončanja tog postupka bit će stvoreni uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicije i lista nezavisnih kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicije i lista nezavisnih kandidata trajaće od 8. do 16. juna do 16 časova. Jedna osoba je poginula, više povrijeđena u eksploziji u postrojenjima MOL-a u Mađarskoj. Do eksplozije je došlo u petrohemijskom postrojenju na benzinskom cjevovodu u mjestu Tisa u Vjaroš. Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je poginulo jedno lice, a sedam povrijeđeno. On je pojasnio da je do eksplozije došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja. Završni turnir košarkaške Evrolige počinje večeras u Atini. U prvom polufinalu od 17 časova sastaće se Olimpijakos i Fenerbahče. Duel španskih timova, Real Madrida i Valencije, na rasporedu je od 20 časova. Finale će biti odigrano u nedjelju od 20 časova. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Samo ponegdje moguće je slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, uveče razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Vjetar na istoku i u višim predjelima pojačan, sjeveroistočni. U Hercegovini umjerena, na momente jaka do olujna bura. Temperatura od 21 do 26 stepeni. U Banja Luci trenutno 20 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. Dobar dan, poštovani slušalci. U prvom satu sa vama bila koleginica Božidarka Kuvalja-Bašić. Ja sam Stanislav Ljubojević. Sa mnom u emisiji dalje tonski realizator Draško Vrhovac. A muziku za ovu priliku odabrala je Tatjana Savić. Lijepo vrijeme, temperature u porastu, u 11 časova situacija je sljedeća. Trebinje najtoplije 24 stepena, Novi Grad, Doboj i Bileća 22, Foča, Prijedor, Višegrad i Bijeljina 21 stepen, Banja Luka, Rudo 20, u Srpcu je trenutno 19, Zvornik i Srebrenica 18, Šipovo i Mrkonjić grad 16, Ham, Pjesak i Gacko 15, Sokolac i Kneževo 14, na Čemernu je 12 stepeni. Danas u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, maksimalna temperatura od 21 do 27 stepeni.

0: Kompanija iz Bijeljine Likos Balkan Metals najavila je za danas početak geoloških istraživanja na području Ozrena. Međutim, mještani Ozrena usprotivili su se tome. U Sočkovcu je koleginica Biljana Đukić, ona je razgovarala sa Zoranom Poljašević iz ekološkog udruženja Ozrenski studenac Sočkovac.
1: Ja sam rekla da danas skup zvanično nije najavljen, međutim mještani su spontano od jutros počeli da se ovdje okupljaju.
2: Tako je, nakon referenduma koji je sproveden ovdje u ovoj mjesnoj zajednici u Sočkovcu, sada 17. maja u nedjelju, koji je pokazao da 98% stanovništva ne želi projekat detaljnih geoloških istraživanja teških metala ovdje u njihovoj, na teritoriju njihove mjesne zajednice. Mi smo organizovali mirni protest ispred, prijavili mirni protest ispred Narodne skupštine Republike Srpske u prošli utorak. Nažalost, taj skup nam nije odobren. Međutim, održali smo konferenciju za novinare i pošto je kompanija najavila početak radova, odnosno istražnih bušenja ovdje na Ozrenu, stanovništvo, evo kao što možemo da vidimo, ovdje spontano počela se okuplja i da time mirno pokazuje da ne želi taj projekat.
1: Još uvijek mašine i ljudstvo koje bi radilo ta istraživanja nisu na terenu.
2: Nisu, evo od danas ljudi su ovdje od prije 7 sati su izašli ovdje u centar sela. Nisu primijećene nikakve aktivnosti koje upućuju na početak radova.
1: Šta bi geološka istraživanja značila za područje Ozrena?
2: Geološka istraživanja teških metala, kao što rekao, nikla i kobalta, u ovoj situaciji, znači ovaj projekat je predviđen da ga vrši privatna kompanija. Radi se o stranoj kompaniji, matična kompanija je registrovana u Perthu u Australiji, a ovo su ovdje znači ćerke firme koje su registrovane u Bijeljini, koje vrše ovdje u Bosni i Hercegovini ove projekte, znači na terenu. Ta matična firma je listirana na australijskoj berzi i oni bi tamo na australijskoj berzi u svojim redovnim izvještajima, oni, to je praksa dosadašnja pokazala, oni pokazuju šta su oni našli na određenom terenu. Znači, takva je situacija sa jezerom, takva je situacija sa Čajničem, pošto ovaj projekat traje u zadnjih 5 godina isprekidan, znači bilo jedno rješenje pa je ukinuto.

0: U to sada je donešeno drugo rješenje, a pratimo situaciju na drugim mjestima gdje ta kompanija vrši ova geološka istraživanja. Iako je prethodna država 69. i 70. godine vršila geološka istraživanja i ovdje na Ozrenu i širom Bosne i Hercegovine, znači podaci postoje. Ovo nije kompanija ova koja želi sada da radi, oni najavljuju taj projekat da je on pionirski, da se ovdje ne zna u Bosni i Hercegovini čega ima, kakav je sastav i tako dalje.
1: Ali evo što je utvrđeno, čega ima na Ozrenu?
0: To je tajna. To je u prethodnoj državi bila državna tajna. Vi niste mogli doći do tih podataka, to je strogo čuvano. Međutim, ima nekih, geolozi su pojasnili da ova naša struktura, znači na taj serpentinit kamen na planini Ozren, sadrži određenu količinu nikla i kobalta. To su teški metali i njihova eksploatacija je posebno, znači, zahtjevna s aspekta zaštite životne sredine, a pogotovo prerada, pogotovo nikla. Ovo nije prvi put. Imali smo pokušaje eksploatacije i istraživanja nikla u Srbiji susjednoj, znači tamo oko 2005. pa nakon toga oko 2012. Najpoznatije je tamo bila borba za područje Mokre Gore, gdje se i reditelj Emir Kusturica uključio u odbranu tog područja, znači u zaustavljanje tog projekta, i ti projekti su zaustavljeni, znači na planinitari.
1: Isti cilj imaju i mještani Ozrena.
0: Tako je. Tako je. Znači, radi se o kancerogenim metalima koji su posebno pogubni za nazemne i podzemne vode. Ozren ovdje je hidrološki biser, on obiluje čistom pitkom vodom, a također posjeću vas da je Ozren od 81. prvi put i kasnije, znači u svim prostornim planovima, pa i u ovom aktualnom prostornom planu Republike Srpske, predviđen za zaštitu na nivou nacionalnog parka. Znači, ova kompanija namjerava da vrši geološka istraživanja i moguću eksploataciju bukvalno na tom području koje je predviđeno za zaštitu na nivou nacionalnog parka. To ovdašnje stanovništvo negoduje. Ovdje su ljudi jako teško se izborili da opstanu ovdje u Republici Srpskoj, da zadrže svoju slobodu. Rat je ovdje bio jako, jako poguban i jednostavno krenulo je se u tom nekom pravcu turizma. Imamo ovdje Terme Ozren kao jedan onako kapitalni objekat što se tiče znači tog razvoja u pravcu turizma, a također imamo gore na platovu planine Ozren na području Gornje Paklenice, već imamo turističke komplekse, imamo ozbiljne restorane i ide to u tom pravcu i polako stanovništvo počinje i da prodaje svoje proizvode, dolaze tu i turisti iz Poljske, iz Mađarske, znači sve više i više, iako imamo ovdje skromnu putnu infrastrukturu. Ozren je, nažalost, nepravedno zapostavljen sa tog aspekta, ali ja se nadam da nakon ovoga što se dešava, znači gdje je stanovništvo na neki način preuzelo brigu o svojoj budućnosti, da ćemo naići na razumijevanje vlasti i da će nam pomoći, znači, da idemo ovim putem kojim smo već trasirali, da opstanemo ovdje, da živimo u zdravoj životnoj sredini.

0: Novina razgovarao je Draško Ratković.
1: Novina baš u pravom smislu te riječi, nakon mjesec dana kako je ta platforma zaživjela, kako funkcioniše, evo to smo malo prije pričali, kakve su prve povratne informacije?
2: Pa hvala vam, evo moram da naglasim da smo mi u zadnje vrijeme dosta uradili na toj digitalizaciji, nekoj vidljivosti, pristupačnosti, boljoj komunikaciji između lica koja su na evidenciji, koja traže posao i poslodavaca. Uradili smo jedan novi sajt koji je dosta pregledniji, vidljiviji, sa dosta više sadržaja i dosta više alata. Uradili smo i Viber kanal koji u ovom trenutku ima preko 8000 članova, odnosno pratilaca, gdje svakodnevno dostavljamo informacije o poslovima. Vidljivi smo i na drugim društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku. Evo i s tim u vezi ovo što ste naglasili, jedan novi alat, oglasi za posao u okviru našeg sajta koji omogućava i korisnicima, odnosno nezaposlenim licima, ali i poslodavcima brži uvid, bržu komunikaciju. S jedne strane poslodavac može da sam u svaku doba dana noći uđe da objavi oglas za posao sam bez ičije pomoći, vrlo jednostavno uđe na naš sajt, ikonica oglasa za posao, registruje se preko mail adrese i ostavi podatke. S druge strane, nezaposlena lica također na jedan jednostavan i gotovo identičan način izaberu svoju ulogu, ostave svoj CV, putem vještačke inteligencije uparuju se poslodavci sa nezaposlenim licima, onima koji odgovaraju tim karakteristikama, odnosno uslovima konkursa.
1: Ako mogu primijetiti, to je nešto što već godinama živi u tom virtualnom svijetu, to oglašavanje, traženje posla, samo što je ovo sad na pravom mjestu.
2: Tako je. Tako je, ovo je sad, trudimo se da tim nekim novitetima i ovim što nam pruža moderna tehnologija omogućimo na jedan brži, jednostavniji način da povežemo te ljude, s obzirom da je tržište rada malo i da postoji realna potreba privrede za radnom snagom. Evo, reći ću vam samo nekoliko podataka. Recimo, u prošlom mjesecu naš sajt je posjetilo preko 120.000 ljudi, 80% putem mobilnog telefona. Tako da mi praćenjem tih podataka u suštini nastojimo da se prilagodimo korisnicima i da im omogućimo da što brže dođu do neophodnih informacija, ali da se uvežu sa poslodavcima, nezaposlenim licima i obrnuto, i da da ispunimo neki taj svoj zadatak, odnosno ono zašto postoji Zavod za zapošljavanje, da posredujemo između jednih i drugih.
1: Postoji i odgovornost Zavoda za zapošljavanje, ne možete biti samo platforma koja će to reći, ne izvolite, kako se provjeravaju podaci poslodavaca, ljudi koji traže posao, kako to...
2: Tako je, putem E2 i E3 obrasca, poslodavac je u obavezi, zakonskoj obavezi da popuni E2 i E3 obrazac, mi pratimo i jedne i druge, uvezujemo, kontaktiramo, tako da naravno da postoji obaveza Zavoda za zapošljavanje, tu smo, na usluzi smo i prošle godine putem Zavoda je oko 17.000 lica skinuto sa evidencije nezaposlenih.
1: E sad opet da se vratimo u to upoređenje, ono što je do sada bilo to oglašavanje na raznim platformama, sajtovima i slično, ovo je, rekli smo, na pravom mjestu, ali i sa provjerom, i sigurnije i preciznije i tačnije.
2: Tako je. Tako je, moram i ovo da naglasim, da ćemo mi i ovu platformu nadograđivati. Očekujemo, već smo u nekim razgovorima sa Svjetskom bankom i postoje određena sredstva namijenjena upravo za ove stvari. Ići ćemo na to da se digitalizuje i ovaj E2 i E3 obrazac. Ići ćemo na to da se i radne dozvole koje izdaje Zavod za zapošljavanje mogu od strane poslodavaca predati u elektronskoj formi. Tako da trudimo se ono što je do nas, što možemo da zaista unaprijedimo i da budemo na usluzi koliko je to moguće.
1: Interesuje me, a vjerojatno interesuje naše slušalce koji traže posao.

0: rekli ste sasvim jednostavno, pristupiti platformi, da li treba biografiju popunjavati, CV ili kakva je procedura?
1: Da, kad su u pitanju nezaposlena lica, kažem, oni se vrlo jednostavno prijave, uđu na naš alat, ostave svoj CV kako bi poslodavac koji je u potrazi za određenom radnom snagom mogao da da dođe do podataka, da ih prepozna, ali naravno vještačka inteligencija koja služi kao alat u ovoj aplikaciji, da kažem, također da bi mogla da upari poslodavca koji traga za tim kvalifikacijama.
0: E kako se sad tu provjeravaju podaci koje je tražilac posla upisuje, da li je potrebno skenirati kakve dokumente, lične podatke, ostavljati?
1: Nije. Vrlo jednostavno, vrlo brzo se popune podaci. Poslodavac naravno pozove takvo lice na razgovor, obavi razgovor i onda u daljoj proceduri traže sve potrebne dokumente.
0: Rekli smo da treba već manje od mjesec dana, ali vjerojatno već imate nekakve iskustva, povratne informacije.
1: Imamo pozitivne iskustva i pozitivne reakcije. Imamo već određen broj poslodavaca koji su sami okačili svoj oglas i prijavili se. Imamo s druge strane određen broj lica koji su također uradili to. Pratimo, obavještavamo, kažem, i putem ovog Viber kanala. Mi u ovom trenutku imamo oko 130 aktivnih oglasa za ukupno negdje oko 300 i nešto radnih mjesta.
0: Sjajno zvuči, nadam se da će i nastavak biti uspješan kao što je bio početak. Evo, mi ćemo preporučiti svima da posjete sajt Zavoda za zapošljavanje i platformu oglasi za posao, tako je najlakše doći do nje. Ili Viber grupa Zavod za zapošljavanje. Kako se Viber grupa zove?
1: Na Viber se mogu, Viber zajednicu se mogu uključiti, odnosno Viber kanal se mogu uključiti vrlo jednostavno. Mi u svakom birovu imamo istaknut QR kod koji se prosto skenira i automatski postajete član. Na sajtu također imamo QR kod. Bilo ko koji je član već Viber kanala može vas dodati ili poslati link da se učlanite.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba.
1: U Gradišti danas sastanak predstavnika uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima.
0: Jedna osoba poginula, više povrijeđena u eksploziji u postrojenjima MOL-a u Mađarskoj.
1: Rukometaši borca, osvajači Kupa Republike Srpske.
0: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: U Banja Luci se obilježava 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su 1992. godine u tadašnjem kliničkom centru preminule zbog nedostatka kiseonika. Na spomeniku 12 beba na Novom groblju služene parastos, a na spomen obilježje život položeni su vijenci i cvijeće.
0: Podsjećamo, u maju 1992. godine odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija bili su zabranjeni međunarodni i humanitarni letovi, čime je onemogućen transport kiseonika iz Beograda za banjalučko porodilište. Zbog takve odluke, u periodu od 22. maja do 19. juna, preminulo je 12 novorođenčadi. 13. beba Slađana Kobas preminula je sa 14. godina, dok je Marko Medaković preživio, ali sa trajnim posljedicama zbog nedostatka kiseonika. Zvaničnici Republike Srpske poručili su da ova tragedija ostaje trajna opomena na nehumanost i stradanje nedužnih.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručuje povodom 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba da se u maju 1992. godine u banjalučkom porodilištu vodila najteža bitka, bitka novorođenčadi za život.
0: On je istakao da su zbog međunarodne zabrane dopremanja kiseonika bebe izgubile život, te da ta nehumana odluka nikada ne smije biti zaboravljena. Karan je podsjetio da je ova tragedija bila jedna od ključnih momenata za proboj koridora života i naglasio da je obaveza Republike Srpske da čuva sjećanje na stradale bebe.
1: Smrt 12 banjalučkih beba jedna je od najtragičnijih rana srpskog naroda u Republici Srpskoj i posljedica neljudske blokade i ćutanja međunarodne zajednice, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Dok su moćnici svijeta raspravljali o procedurama i politikama, u banjalučkom porodilištu gasio se jedan po jedan život tek rođenih beba, koje su odmah po rođenju jedino upoznale surovost i okrutnost svijeta koji im nije dozvolio da dišu, naveo je Dodik za Srnu.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske u Gradišci. Će danas biti održan sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima, na kojem će biti riječi o funkcionisanju carinskog terminala i graničnog prelaza Gradiška.
0: Sastanku u carinskom terminalu Gradiška prisustvovat će predstavnici Inspektorata Republike Srpske, Kancelarije za veterinarstvo i zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine, Špeditera u Gradišci, Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Republičke privredne komore i Udruženja poslodavac. Novi most, koji je otvoren utorak 19. maja, bit će korišćen tokom obustave saobraćaja na predstojećem graničnom prelazu Gradiška, do koje je došlo uslijed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.
1: Sa novim graničnim prelazima koji vrše prijem i otpremu robe rasteretit ćemo Gradišku i smanjiti troškove poslovanja naših kompanija, rekao je za RTRS predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić. Mi smo već od sredine prošle godine, kada je bio nagovještaj da će se otvoriti novi granični prelaz u Gradišci, tražili da BiH i Hrvatska potpišu međudržavni sporazum koji bi proširio listu graničnih prelaza koji mogu da vrše prijem i otpremu robe životinskog porijekla, rekao je Račić.
2: Dobra je vijest da je Savjet ministara usvojio da se pored Gradiške i Bijače BiP-ove dobio i granični prelazi u Izačiću, Svilaju i Kamenskom, i mislim da je to dobro za našu ekonomiju u Bosni i Hercegovini.

0: jer postojeći obim smo trgovinske razmene je toliki da je prevazišao postojeći način funkcionisanja izvoza i mislim da moramo proširiti tu listu i da što prije stavimo u funkciju te granične prelaze. To će u znatnoj mjeri da rastereti Gradišku i smanjiti troškove poslovanja naših kompanija, jer uzmite da firma iz Modriče pored Svilaja treba da vozi svoju robu za Gradišku da bi izvezla je na tržište Zapadne Evrope, ili neko iz Bihaća također mora da vozi robu za Gradišku da bi je prevezao možda do Splita ili nekog susjednog grada u Hrvatskoj. Ovako će oni iz Bihaća preko Izvršća, ovi iz Modriče će moći preko Svilaja da vrše prijem i svoje pošiljke. Na taj način ćemo ubrzati razmjenu, smanjiti troškove. S druge strane, ostavit ćemo prostora i građanima da građani mogu brže da prolaze naše granice.
1: Rok za podnošenje prijava političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH ističe danas u 16 časova, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.
2: Nakon ažuriranja podataka, CIK će na svojoj internet stranici objaviti preliminarni pregled podnesenih prijava, a potom izvršiti njihovu provjeru i ovjeru u skladu sa zakonom. Po okončanju tog postupka biće omogućeno podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata, što će trajati od 8. do 16. juna.
1: Ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić izjavila je da je prvi 100 dana rada vlade bilo intenzivno, ali da su institucije sve vrijeme bile na usluzi građanima i lokalnim zajednicama. Ona je istakla da je cilj unapređenje digitalizacije javne uprave da bi građani lakše i brže dolazili do informacija i dokumenata. Đujićeva je naglasila i da vlada nastavlja podršku nerazvijenim lokalnim zajednicama za što se godišnje izdvaja 3 miliona maraka.
3: Urađen je i akcioni plan, imenovana interresorna radna grupa i evo sad smo u fazi nekoj, reći ću, završno je u smislu da ćemo uz podršku Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove već evo očekujemo u junu da krenemo sa obukama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave da bismo kroz taj interaktivni rad, kroz radionice vidjeli šta je to što im predstavlja problem da se uhvate u koštac sa ovim zadatkom i da se on riješi.
1: Mještani Ozrena jutro su se spontano okupili u selu Sočkovac, gdje je kompanija Likos Balkan Metals iz Bijeljine najavila početak geoloških istraživanja. Predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj Zoran Poljašević potvrdio je za RTS da mašine još nisu izašle na teren. Građani se protive istraživanju teških metala, posebno kobalta i nikla, što su pokazali i na nedavnom referendumu kada je skoro 98% mještana bilo protiv. Poljašević tvrdi da su geološka istraživanja na Ozrenu rađena još u bivšoj Jugoslaviji, ali da su rezultati ostali tajna.
4: To je tajna. To je u prethodnoj državi bila državna tajna. Mi niste mogli doći do tih podataka. To je strogo čuvano. Međutim, ima nekih geolozi su pojasnili da ova naša struktura, znači taj serpentinit kamen na planini Ozren sadrži određenu količinu nikla i kobalta. To su teški metali i njihova eksploatacija je posebno znači zahtjevna s aspekta zaštite životne sredine, a pogotovo prerada, pogotovo nikla. Ovo nije prvi put. Imali smo pokušaje eksploatacije i istraživanja nikla u Srbiji susjednoj, znači tamo oko 2005. pa nakon toga oko 2012. Najpoznatije je tamo bila borba za područje Mokre Gore, gdje se i reditelj Emir Kusturca uključio u odbranu tog područja, znači u zaustavljanje tog projekta, i ti projekti su zaustavljeni znači na planinitari.
1: Kadeti koji su školovani za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske svečano su položili zakletvu u Centru za obuku u Zalužanima.
2: Svečanu zakletvu položilo je 138 kadeta koji su školovani za potrebe MUP-a Republike Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. O ovom činu prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Srpske Siniša Kostrešević.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Jedna osoba je poginula, a više je povrijeđeno u eksploziji postrojenja MOL-a u Mađarskoj.
2: Do eksplozije došlo u petrohemijskom postrojenju na benzinskom cjevovodu u mjestu Tisa i Varoš. Premijer

0: Premijer Mađarske Peter Mađar potvrdio je da je poginulo jedno, a sedam lica povrijeđeno. On je pojasnio da je do eksplozije došlo prilikom pokretanja postrojenja nakon održavanja.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista da će danas kada ističe rok biti postignut dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije.
0: Vučić je rekao da RTS da Srbija nastavlja razgovore sa svim stranama i da će rješenje za NIS biti pronađeno uz očekivanje da će Sjedinjene Američke Države produžiti rok za postizanje dogovora.
1: Američki predsjednik Donald Trump obećao je NATO saveznicima da će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Kao razlog za tu odluku Trump je naveo svoj odnos sa poljskim predsjednikom Karlom Nowickim, koga je podržao na predsjedničkim izborima u Poljskoj.
0: Poljski predsjednik zahvalio je Trumpu na odluci, ocijenivši da ona predstavlja potvrdu snažnog savezništva dvije države. U Evropi se trenutno nalazi oko 80.000 američkih vojnika, od kojih je približno 10.000 već raspoređeno u Poljskoj. Novo raspoređivanje dodatno bi ojačalo istočni blok NATO-a, koji zapadni saveznici smatraju ključnim u kontekstu rata u Ukrajini i odnosa s Moskvom.
1: Rukometaši borca osvajači su Kupa Republike Srpske, košarkaši Partizana prvi su finalisti regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Rukometaši borca sinoć u finalu Kupa Republike Srpske u Banja Luci pobijedili Dobojsku Slogu rezultatom 29-28. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikša Trivunović, koji je dao 12 golova i proglašen je najboljim igračem finala. Nebojša Grahovac imao je 12 odbrana.
3: Mislim da smo zaslužili ovaj trofej. Žao mi je samo na čestitoj ekipi Doboja, stvarno se momci borili svakam čast. Sve u granicama sportskog. Čestitam im i na dobroj sezoni. Žao mi što nismo u Boriku. Žao mi što nismo u Boriku, što nije bilo više publike. Jer smatram da ove dvije ekipe zaslužuju. Ne da igraju u centru, da igraju osjećajima, ne igraju dobro u novoj areni i u dvorani Borik, Crown Sport.
2: Na drugoj strani, u Slogi, Dario Đenadija postigao 8 golova, a Đorđe Bosić imao 11 odbrana. Košarkaši Partizana prvi su finalisti ABA lige, Partizani sinoć i u drugoj utakmici polufinala regionalnog takmičenja pobjedio Crvenu zvezdu rezultatom 89-78. Košarkaši Dubaja sinoć su pobjedili Budućnost 104-90 u prvoj utakmici polufinala. Drugi susret biće odigran u ponedjeljak 25. maja. Završni turnir košarkaške Evrolige počinje večeras u Atini. U prvom polufinalu od 17 časova sastaće se Olimpijakos i Fenerbahče. Duel španskih timova Real Madrida i Valencije na rasporedu je od 20 časova. Finale će biti odigrano u nedjelju od 20 časova. Fudbaleri banjalučkog borca bit će danas gosti Radnika u Bijeljini u 35. kolu Premier lige BiH. U istom terminu od 18 časova Rudar Prijedor dočekuje Zrinski, a ekipa Dobojske Sloge gostuje kod Posušja. Borac je, podsjećamo, ranije obezbjedio titulu šampiona BiH. Na začelju tabele su tri preostala tima iz Republike Srpske. Radnik je osmi sa 34 boda, deveti Rudar Prijedor ima 29 bodova, a posljednja deveta je Sloga sa 28 bodova.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Toplo je promjenjivo do pretežno oblačno od jugozapada ka istoku i gornjem Podrinju, dok je na sjevernom i krajnjem jugu sunčano. Vjetar je slab jugoistočni u krajini, u ostalim krajima vjetar je umjeren, na udare jak, sjeverni smjerova. Temperature vazduha od 12 časova, Čemerno 12, Han pjesak 15, Mrkonjić grad 18, Ribnik 20, Banja Luka 21, Bijeljina, Bileća, Novi grad 22, Višegrad, Doboj 23 i u Trebinju je 25,8 stepeni. U nastavku dana promjenjuju oblačno sunčane periode, dok samo ponegdje je moguća slaba kiša, ali kratkotrajni pljusak. Na sjeveru i krajnjem jugu pretežno sunčano, uveče razvedravanje. U Hercegovini danas će biti vjetrovito uz jake udare bure. Maksimalna temperatura vazduha 21-27, više predjel malo 16,8 stepeni. U Banja Luci u nastavku dana prevladavaće sunčanost, promjenjuju oblačnost i toplo. Uveče vedro. Vjetar umjeren u drugom dijelu dana i pojačan sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 26.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujem.

0: za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: U Banja Luci obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba.
0: U Gradišti danas sastanak predstavnika uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima.
1: Jedna osoba poginula, a više povrijeđena u eksploziji u postrojenjima MOL-a u Mađarskoj.
0: Rukometaši borca osvajači Kupa Republike Srpske.
1: Radio Televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.

Na spomen obilježje život u centru Banja Luke danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Vijenci i cvijeće su osim porodica položili predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministri u vladi, lider SNSD-a Milorad Dodik i zastavnik srpskog člana predsjedništva BiH. Podsjećamo, odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u maju i junu 1992. bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 1992. zbog čega je u kliničkom centru umrlo 12 beba, surov je i licemjeran zločin zbog kojeg se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. 12 banjalučkih zvjezdica ostaje vječna opomena svima nama koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik u Banja Luci na obilježavanju 34 godine od smrti 12 beba. Sa novim graničnim prelazima koji vrše prijem i otpremu robe, rasteretit ćemo Gradišku i smanjiti troškove poslovanja naših kompanija, rekao je za RTRS predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić. Mi smo od sredine prošle godine tražili da BiH i Hrvatska potpišu međudržavni sporazum koji bi proširio listu graničnih prelaza koji mogu da pregledaju i carine robu životinjskog porijekla. Dobra vijest je da je Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio odluku da osim Gradiške i Bijeće BiP-ove dobiju i Svilaj, Izačić i Kamensko, naglasio je Račić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista da će danas, kada ističe rok, biti postignut dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Vučić je rekao da Srbija nastavlja razgovore sa svim stranama i da će rješenje za NIS biti pronađeno uz očekivanje da će Sjedinjene Američke Države produžiti rok za postizanje dogovora. Fudbaleri banjalučkog Borca bit će danas gosti Radnika u Bijeljini u 35. kolu Premier lige BiH. U istom terminu Rudar Prijedor dočekuje Zrinski, a ekipa Dobojske Sloge gostuje kod Posušja. Borac je, podsjećamo, ranije obezbijedio titulu šampiona Bosne i Hercegovine. Na začelju tabele su tri preostala tima iz Republike Srpske. Radnik je osmi sa 34 boda, deveti Rudar Prijedor ima 29 bodova, a posljednja deveta je Sloga sa 28 bodova. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo ponegdje moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, uveče razvedravanje, vjetar na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni, u Hercegovini na momente jaka do olujna bura. Temperatura od 21 do 27, u Banja Luci trenutno 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje. Na talasima Radio Republike Srpske kao i svakog petka emisija Ritam Top 10 noviteti domaće i regionalne muzike. Samo se danas druže za miks pultu Mladen Zjelar, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. 13 časova i 5 minuta. Naravno, vi nam se možete pridružiti, dragi slušalci, i to sa svojim komentarima i prijedlozima putem Vibera na broj 065-322233, kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Ove godine kao predstavnice Srbije predstavili se grupa iz Niša Lavina sa pjesmom Kraj mene. Slušat ćemo

0: Ritam Top 10.
1: Bili su ovo predstavnice Srbije na ovogodišnjem Eurosongu koji se održao u Beču. A mi nastavljamo dalje. Na mjestu broj 9 slušat ćemo Endless i Igora Vukojevića, njegov novi projekat i pjesma sa ovog albuma pod nazivom Ovaj nivo.

0: Ritam Top 10.
1: Stigli smo do šestog mjesta naše Ritam Top 10 liste. Slušat ćemo Mladena Vojičića Tifu i nakon duže diskografske pauze Krasna balada Rasplove se kose Bosne.
2: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko? Ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim.

0: da me nema, dosta mi je uspomen. Ritam Top 10.
1: Stigli smo do polovine naše Ritam Top 10 liste, noviteti domaće i regionalne muzike za sve vas koji ste tek uključili. Danas se sama druže za mikspultom Mladin Zdjelar, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. A sada su na redu Frajle i Željko Samardžić, jedna nova saradnja i pjesma Sreda.

0: Ritam Top 10.
1: Da, kod nas je petak, a kod njih je sreda. Mi nastavljamo dalje. Sad ćemo slušati Zlatana Karića i njegov singl Nisi više moja na mjestu broj 4.

0: Ritam Top 10.
1: Dragi slušalci, stigli smo do trećeg mjesta naše Ritam Top 10 liste. Sad je na redu još jedan duet. Slušali smo na mjestu broj 5 Frajle i Željka Samarčića, a sada na redu mlađe generacije Adi Šoše i Sanidah, Čista ljubav.

0: Ritam Top 10.
1: 13 časova i 34 minute, mi smo stigli do drugog mjesta, sada malo zvuk Dalmacije, Danijela Martinović i Lipa ostani.

0: Ritam Top 10.
1: Stigli smo do mjesta broj 1 naše Ritam Top 10 liste. Poruka za nju, pjesma za koju je muziku i tekst napisao Boris Režak i naravno izvodi je Boris Režak. Slušamo je kao hit sedmice.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na spomen obilježje život u centru Banja Luke danas su položeni vijenci i cvijeće. Povodom obilježavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Vijenci i cvijeće su osim porodica položili predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministri u vladi, lider SNSD-a Milorad Dodik i zaslanik srpskog člana predsjedništva BiH. Po 1992. bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima. U Gradišci je u toku sastanaka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i svih učesnika u carinskim postupcima, na kojem će biti riječi o funkcionisanju carinskog terminala i graničnog prelaza Gradiška. Sastanku u carinskom terminalu Gradiška, osim predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje, prisustvuju predstavnici inspektorata Kancelarije za veterinarstvo i zaštitu zdravlja bilja BiH, špeditera u Gradišci, Spoljnotrgovinske komore BiH, Republičke privredne komore i Udruženja poslodavaca. Sa novim graničnim prelazima koji vrše prijem i otpremu robe, rasteretit ćemo Gradišku i smanjiti troškove poslovanja naših kompanija, rekao je za RTS predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić. Mi smo od sredine prošle godine tražili da BiH i Hrvatska potpišu međudržavni sporazum koji bi proširio listu graničnih prelaza koji mogu da pregledaju i carine robu životinjskog porijekla. Dobra vijest je da je Savjet ministara BiH donio odluku da osim Gradiške i Bijače, BiP-ove dobiju i Svilaj, Izačić i Kamensko, naglasio je Račić. Na svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke zakletvu je danas položilo 138 kadeta školovanih za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. Čestitam kadetima na uspješno završenom školovanju i želim da budu na ponos svojim roditeljima i Republici Srpskoj. Oni su čuvari otadžbine za koju su živote dali heroji u najtežim vremenima njenog stvaranja, rekao je resorni ministar Željko Budimir. Vrijeme promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo ponegdje moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanje, vjetar na istoku i u višim predjelima pojačan, sjeveroistočni. U Hercegovini na momente jaka do olujna bura. Temperatura od 21 do 27, u Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme će sa vama podijeliti tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacije pozovite 051 212 4 3 7.

Danas ćemo vam govoriti o velikom virtuozu na harmonici, nezaboravnom Šerbi. Ismet Alajbegović Šerbo je bosansko-hercegovački harmonikaš, kompozitor mnogih narodnih tekstova, muzike i veliki poznavalac sevdalinke. Nakon što je godinama svirao po sarajevskim kafanama i sjelima, Šerbo je 1945. godine postao jedan od prvih muzičara Radio Sarajeva. Sa Zajmom Imamovićem svirao je u duetu harmonika Alajbegović i Imamović, da bi se kasnije Imamović izdvojio u prvu veliku pjevačku zvijezdu sarajevskog radija, a Ismet Alajbegović postao vođa orkestra, aranžer i autor. Kao jedan od neprevaziđenih poznavalaca sevdalinke, Alajbegović je učinio mnogo na harmonizaciji te pjesme. Izgradio je poseban stil na harmonici, bez virtuoznih pasaža i vrtoglavih kola, koja su kasnije proslavile harmonikaše kao što su Jovica Petković i drugi. Šerbin stil bio je mnogo primjereniji sevdalinci, onako je kako su je pjevali stariji pjevači. Poravno, bez napora, uvijek oslanjajući se na melodiju pjesme kao na osnovu improvizacije. Moglo bi se čak reći da je Šerbino sviranje, ako izuzmemo harmonijsku potku koju daje harmonika, od svih harmonikaša po najbliže pratnji sevdalinke uz saz. Šerbina harmonika nije ona bučna mješina zbog koje bi pjevač morao vrištati. Tako sviranje harmonike prije Šerbe naprosto nije zabilježeno. Potaknut uspjehom autorskih radova Joze Penave, Jovice Petkovića i Zajma Imamovića, Šerbo je i sam komponovao sevdalinke. Neke od njih rađene su na brzu ruku za festivale narodne muzike, neke su opet izuzetne.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na spomen obilježje život u centru Banja Luke danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Vijenci i cvijeće su osim porodica položili i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministri u vladi, lider SNSD-a Milorad Dodik i zaslanik srpskog člana predsjedništva BiH. Podsjećamo, odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u maju i junu 1992. bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina spasena je od ekonomskog kolapsa, poruka je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i svih učesnika u carinskim postupcima. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija zahvalio je hrvatskim institucijama koje su

0: narodnih mudrosti.
1: Vračara nije čuvena u svom, nego u tuđem selu. Koja ruka može posjeći, valja je cilivati. Pastorče se ne primjećuje, ni

0: aforizmi. 15 časova 20 minuta, poštovani slušalci, evo prilike da čujemo i poneki dobar aforizam, ovoga puta iz pera Milana Šabića iz Petrovog Gaja. Da ima ljudskih prava, ne bi oni bili tamo gdje su. Mi smo svaki cilj promašili jer ga nismo ni imali. Za ovoliki bezobrazluk nema ulara. A vjerujem ja u krst, ali ne vjerujem u ovolike što se lažno krste. Iako se borio za ljudska prava, ponašao se neljudski.
1: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4437.

0: Ja sam bogat, ja sam lijep, do pete mi dubok džep. U svemu sam pravi as i najviše volim vas.
1: Na suncu se izležavam, a u mekoj svili spavam. Prolio sam mnogo znoja, jer takva je sudba moja.
0: Obećavam vama lično, trudit ću se nesebično, da osvojim sve na svijetu i pokorim svu planetu.
1: Svi uspjesi uvijek bit će samo vama posvećeni, a čekovi s nešto siće idu u džep, zna se, meni.
0: A sada vam pozdrav šaljem, punog srca, punog džepa. Volite me vi i dalje.

0: na takmičenju u bacanju čekića u dalje veliko iznenađenje. Crnogorac bacio najdalje.
1: Kako ste uspjeli da postignete ovaj rekord?
2: Lako. Alat, što dalje od mene?

0: crnog humora. Prolazi baba grobljem i pita jednog mladića.
1: Sinko, gdje je ovdje grob? Broj 95.
2: O, nemam pojma, bako. A što ustaješ kad ne znaš da se vratiš?

0: Žena koja se još nije udala, žali se prijateljici.
1: Pa ne tražim mnogo, pa samo želim muškarca koji će biti vjeran, pažljiv, brižan, da zna da sluša, da ne puši, ne pije.
2: Draga, draga!
0: Prekida je prijateljica.
2: Ti ipak želiš psa, a ne muškarca.

15:47. Cijeni slušalci, od vas se opraštamo ovom lijepom pjesmom Vesne Zmijanac u nadi da smo i danas odgovorili zahtjevnom zadatku i zadovoljili vaš istančan muzički ukus. S vama su bili tonski realizator.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 437.
2: Nakon 4 rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni Sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.ba. Infotelefon 066-905-399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci. Petak 22. maj.

0: Aleja 12 Beba, mjesto poštovanja i vječnog pamćenja. Pripremila Mirjana Grabiš.
1: Roditelji tragično preminulih beba i danas sa neizbrisivom tugom govore o maju ratne 1992. godine, kada su njihova tek rođena djeca zbog nedostatka kiseonika izgubila najvažniju bitku, bitku za život. Majka jedne od beba, Željka Tubić, kaže da iako godine prolaze, bol nije manja. Naprotiv, svako sjećanje je sve teže.
2: Svaka godina je sve bolnija. Majkama i porodicama to je uvijek živa rana koja samo svaki put više boli, a nikad ne zarasti.
1: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za smrt 12 banjalučkih beba, ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona naglašava da je ova tragedija jedan od najtežih simbola stradanja i nepravde prema srpskom narodu.
3: Ni sudski postupak, a kamoli presudu sa kojom bi bili sa kojom bi bila bar neka moralna satisfakcija porodicama ispunjena, da ne govorim svima nama kao društvu, je to jedan znak da sve žrtve nisu iste i da se prosto svi oni koji mogu da odlučuju o ljudskim sudbinama baš tako kao što smo mogli danas čuti igraju Boga.
1: Predsjednik Siniša Karan podsjetio je da je ova tragedija bila jedan od ključnih momenata za proboj koridora života. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović za smrt banjalučkih beba rekla je da je to trajna mrlja na obrazu čovječanstva. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 1992. godine licemjeran je zločin zbog kojeg se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
4: Ono što je važno da se sabiramo i da svake godine se dalje čuje ovo što pričamo i da ih natjeramo da pored stida pokažu i kajanje. I pričat ćemo ovo svake godine i u svim diplomatskim susretima i u svim zasjedanjima i gradskim i skupštinskim i reći ćemo da nemamo kome i šta da opraštamo dok se ne pokaje.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da 12 banjalučkih beba ostaje vječna opomena svima koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić najavio je formiranje Aleje 12 beba kao još jedan podsjetnik na ovaj strašan zločin.
5: I uvjerenja smo da je to jedan vid kulture pamćenja koji je izuzetno snažan, jer za 20-30 godina sva djeca koja budu šetala parkovima će jedan snažan podsjetnik na svaku našu bebu.
1: Njegovanje kulture sjećanja i prenošenje istine mlađim generacijama je obaveza, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Banja Luka ima obavezu da na ovom prostoru, pored spomenika Život, izgradi i park koji će biti posvećen stradalim bebama.
6: I to možemo da uradimo da li u prvoj polovini mjeseca juna čak. I da Banja Luka u svom centru i biću ima ono najsvetije, a to je hram Hrista Spasitelja, a to je centralno spomen obilježje i to je park 12 beba.
1: 13. beba Slađana Kobas izgubila je bitku za život sa 14 godina, a 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je trajne posljedice. Ova teška situacija koja je zadesila zapadni dio Republike Srpske prekinuta je probojem koridora života na Vidovdan 28. juna, kada je zapadni dio Republike Srpske spojen sa istočnim i dalje prema tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji.
0: U predarskom naselju Hambarine obilježena je 34. godišnjica stradanja dvojice vojnika Jugoslovenske narodne armije, koje su ubili pripadnici muslimanske paravojne jedinice na punktu u tome mjestu. Poručeno je da je upravo ovaj događaj doveo do početka rata u Prijedoru. Izvještava Ivana Pekarić.
7: Tog 22. maja 1992. godine šest vojnika JNA u civilnom automobilu krenulo je na otpust iz Prijedora ka Ljubiji. Nakon zaustavljanja na punktu u Hambarinama na njih je bez razloga otvorena vatra. Na licu mjesta ubijeni su Rade Lukić i Radovan Milojica, a ostala četiri vojnika su ranjena. Ubijen u 24. godini, Rade Lukić za sebe je ostavio dva sina i suprugu. Milica Duganđić.

0: je Lukić, supruga ubijenog vojnika.
1: Zaboraviti neću nikad, a oprostiti ne mogu, jer je urađeno nešto što nije trebalo se uraditi.
0: Nakon ubistva policajca Radenka Đape, ovo je bio drugi čin terorizma u Prijedoru u kojem su ubijeni vojnici srpske nacionalnosti, a kojim je započet napad na Prijedor. Slaviša Knjeginjić, potpredsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
2: Vjerovatno sve srpske žrtve podvodi pod incidente. I Đapa incident, i ovo incident, i to vam djeluje na sudu vrlo blago. Kad je incident, to nema neke značaje, vjerovatno i pravosuđe na osnovu toga i donosi odluke. Vi znate da se ovo niko nije odgovarao, ova dva mladića pošla kući, već tu priču znate. Pucano je na njih, ni krive, ni dužne, nisu pružali otpor, bio je punkt. I uvijek se postavlja jedno pitanje, svi mi možemo postaviti, zašto te ljude nisu zarobili?
0: Za zločine koji su 92. godine izazvali početak sukoba u Prijedoru, do danas niko nije odgovarao.
3: Slušate dnevnik. Novi granični prelaz u Gradišici u prethodna tri dana opravdao je očekivanja vozača putničkih vozila. Ali probleme imaju autoprevoznici. Direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija izjavio je da će to biti rješeno tako što će carinski terminal umjesto do 20 raditi do 22 časa. Sa sastanka predstavnika ove uprave i svih učesnika u carinskim postupcima, poručeno je da je otvaranjem graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina spasena od ekonomskog kolapsa. Informiše Darko Đurić.
4: Tri dana nakon otvaranja, potpuno druga slika novog graničnog prelaza u Gradišci. Vozači putničkih vozila zadovoljni, međutim problem je to za autoprevoznike, nepregledne kolone, kamiona i kolaps na ulazu u carinski terminal u Gradišci i na hrvatskoj strani. Jedan od problema je što carinski terminali, posebno novi u Hrvatskoj, nemaju dovoljan kapacitet da prime toliko kamiona. Problem će biti riješen, poručeno je sa sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje, inspekcija privrednika i špeditera tehničkim unapređenjem, kaže direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.
5: Da bi ubrzali taj proces, dogovoreno je da će carinska služba četvrtkom i petkom raditi ne do 20 sati, već do 22 sata i da bi ubrzali proces u ta dva dana. Naravno, nedeljom i ponedeljkom će imati problem sa druge strane kada su u pitanju izlasi kamiona iz Bosne i Hercegovine koji putuju prema EU.
4: Uz tehničko unapređenje i sanacijom starog prelaza u Gradišci, autoprevoznici neće stajati u kolonama. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
6: Da se ovo nije desilo, mislim da bismo imali jednu situaciju koja bi bila neprihvatljiva i što bi dovela do velikih problema za našu ekonomiju. Nama je, kao što je direktor rekao, potrebna su oba granična prelaza u Gradišci, ali su nam potrebni granični prelazi u Svilaju i Izačić kako bi na taj način rasteretili ovaj dio graničnih prelaza i na taj način omogućili privredi da lakše funkcioniše.
4: Brzim otvaranjem graničnog prelaza u Gradišci spriječen je privredni kolaps, ocijenio je potpredsjednik Unije poslodavaca Srpske Saša Trivić.
7: Mislim da ćemo na ovaj način ostvariti ogromne uštede za privredu koje se odražavaju u bržem protoku kroz carinski terminal. Naravno i današnji sastanak će dati određene aktivnosti koje će još više ubrzati, tako da očekujemo smanjenje troškova i brži prolazak kroz ovaj granični prelaz.
4: Iz Uprave za indirektno oporezivanje za sljedeću sedmicu najavljuju sastanak sa hrvatskim carinama i graničnom policijom. Novi most koji je otvoren u utorak 19. maja bit će korišćen tokom obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do koje je došlo zbog obrušavanja dijela zaštite ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.
3: Iako Christian Schmidt napušta BiH, iza njega je ostalo jedno od najkontroverznijih pitanja, nametanje izmjena krivičnog zakona, čime se nepoštovanje odluka visokog predstavnika karakteriše kao krivično djelo. I pored podnesene apelacije poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u Krnjem ustavnom sudu BiH i dalje bez odgovora za ocjenu ustavnosti odredbi tog zakona. U Srpskoj su uvjereni da je riječ o svjesnom odugovlačenju. Pripremila Milena Bjelica.
8: I dok apelacije koje podnose bošnjački političari uglavnom na štetu Republike Srpske, Ustavni sud BiH rješava ekspresno,

0: o zahtjevima iz Srpske čeka se mjesecima. Apelacije poslanika Narodne skupštine Srpske za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit na dnevnom redu nema ni nakon gotovo pola godine od podnošenja. Predsjednik suda Mirsad Ćeman tvrdi da je predmet u obradi i da će o njemu odlučivati kada se za to steknu uslovi.
1: Ja u ovom trenutku ne mogu uopće tvrditi niti procijeniti kada će to biti. U svakom slučaju bit će dovoljno brzo da bi Ustavni sud odgovorio obavezi da ovakve predmete rješava i hitno.
0: A hitno će biti vjerovatno tek nakon izbora. Šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica rekao je da je prema odredbi člana 203a krivičnog zakona neizvršavanje odluka visokog predstavnika dovelo do presude bivšem predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Smatra da je i to jedan od razloga zbog čega sud odugovlači sa odlukom.
2: Oni što kasnije donesu odluku da ne postoji dovoljno vremena da se revizija presude Miloradu Dodiku donese, koja bi na kraju krajeva njemu omogućila da se kandiduje na izborima za predsjednika Republike.
0: Niko osim parlamentarne skupštine BiH ne može da donosi zakone i zbog toga su odredbe spornog zakona neustavne. Zaključak je to Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamenta BiH, koja se na zahtjev Ustavnog suda izjašnjavala o podnesenoj apelaciji. A da li će krnji Ustavni sud uvažiti zaključak ove komisije i kakva će odluka biti, sudije nisu htjele da prejudiciraju. Iako i Srpske vjeruju da nema pravnog osnova za odbijanje apelacije i da će sporne odredbe biti stavljene van snage, dosadašnje odluke i izjave krnjeg Ustavnog suda pokazuju šta se može očekivati. Sudija Ustavnog suda Larisa Velić.
3: Kada je u pitanju visoki predstavnik, Ustavni sud rekao da mi ne možemo preispitivati nadležnosti visokog predstavnika, nadležnosti koje su mu date Ustavom ili bonskim ovlastima, znači to ne spada u nadležnost Bosne i Hercegovine.
0: Krnji Ustavni sud BiH sredstvo je bošnjačkih političara za ostvarivanje svojih politika i jedan je od glavnih krivaca za trenutno stanje u BiH, ocjenjuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
4: Bošnjački političari su se oslanjali ranije na Marfija i američku ambasadu i na svaki način su pokušavali da provedu svoje politike o kojima se ne možemo usaglasiti, ne možemo dogovoriti, a te politike su antiustavne i antidejtonske.
0: U julu 2023. godine Kristijan Šmit je silom izmijenio krivični zakon BiH. Tada je počeo sudski progon predsjednika Republike Srpske koji je okončan pravosnažnom presudom i zabranom obavljanja javnih funkcija Miloradu Dodiku.
5: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Danas u 16 časova istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH. Saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
6: Nakon ažuriranja podataka na internet stranici CIK-a bit će objavljen preliminarni pregled podnesenih prijava političkih subjekata pod linkom Opšti izbori 2026. Ovim praktično počinje završna faza prvog dijela izbornih aktivnosti pred izbore zakazane za 4. oktobar.
5: U Trebinju će se sutra sastati premijeri Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut sa ministrima i saradnicima. Riječ je o nastavku redovnih radnih sastanaka na kojima se razgovara o nastavku realizacije zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnje u oblasti od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju, ali i drugim lokalnim zajednicama u Srpskoj su realizovani. Izvještava Božidar Stajčić.
7: Samo u Trebinju višemilijonska ulaganja vlade Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen novi dječji vrtić, privodi se kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Dolazak dva premijera za grad je čast, ali i prilika da se otvore nove teme važne za Trebinje i Hercegovinu, ali i za Republiku Srpsku, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
8: Ono što je naš cilj za naredni period, da otvorimo temu aerodroma, da vidimo dokle smo stigli, šta je to što mi još trebamo da preduzmemo da bi se to završilo kao projekat na zadovoljstvo svih.
7: Aerodrom u Trebinju i uskotračna pruga Mokra Gora Višegrad su infrastrukturni projekti od posebne važnosti za dvije vlade, rekao je Đuro Macut, premijer Srbije. Aerodrom ima posebnu važnost.
9: To je

0: jedan isto veliki infrastrukturni projekat koji će nas u narednom periodu svakako uslovljavati da nastavimo sa svim koracima i fazama koje imamo, pa je i nastavak naših razgovora u Trebinju koji će nastupiti u subotu i imati zapravo kontinuitet ovoga.
1: U okviru četverogodišnjeg nacionalnog strateškog plana Srpske je i autoput Banja Luka-Beograd, rekao je Savo Minić.
2: Svaki dan tražim informaciju. Prvi put kad sam čuo da ima problem, otišao sam u Bijeljinu, odmah smo reagovali, donijeli neke odluke, zvali elektroprenos, otključali mogućnost da se nastavi raditi. Kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nijedan projekat ne smije da stoji zbog administracije do bilo čega.
1: Sutra na sastanku u Trebinju i razgovori o mogućnostima saradnje naučne zajednice. Postoji namjera da se formira šira naučna zona koju bi činili univerziteti i saradnici iz Srpske i Srbije, koji bi svojim kapacitetima bili naslonjeni na Srbiju. Očekuje se nastavak saradnje, kao što je to bilo i prethodnih godina, rekao je Đuro Macut, predsjednik vlade Srbije.
0: Mi smo jedan narod koji je samopodeljen Drinom zapravo u dva sektora, tako bih rekao, i da svi međunarodni dogovori koji su postignuti u posljednjih nekoliko decenija nas apsolutno i usmeravaju, ali i obavezuju da nastavimo tim putem.
1: Planirano je da premijeri posjeti i novoizgrađenu bolnicu u Trebinju, gdje je dio stručnog medicinskog kadra iz Srbije angažovan u liječenju pacijenata.
3: A nakon što je kompanija iz Bijeljine, Likos Balkan Metals u opštini Petrovo za danas najavila početak geoloških istraživanja, više stotina mještana spontano se okupilo i ponovilo da ne žele na tom području geološka istraživanja. Taj stav potvrdili su i na nedavno održanom referendumu. Na Ozrenu danas nisu bili ni geolozi, a ni mašine bijeljinske kompanije. U ovom trenutku su im, navode, prioritet tehničke i organizacione pripreme. A da li će biti terenskih aktivnosti, o tome će javnost biti blagovremeno obavještena. Biljana Đukić.
4: Za mještane Ozrena dileme nema. Geološka istraživanja nisu prihvatljiva. Ujedinjeni u svom stavu poručuju da ne žele aktivnosti koje bi, kako tvrde, mogle ugroziti prirodu i život u ovom kraju.
5: Igor Jović iz Poljanića i Goran Savanović iz Sočkovca.
6: Nećemo odustati od odbrane naših ognjišta, nećemo se povući. Mi smo u posjedu svom, na svojoj zemlji. I to ćemo obraniti dok god bude trebalo.
7: Ovo smatramo upadom na naše posjede dok god se ne dokaže javni interes, a ne privatni.
4: Građani se protive istraživanju teških metala, posebno kobalta i nikla. Tvrde da su geološka istraživanja na Ozrenu rađena još u bivšoj Jugoslaviji i da se tačno zna koji su metali zastupljeni.
5: Boro Cvjetković iz Tekućice i Zoran Poljašević, predsjednik ekološkog udruženja Ozren Kostilj.
8: Ovdje su istraživanja urađena mnogo prije, tamo nekih 70. godina, i ta istraživanja su pokazala otprilike čime raspolaže planina Ozren.
9: Ovdje ima te rude, a radi se o teškim kancerogenim rudama. To su takozvani kritični minerali za zelenu tranziciju. Znači, to su minerali, odnosno metali koji se koriste za proizvodnju baterija za električne automobile.
4: Da su detaljna geološka istraživanja rađena 1969. godine potvrđuju iz bijeljinske kompanije Likos Balkan Metals. Cilj im je, kažu, da novim istraživanjima potvrde tačnost tih rezultata.
5: Direktor kompanije Likos Balkan Metals Mladen Lujić.
10: Trenutne aktivnosti ne znače otvaranje rudnika niti automatski vode ka eksploataciji, koja bi u svakom slučaju zahtijevala dodatne studije, javne rasprave i posebna odobrenja i učešće kako lokalne zajednice, tako i drugih nadležnih upravnih organa. Geološka istraživanja koja se planiraju predstavljaju privremene, kontrolisane i aktivnosti koje se izvode u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine.
5: Predsjednik Skupštine opštine Petrovo Igor Cvijanović.
4: U prostornom planu opštine Petrovo planirano je da planina Ozren bude park prirode, zato je opština pred okružnim sudom u Banja Luci pokrenula upravni postupak protiv resornog ministarstva koje je kompaniji iz Bijeljine dalo neophodne dozvole.
11: Stav opštine Petrovo, stav svih, ponavljam jednoglasno je svih 17, stav svih 17 odbornika je da su protiv geoloških istraživanja.
4: Kao simbol zajedništva i podrške očuvanja ovog kraja u Sočkovcu je služen i moleban za spas Ozrena.
3: Na svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke promovisano je 138 kadeta školovanih za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i 43 kadeta za policiju Brčko distrikta. Opširnije Nikolina Kuzmanović.

0: Kuzmanović.
1: Među 180 kadeta titulom najbolje sa prosjekom ocjena 5,0 odlikovana je Valentina Škorić iz Banja Luke. Ostvareni rezultat, kaže, motivacija je za što bolji i predaniji rad u struci.
2: Nas su na Policijskoj akademiji učili da u svakoj stresnoj situaciji ostanemo mirni, da uvijek budemo hrabri, ali ipak u svakom trenutku dostojanstveni i ja ću se potruditi da ću sva ta načela koristiti u svom radu.
1: Načelnik uprave MUP-a Srpske za policijsko obrazovanje Mile Šikman rekao je da su kadeti nakon uspješno završene desetomjesečne obuke osposobljeni za samostalno obavljanje policijskog posla.
3: Nakon ovoga slijedi im pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci, nakon čega će pristupiti polaganju stručnog ispita i biti primljen u puni radni odnos kao policijski službenici.
1: Resorni ministar Željko Budimir upis nove klase kadeta najavljuje već u julu. Izrazio je zadovoljstvo rezultatima rada MUP-a na školovanju novih policijskih kadrova.
4: Prema rezultatima koje su postigli kadeti, možemo reći da u sistem ulaze mladi ljudi koji su i patriote i stručnjaci za onu oblast koju će raditi. Dosta njih će i nastaviti školovanje i to je ono što treba Republici Srpskoj. Oni su čuvari otadžbine.
1: Događaju su prisustvovali i brojni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: U nastavku region i svijet. U Gračanici su i danas održani skupovi podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Ispred kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici okupili su se radnici te ustanove, a pridružili su im se i članovi Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović, prenosi Kosovo online.
5: Zbog protivpravnog privođenja Srba protestovali su i zaposleni ispred Doma zdravlja u Gračanici, interne i pedijatrijske klinike u Lapljem selu, Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, kao i u školama u Lipljanu, Gračanici, Sušici i Lepini.
0: Rusija je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nakon ukrajinskog napada na univerzitetski kampus u Starobelsku, gdje je poginulo najmanje 4 ljudi, saopštile su nadležne službe.
5: Za sada nije poznato kada će sastanak biti održan. Ruski komesar za ljudska prava Jana Lantratova potvrdila je da je u napadu poginulo 4 ljudi, a da je povrijeđeno 35 djece.
0: Američki predsjednik Donald Trump obećao je NATO saveznicima da će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Kao razlog za takvu odluku Trump je naveo svoj odnos sa poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim, koga je podržao na predsjedničkim izborima u Poljskoj.
5: Trumpova izjava dolazi u oči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Švedskoj, kojim prisustvuje i američki državni sekretar Marco Rubio. Šefovi diplomatije zemalja članica NATO-a razgovarat će o potrebi za većom raspodjelom tereta u okviru alijanse, saopštio je State Department.
0: U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti održano književno veče posvećeno pjesniku Dušku Trifunoviću. Pripremila Gordana Pretina.
6: Na ovoj književnoj večeri, kojom će biti oživljeno sjećanje na Trifunovićev lik i djelo, učestvovaće književnici regionalne scene, među kojima i Miladin Bejrić.
7: Prvenstveno mi večera zajemo omaž njegove poeziji povodom 20 godina, odnosno omaž 20 godina od smrti našeg velikog pjesnika, koji je, ne mogu reći, zaboravljen. Nije zaboravljen, ali sigurno nije mu posvećena pažnja koju je zaslužio. Preko 300 pjesama njegovih komponovana je muzika, i to uglavnom rock muzika, te pjesme su ostale među ljudima.
6: Književno veče organizuje Udruženje književnika Podružnica Banja Luka. Bijeljina je već nekoliko dana u znaku klasične muzike. Na četvrtom BN Classic Festu, koji je okupio oko 200 učesnika, učenika, studenata, profesora i eminentnih umjetnika iz Amerike, Španije, Mađarske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, večeras će nastupiti Neven Šobajić. O BN Classic Festu profesorka Aleksandra Radosavljević iz muzičke škole Stevan Mokranjac.
8: Ben Classic Fest nije samo niz koncerata i takmičenja, to je priča o ljubavi prema muzici, o mladim ljudima koji svoje snove grade kroz umjetnost i o želji da Bijeljina postane prepoznatljivo mjesto susreta kulture i vrhunskog muziciranja.
6: Svi festivalski sadržaji otvoreni su

0: za publiku, a ulaz je besplatan.
1: Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić iz Doboja plasirao se u finale Challenger turnira u Istanbulu. U Atini danas počinje završni turnir košarkaške Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Andrej Nedić, teniser iz Doboja, nastavio je sa odličnim igrama na Challengeru u Istanbulu. Nedić se plasirao u finale nakon što je danas u polufinalu sa 2-0, po setovima 6-4, 6-2, pobjedio Franka Agamenonea iz Italije. Fudbaleri banjalučkog borca bit će danas gosti Radnika u Bijeljini u 34. kolu Premier lige BiH. Trener borca Vinko Marinović.
3: Poznato nam je sve na koji način naravno igra Radnik. Znamo da se radi o kvalitetnoj ekipi. Igrali smo i sad finale kupa, tako da sigurno da nas čeka jedna teška utakmica, ali sve u svemu nadam se opet da će pristup koji su imali momci do sada, da će to biti i ovoj utakmici, naravno da ćemo ostvariti povoljan rezultat.
2: U istom terminu od 18 časova Rudar Pridor dočekuje Zrinski, a ekipa Dobojske Sloge gostuje kod Posušja. Nedim Jusuf Begović, trener Sloge.
4: Apsolutno znamo važnost utakmice i za nas i za njih. Nema šta, to je mislim već je kraj, moramo pobijediti ove utakmice. Nastojat ćemo i težimo da se tako i postavimo, da budemo pametni, a istovremeno dovoljno agresivni, ofanzivni, da tražimo pobjedu. Znamo šta nam znači, prema tome kalkulacija nema i ne smije biti, svjesni smo svi toga i tako putujemo u Posušje.
2: Borac je, podsjećamo, ranije obezbijedio titulu šampiona BiH. Na začelju tabele su tri preostala tima iz Republike Srpske, Radnik je osmi sa 34 boda, deveti Rudar Prijedor ima 29, a posljednja deveta Sloga ima 28 bodova. Završni turnir košarkaške Evrolige počinje večeras u Atini. U prvom polufinalu od 17 časova sastaće se Olimpijakos i Fenerbahče. Duel španskih timova Real Madrida i Valencije na rasporedu je od 20 časova. Finale će biti odigrano u nedjelju od 20 časova.
1: Prevlađuje umjereno oblačno sa sunčanim periodima, toplo i sparno, sutra promjenjivo oblačno i toplo, mjestimično moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. O vremenu Duško Mrkonjić.
5: Temperature vazduha u 14 časova, Čemera 14, Kalenovi, Han Pjesak 15, Drinč, Knežo, Sokolac 17, Gatko ima 18, Mrkonjić grad Srebrenice, Šipova 20, Višegrad Rudo, Foča 23, Bijeljina Doboj, Zvornik Novigrad, Prijedor 24 i Banja Luci, Bileći, Srpci, Trebinje po 25 celosove stepeni. U nastavku dana promjenjuju oblačno sunčane periode, samo ponegdje je moguća slaba kiša, na jugu pretežno sunčano, uveče razvedravanje. Sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana bit će i duži sunčani period i toplije, uveče razvedravanje. U Hercegovini dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27, na jugu do 31, u višim predjelima od 17 celsijusovih stepeni.
1: Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
6: U Banja Luci je obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba. Riječ je o surovom i licemjernom zločinu, zbog kog se niko nije pokajao, ocijenio Nenad Stevandić.
1: Otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci, Bosna i Hercegovina izbjegla ekonomski kolaps.
6: U Trebinju sutra sastanak predsjednika vlada Srpske i Srbije. U centru pažnje ekonomska saradnja.
1: Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić u finalu Challengera u Istanbulu.
6: Radio televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

0: U Banja Luci su danas obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Služen je parastos kod spomenika 12 beba na Novom groblju, a potom su položeni vijenci na spomen obilježje život u centru grada. Vijence i cvijeće su osim porodica položili i zvaničnici Srpske. U parku Mladen Stojanović posađeno je drveće i formirana aleja 12 beba, mjesto poštovanja i vječnog pamćenja. Opširnije Mirjana Grabeš.
1: Roditelji tragično preminulih beba i danas sa neizbrisivom tugom govore o maju ratne 1992. godine, kada su njihova tek rođena djeca zbog nedostatka kiseonika izgubila najvažniju bitku, bitku za život. Majka jedne od beba, Željka Tubić, kaže da iako godine prolaze, bol nije manja. Naprotiv, svako sjećanje je sve teže.
2: Svaka godina je sve bolnija. Majkama i porodicama, to je uvijek živa rana koja samo svaki put više boli, a nikad ne zaraste.
1: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za smrt 12 banjalučkih beba, ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona naglašava da je ova tragedija jedan od najtežih simbola stradanja i nepravde prema srpskom

0: narodu.
1: Ni sudski postupak, a kamoli presudu sa kojom bi bili sa kojom bi bila bar neka moralna satisfakcija porodicama ispunjena, da ne govorim svima nama kao društvu, je to jedan znak da sve žrtve nisu iste i da se prosto svi oni koji mogu da odlučuju o ljudskim sudbinama baš tako kao što smo mogli danas čuti igraju Boga.
0: Predsjednik Siniša Karan podsjetio je da je ova tragedija bila jedan od ključnih momenata za proboj koridora života. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović za smrt banjalučkih beba rekla je da je to trajna mrlja na obrazu čovječanstva. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 1992. godine licemjeran je zločin zbog kojeg se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
2: Ono što je važno da se sabiramo i da svake godine se dalje čuje ovo što pričamo i da ih natjeramo da pored stida pokažu i kajanje. I pričat ćemo ovo svake godine i u svim diplomatskim susretima i u svim zasjedanjima i gradskim i skupštinskim i reći ćemo da nemamo kome i šta da opraštamo dok se ne pokaje.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da 12 banjalučkih beba ostaje vječna opomena svima koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić najavio je formiranje aleje 12 beba kao još jedan podsjetnik na ovaj strašan zločin.
3: I uvjerenja smo da je to jedan vid kulture pamćenja koji je izuzetno snažan i za 20-30 godina sva djeca koja budu šetala parkom imaće jedan snažan podsjetnik na svaku našu bebu.
0: Njegovanje kulture sjećanja i prenošenje istine mlađim generacijama je obaveza, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Banja Luka ima obavezu da na ovom prostoru, pored spomenika Život, izgradi park koji će biti posvećen stradalim bebama.
4: I to možemo da uradimo da li u prvoj polovini mjeseca juna čak. I da Banja Luka u svom centru i biću ima ono najsvetije, a to je hram Hrista Spasitelja, a to je centralno spomen obilježje i to je park 12 beba.
0: 13. beba Slađana Kobas izgubila je bitku za život sa 14 godina, a 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je trajne posljedice. Ova teška situacija koja je zadesila zapadni dio Republike Srpske prekinuta je probojem koridora života na Vidovdan 28. juna, kada je zapadni dio Republike Srpske spojen sa istočnim i dalje prema tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji.

0: kraće prevozne rute da mogu da dođu do svojih konačnih destinacija. Ono što mogu reći da sam u protekla dva dana imao dosta kontakata sa privrednicima iz cijele Bosne i Hercegovine, pa i sa predstavnicima prevoznika iz Federacije Bosne i Hercegovine, da su svi oduševljeni da je konačno otvoren ovaj most, jer jednostavno oni su prvi dan kada su vidjeli šta se desilo, da su bili veoma zabrinuti i na jedan veoma oduševljen način su prihvatili otvaranje graničnog mosta u Gradišci.
1: Hvala svim institucijama Bosne i Hercegovine koje su učestvovali u brzom otvaranju graničnog prelaza i mislim da ovaj granični prelaz nije samo rješenje problema srušenog mosta, mislim da ćemo na ovaj način ostvariti ogromne uštede za privredu koje se održavaju u bržem protoku kroz carinski terminal. Naravno i današnji sastanak će dati određene aktivnosti koje će još više ubrzati, tako da očekujemo smanjenje troškova i brži prolazak kroz ovaj granični prelaz. Bitno je reći da evo kolege su već primijetili da se povećava broj kamiona koji prolazi granični prelaz u odnosu na ono što je bilo prije rušenja mosta. To znači da Bosna i Hercegovina i dalje ima probleme sa prohodnoću svih ostalih graničnih prelaza i dobro je što evo, su institucije donijele odluku da se poveća broj graničnih prelaza sa ovog kvaliteta.
2: Pa prvo kažem da je u decembru donesena odluka da ovo bude nova varoš, Gradiška, Novi most, bude privremeni granični prelaz do potpisivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nažalost, blokadama koje se desile, mi nismo došli u situaciju da otvorimo taj granični prelaz, jer smo tad u decembru mogli imati dva granična prelaza u samoj Gradišci. Nažalost, desio se ta građevinska neka havarija u Gradišci i mi smo došli u situaciju da nemamo ni jednog graničnog prelaza. Ovo danas gdje se mi nalazimo, ovo je granični prelaz Gradiška koji je promijenio samo svoju privremenu lokaciju. I mi smo u skladu sa rješenjem ministarstva definisali da ovaj granični prelaz Gradiška na ovoj lokaciji će raditi 3 mjeseca, odnosno do trenutka dok ne budu stvoreni uslovi da most bude otvoren ponovo u Gradišci preko koje ga prelazi se. Ja se nadam da će međuvremenu biti postignut sporazum o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i da ćemo do ljeta imati otvorena oba granična prelaza u Gradišci. Što se tiče dokumenata oko prelaska, evo ovdje su sve inspekcije, ovdje sa nama i ljudi koji se bave izvozom i uvozom, on će vam potvrditi da danas sve vrste roba mogu da se izvoze i uvoze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnog prelaza u Hrvatskoj i ovoga graničnog prelaza Gradiška koji se nalazi na lokaciji novog mosta. Jer da mi nismo premjestili stari granični prelaz na ovu lokaciju, mi ne bi ni mogli da radimo te inspekcijske nadzore, jer ugovor sa Hrvatskom je definisano da novi granični prelaz nije bio predviđen za sve inspekcijske nadzore. Ja sam zaista srećen i mislim da sva poslovna zajednica je sreća zbog činjenice da se preko ovog prelaza mogu vršiti uvoz i izvoz svih vrsta roba, bez obzira kakve vrste inspekcijskog nadzora podliježu. Mislim da je dobra stvar da je zajednička komisija za granične prelaze uspjela usaglasiti taj tekst ugovora gdje proširuje se broj graničnih prelaza, takozvani BIP-ovi, i on je zaista sad impozantan odnosno na to rješenje koje smo imali. Međutim, u tamo samo sporazum stoji da će se to otvoriti u onom trenutku kad budu ispunjeni tehnički uslovi. Na nijednom od ovih graničnih prelaza koji se predviđaju kao novi BIP-ovi nemaju tehnički uslovi ni sa Hrvatske, ni sa naše strane da bi bili otvoreni, a moramo i znati da ovi sporazum ide tek u proces ratifikacije, pa tek poslije toga može se pristupiti izgradnji graničnih prelaza. Tako da po meni je realno, nije realno da će se to desiti prije 2027. godine.

0: Nakon što je kompanija iz Bijeljine Likos Balkan Metals u opštini Petrovo za danas najavila početak geoloških istraživanja, više stotina mještana spontano se okupilo i ponovilo da ne žele na tom području geološka istraživanja. Taj stav potvrdili su i na nedavno održanom referendumu. Na Ozrenu danas nisu bili ni geolozi, a ni mašine bijeljinske kompanije. U ovom trenutku su im, navode, prioritet tehničke i organizacione pripreme. A da li će biti terenskih aktivnosti, o tome će javnost biti blagovremeno obavještena. Opširnije Biljana Đukić.
1: Za mještane Ozrena dileme nema. Geološka istraživanja nisu prihvatljiva. Ujedinjeni u svom stavu poručuju da ne žele aktivnosti koje bi, kako tvrde, mogle ugroziti prirodu i život u ovom kraju.
2: Igor Jović iz Boljanića i Goran Savanović iz Sočkovca.
3: Nećemo odustati od odbrane naše ognjišta, nećemo se povući. Mi smo u posjedu svom, na svojoj zemlji. I to ćemo obraniti, dok god bude trebalo.
4: Ovo smatramo upadom na naše posjede, dok god se ne dokaže javni interes, a ne privatni.
1: Građani se protive istraživanju teških metala, posebno

0: Navršilo se prvih 100 dana rada novog saziva Vlade Republike Srpske, perioda u kojem su postavljeni prioriteti, pokrenute inicijative i otvorena brojna pitanja važna za građane i lokalne zajednice. Šta je urađeno, šta su bili najveći izazovi, a šta slijedi u narednom periodu? Sa ministarkom uprave i lokalne samouprave Senkom Jujić razgovarala je Dajana Mizdrak.
1: Na početku odmah, kako biste ocijenili prvih 100 dana rada vlade?
2: Prvih 100 dana rada vlade, po mom mišljenju, je zaista bilo intenzivno i dinamično. Pogotovo kad uzmemo u obzir pritisak pod kojim smo radili, ali je suština da smo djelovali kao tim, da smo da je vlada bila stabilna i da je odgovorila svim izazovima u svakom momentu i da smo bili na usluzi i prema našim građanima, privrednicima, dakle, ni u jednom momentu nije došlo u pitanje ispunjavanja obaveza vlade prema lokalnim zajednicama, građanima i uopšte korisnicima javnih usluga.
1: Šta smatrate vašim najvećim uspjehom u ovom periodu, evo opet se vraćam na 100 dana rada?
2: Dosta toga ima, ali evo izdvojila bih svakako program obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, zatim usvajanje, evo nedavno je Skupština, dakle na 19. zasjedanju usvojila zakon o gradu Foča. Svakako bih istakla i završetak obuke komunalnih policajaca. Dakle, zaokružili smo taj proces kroz obuku komunalnih policajaca u regiji Banja Luka i Prijedor. U toku prošle godine smo završili ostali dio Republike i sad smo, dakle, taj proces priveli kraju u smislu da su svi komunalni policajci u Republici Srpskoj prošli tu obuku, a obuka je uslijedila nakon donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnoj policiji. Uvedene su neke novine i svakako smo htjeli da od samog početka, dakle od uvođenja tih novina, komunalni policajci širom Republike postupaju na jednoobrazan način. I svakako je bitno da je ovo, evo, bila prva prilika da su se komunalni policajci i međusobno upoznali, a što svakako u svakodnevnom radu predstavlja benefit u smislu da kad se naiđe na neke specifične situacije sa kojima se ranije nisu susretali, mogu kontaktirati kolege iz drugih lokalnih zajednica, dakle da se rad komunalne policije podigne na što viši nivo.
1: Da li možda nešto od toga svega što ste rekli išlo sporije nego što ste očekivali?
2: Znate, kad nešto planirate, vi imate želju da to završite do kraja. Mi smo imali određene prioritete, ispunili smo dosta njih, međutim, ostali su nam dva nezavršena, ajde da tako kažem, prioriteta, ali su i dalje u toku, i dalje radimo na njima i svakako je to registar nadležnosti jedinice lokalne samouprave na kojim se radi već duži period, a šta želimo da postignemo time, da imamo jednu bazu podataka gdje će biti evidentirane sve nadležnosti lokalnih zajednica i bukvalno ulaskom u tu bazu, bukvalno jednim klikom korisnici, dakle i građani i privredni subjekti, će znati gdje i kome da se obrate za određene zahtjeve koji im u tom momentu je potrebno riješiti.
1: To je novi proces digitalizacije, ali tako?

S druge strane, nas ne zaustavlja da radimo na tome. Ja svakako želim da istaknem da smo mi kao Ministarstvo uprave i lokalne samouprave kroz bazu drugog primjerka matičnih knjiga koji se čuva u ministarstvu, dakle vlasnici prvog primjerka su lokalne zajednice, ali kroz tu bazu mi smo u proteklom periodu zaista razvili niz e-servisa, a sve u cilju bržeg, jednostavnijeg rješavanja postupaka pred organima, bilo lokalnim, bilo na republičkom nivou, tako da imamo potpisano čak više sporazuma o razmjeni podataka, dakle, kroz digitalizaciju i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Evo, kao jedan primjer, recimo, kod izdavanja ličnih dokumenata vi kao stranka više ne morate ići u matičnu službu da bi donijeli svoj rodni list, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenja u državljanstvu. Dakle, to se sad sve radi elektronskim putem. Dakle, to je već ubrzavanje procesa u postupku izdavanja ličnog dokumenta s jedne strane, a s druge strane stranke ne moraju više da hode od šaltera do šaltera. Recimo, imamo potpisan sporazum sa Republičkim zavodom za statistiku gdje razni podaci koje matičari prikupljaju i dostavljaju u Republički zavod za statistiku koji se ranije vršio u papirnoj varijanti, sad se radi elektronskim putem. Što to znači? To znači da su podaci tačniji, ažurniji i brži u svakom smislu te riječi. Vrlo značajan sporazum i e-servis koji smo razvili jeste sa Ministarstvom prosvjete i kulture kroz upis djece u prvi razred i osnovne i srednje škole, gdje dakle roditelj daje samo saglasnost da škola može povući taj izvod iz matične knjige rođenih za dijete i ne moraju više donositi papirnu varijantu. Nadalje, sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, Fondom zdravstvenog osiguranja, Javnim fondom za dječju zaštitu i dakle, i dalje nestajemo, i dalje radimo i dalje tražimo bolja rješenja za usluge koje pružamo građanima. I sad bih svakako da više posvetim pažnje servisu e-beba. Taj servis je implementiran 2022. godine i šta on znači za naše građane? Po mom skromnom mišljenju i neko ko je radio 23 godine na tim poslovima u Centru za socijalni rad, smatram da je to izuzetan napredak. A evo objasnit ću i zašto. Dakle, sad prilikom rođenja djeteta, roditelj, najčešće je to otac, ne mora da ide u matičnu službu, da prijavi rođenje djeteta, pa u CIPS da se odredi matični broj, pa u Fond zdravstvenog osiguranja da se izda zdravstvena knjižica za novorođeno dijete. Dakle, bukvalno dok su majka i dijete u porodilištu, nakon što zdravstveni radnici popune upitnik u porodilištu za porodilju i novorođeno dijete, sve se to elektronskim putem odradi i bukvalno roditelji prvi izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, uvjerenje o državljanstvu, dobiju na kućnu adresu. Zašto je to bitno? Bitno je radi ostvarivanja drugih prava koja roditelji mogu da ostvari za novorođeno dijete, a zašto im je neophodan izvod iz matične knjige rođenih. To je materinski dodatak, to je dječji dodatak, porodiljsko odsustvo za majke. Dakle, to je zaista jedno unapređenje ove usluge prema našim građanima. E sad mi već duži period radimo na razrađivanju, da kažem, tog servisa u smislu u Zakonu o dječjoj zaštiti ima jedno pravo koje se zove oprema za novorođenče i koja se isplaćuje u novčanom iznosu i mi sad želimo da dok su majka i dijete u porodilištu i popunjavanjem tog obrasca o novorođenom djetetu radi upisa u matične knjige rođenih, eto, bukvalno da se dodaju dvije rubrike u smislu da majka iskaže svoju želju, da li želi da ta oprema bude isplaćena na njen tekući račun ili na kućnu adresu. Znači, za razvoj ili nadogradnju ovog e-servisa potrebna nam je saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalnog

0: zaštite, Javnog fonda za dječiju zaštitu i dalje naravno Fonda zdravstvenog osiguranja i ključ u cijeloj priči, dakle pored Ministarstva uprave i lokalne samouprave, jeste Agencija za informacione i komunikacione tehnologije.
1: Gospođo Đujić, hvala vam mnogo na izvjesno vremenu.
0: Hvala vama.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. U Banja Luci su obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su 92. godine preminule zbog nedostatka kiseonika. Na spomeniku 12 beba na novom groblju služen je parastos, a na spomen obilježje život položeni vijenci i cvijeće. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 92. godine, zbog čega je u kliničkom centru umrlo 12 beba, surov je i licemjeran zločin zbog koga se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. 12 banjalučkih zvjezdica ostaje vječna opomena svima nama koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. U maju 92. odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zabranjeni su međunarodni i humanitarni letovi, čime je transport kiseonika iz Beograda za banjalučko porodilište bio onemogućen. Uslijed takve odluke preminulo je 12 novorođenčadi. 13. beba, Slađana Kobas, preminula je sa 14 godina, dok je Marko Medaković preživio, ali sa trajnim posljedicama. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina spasena je od ekonomskog kolapsa. Poruka je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija zahvalio se hrvatskim institucijama koje su imale razumijevanja za problem koji se desio u BiH i bez čije saradnje granični prelaz ne bi mogao raditi na ovoj lokaciji. Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić zahvalio se rukovodstvu Uprave za indirektno oporezivanje na brzom reagovanju i otvaranju novog graničnog prelaza i spasili su kolaps ekonomije u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista da će danas, kada ističe rok, biti postignut dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Vučić je rekao da Srbija nastavlja razgovore sa svim stranama i da će rješenje za NIS biti pronađeno, uz očekivanje da će Sjedinjene Države produžiti rok za postizanje

dogovora. Sjedinjene Američke Države su spremne da nastave da posreduju u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Spremni smo da nastavimo da igramo tu ulogu, ako vidimo priliku da organizujemo razgovore koji su produktivni i koji imaju šansu da budu plodonosni, spremni smo da preuzmemo tu ulogu. Trenutno nema takvih razgovora, ali se nadamo da će se to promijeniti, rekao je Rubio. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačni. Od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti u većini predjela, koji samo ponegdje na istoku može usloviti slabu kišu. Tokom dana bit će i dužih sunčanih perioda i toplije. Uveče razvedravanje, u Hercegovini i dalje vjetrovito. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 23 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti održano književno veče posvećeno pjesniku Dušku Trifunoviću. Opširnije u prilogu Gordane Prtine.
1: Na ovoj književnoj večeri kojom će biti oživljeno sjećanje na Trifunovićev lik i djelo, učestvovaće književnici regionalne scene, među kojima i Miladin Berić.
2: Prvenstveno mi večeras dajemo omaž njegove poezije povodom 20 godina, odnosno omaž 20 godina od smrti našeg velikog pjesnika, koji je, ne mogu reći, zaboravljen. Nije zaboravljen, ali sigurno nije mu posvećena pažnja koju je zaslužio. Preko 300 pjesama njegovih komponovana je muzika, i to uglavnom rock muzika. Te pjesme su ostale među ljudima.
1: Književno veče organizuje Udruženje književnika Podružnica Banja Luka. Bijeljina je već nekoliko dana u znaku klasične muzike. Na četvrtom BN Classic Festu, koji je okupio oko 200 učesnika, učenika, studenata, profesora i eminentnih umjetnika iz Amerike, Španije, Mađarske, Srbije,

0: Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine večeras će nastupiti Neven Šobajić. O BN Classic Festu profesorka Aleksandra Radosavljević iz muzičke škole Stevan Mokranjac.
1: BN Classic Fest nije samo niz koncerata i takmičenja, to je priča o ljubavi prema muzici, o mladim ljudima koji svoje snove grade kroz umjetnost i o želji da Bijeljina postane prepoznatljivo mjesto susreta kulture i vrhunskog muziciranja.
0: Svi festivalski sadržaji otvoreni su za publiku, a ulaz je besplatan. Bože da!

0: 18 časova 26 minuta slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U okviru manifestacije Pjesmoplet, kojom se obilježava 10 godina postojanja Udruženja za očuvanje tradicije, u Prijedoru je održan koncert Bilje Krstić i grupe Bistrik. Pjesmoplet predstavlja vrhunske umjetnike i njihovo izvođenje vanvremenske muzike. Tamo je bila Ivana Pekarić.
1: Orkestar Bistrik iz Beograda 20 godina nastupa na sceni sa Biljom Krstić, koja punih 50 godina spaja tradicionalnu i modernu muziku. Izvode je u specifičnim aranžmanima, a do sada su izdali 6 albuma na kojima se nalaze tradicionalne pjesme iz svih krajeva Srbije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore i Bosne.
2: Trudimo se da onako kompletan taj neki program napravimo i približimo, ne samo, kao što ste vi lepo rekli, ne samo mladim ljudima, ali svakako i da podsjetimo one starije, možda su zaboravili na te pesme, pa lepo je da ih podsjetimo i da se vidi kako je to naše veliko etnomuzikološko nasljeđe, koliko je bogato.
1: Dragomir Stanojević, klavijaturista orkestra Bistrik.
3: Mi smo izbili u prvi plan eto scene posle filma Zona Zamfirova, jer smo radili tamo one songove, 4 pesme za taj film. I jedna je baš onako ušla u narod ozbiljno, Puče Puškane, Zgoru zelenu. Tako da to nas je izbacilo, da kažem, u orbitu.
1: Povodom 10 godina postojanja Udruženja za očuvanje tradicije u okviru manifestacije Pjesmoplet, prijedorskoj publici predstavili su 4 koncerta. Slađana Knežević, umjetnički rukovodilac Udruženja

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Večernje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, izdvajamo važnije vijesti.
0: Otvaranjem novog prelaza u Gradišci BiH spasena od ekonomskog kolapsa. Putnici zadovoljni, ali ne i prevoznici.
1: Sjećanje na 12 beba, najbolniju ranu Republike Srpske prije 34 godine, voljom svjetskih moćnika ugašeno 12 dječjih života.
0: Premijeri Srpske i Srbije sutra u Trebinju o zajedničkim projektima dvije vlade, među prioritetima aerodrom.
1: Napad na studentski dom u Lugansku na zahtjev Moskve, večeras hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
0: Vrijeme sutra, tokom prvog dijela dana pretežno vedro na jugu i istoku, a u nastavku dana bit će i dužih sunčanih perioda i toplije.
1: U Banja Luci su obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru koji su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Služen je parastos kod spomenika 12 beba na Novom groblju, a potom su položeni vijenci na spomen obilježje život u centru grada. Vijence i cvijeće su osim porodica položili zvaničnici Srpske. U parku Mladen Stojanović posađeno je drveće i formirana aleja 12 beba, mjesto poštovanja i vječnog pamćenja. Opširnije Mirjana Grabeš.
2: Roditelji tragično preminulih beba i danas sa neizbrisivom tugom govore o maju ratne 1992. godine, kada su njihova tek rođena djeca zbog nedostatka kiseonika izgubila najvažniju bitku, bitku za život. Majka jedne od beba, Željka Tubić, kaže da iako godine prolaze, bol nije manja. Naprotiv, svako sjećanje je sve teže.
3: Svaka godina je sve bolnija, majkama i porodicama, to je uvijek živa rana koja samo svaki put više boli, a nikad ne zaraste.
2: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za smrt 12 banjalučkih beba, ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona naglašava da je ova tragedija jedan od najtežih simbola stradanja i nepravde prema srpskom narodu.
4: Ni sudski postupak, kamoli presudu sa kojom bi bila bar neka moralna satisfakcija porodicama ispunjena, da ne govorim svima nama kao društvu, je to jedan znak da sve žrtve nisu iste i da se prosto svi oni koji mogu da odlučuju o ljudskim sudbinama baš tako kao što smo mogli danas čuti igraju Boga.
2: Predsjednik Siniša Karan podsjetio je da je ova tragedija bila jedan od ključnih momenata za proboj koridora života. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović za smrt banjalučkih beba rekla je da je to trajna mrlja na obrazu čovječanstva. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 92. godine licemjeran je zločin zbog kojeg se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevanović.

0: Ono što je važno da se sabiramo i da svake godine se dalje čuje ovo što pričamo i da ih natjeramo da pored stida pokažu i kajanje.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da 12 banjalučkih beba ostaje vječna opomena svima koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić najavio je formiranje aleje 12 beba kao još jedan podsjetnik na ovaj strašan zločin.
2: I uvjerenja smo da je to jedan vid kulture pamćenja koji je izuzetno snažan i za 20-30 godina sva djeca koja budu šetala parkom imaće jedan snažan podsjetnik na svaku našu bebu.
1: Njegovanje kulture sjećanja i prenošenje istine mlađim generacijama je obaveza, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Banja Luka ima obavezu da na ovom prostoru, pored spomenika Život, izgradi park koji će biti posvećen stradalim bebama.
3: I to možemo da uradimo da li u prvoj polovini mjeseca juna čak. I da Banja Luka u svom centru i biću ima ono najsvetije, a to je hram Hrista Spasitelja, a to je centralno spomen obilježje i to je park 12 beba.
1: 13. beba Slađana Kobas izgubila je bitku za život sa 14 godina, a 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je trajne posljedice. Ova teška situacija koja je zadesila zapadni dio Republike Srpske prekinuta je probojem koridora života na Vidovdan 28. juna, kada je zapadni dio Republike Srpske spojen sa istočnim i dalje prema tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji.
4: Novi granični prelaz u Gradišci u prethodna tri dana opravdao je očekivanje vozača putničkih vozila, ali probleme imaju autoprevoznici. Direktor Uprave za indirektno porezivanje Zoran Tegeltija izjavio je da će to biti riješeno tako što će carinski terminal umjesto do 20 raditi do 22 časa. Sa sastanka predstavnikove uprave i svih učesnika u carinskim postupcima poručeno je da je otvaranjem graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina spasena od ekonomskog kolapsa. Opširnije Darko Đurić.
5: Tri dana nakon otvaranja potpuno druga slika novog graničnog prelaza u Gradišci. Vozači putničkih vozila zadovoljni, međutim problem je to za autoprevoznike, nepregledne kolone, kamiona i kolaps na ulazu u carinski terminal u Gradišci i na hrvatskoj strani.
6: Mislimo da će biti bolje, ali ovo je tri puta gore.
7: Katastrofalno. Ja sam mislio da će ovo biti mnogo bolje i obradovao sam se kao niko za ovaj most, za ovaj prijelaz. Pogotovo je problem kad idemo za Hrvatsku.
5: Jedan od problema je što carinski terminali, posebno novi u Hrvatskoj, nemaju dovoljan kapacitet da prime toliko kamiona. Problem će biti riješen, poručeno je sa sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje, inspekcija privrednika i špeditera tehničkim unapređenjem, kaže direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.
8: Da bi ubrzali taj proces, dogovoreno je da će carinska služba četvrtkom i petkom raditi ne do 20 sati, već do 22 sata i da bi ubrzali proces u ta dva dana. Naravno, nedeljom i ponedeljkom će imati problem sa druge strane, kada su u pitanju izlasi kamiona iz Bosne i Hercegovine koji putuju prema Evropskoj uniji.
5: Uz tehničko unapređenje i sanacijom starog prelaza u Gradišci, autoprevoznici neće stajati u kolonama. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Dračić.
9: Da se ovo nije desilo, mislim da bismo imali jednu situaciju koja bi bila neprihvatljiva i što bi dovela do velikih problema za našu ekonomiju. Nama je potrebna oba granična prelaza u Gradišci, ali su nam potrebni granični prelazi u Svilaju i Izačiću kako bi na taj način rasteretili ovaj dio graničnih prelaza i na taj način omogućili privredi da lakše funkcioniše.
5: Brzim otvaranjem graničnog prelaza u Gradišci spriječen je privredni kolaps, ocijenio je potpredsjednik Unije poslodavaca Srpske Saša Trivić.
10: Mislim da ćemo na ovaj način ostvariti ogromne uštede za privredu. Očekujemo smanjenje troškova i brži prolazak kroz ovaj granični prelaz.
5: Iz Uprave za indirektno oporezivanje za sljedeću sedmicu najavljuju sastanak sa hrvatskim carinama i graničnom policijom. Novi most koji je otvoren u utorak 19. maja bit će korišćen tokom obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do koje je došlo zbog obrušavanja dijela zaštite ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.
4: Slike gužvi u Gradišci, kakve smo gledali zbog politikanstva, govore više od riječi. Stoga vijest da je Savjet ministara usvojio izvještaj za novi sporazum o granicama sa Hrvatskom, kojim je BiH umjesto dva dobija 6 BIP prelaza, pozdravljaju i privrednici i logističari. Ipak, da bi se

0: spriječili svakodnevni milionski gubici. Administracija mora biti brža od propadanja domaće privrede, jer su za BH privredu samo dva specijalizovana prelaza ka Evropskoj uniji odavno tijesna. To se neće desiti preko noći, a iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu u najboljem slučaju tek sljedeće godine. Opširnije u prilogu Vesne Stakić.
1: Domaća privreda grčevito se bori za konkurentnost na evropskom tržištu, jer je godinama usmjerena u samo dvije geografske tačke. Na sjeveru Gradiška, na jugu Bijača. Dva prelaza na kojima su se ukrštale sve muke naših vozača i izvoznika. Da li je bio potreban kolaps zbog urušavanja mosta u Gradišci, da novi granični prelaz tek bude otvoren, pa da savjet ministara usvoji i ka predsjedništvu uputi informaciju o toku pregovora sa Hrvatskom o budućem sporazumu i novim BIP prelazima. Borjana Krišto, predsjedavajuća savjeta ministara.
2: Što je vrlo važno da se i ova procedura što je moguće prije ubrza, jer ovaj sporazum stupa na snagu njegovim potpisivanjem, a onda naravno slijedi i njegova ratifikacija.
1: Do impozantnog broja od 6 graničnih prelaza sa inspekcijskim nadzorom u odnosu na dva postojeća nije dovoljna samo ratifikacija sporazuma. Prelazi će biti otvoreni tek kada se obezbjede tehnički uslovi. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.
3: Na nijednom od ovih graničnih prelaza koji se predviđaju kao novi BIP-ovi nemaju tehnički uslovi ni sa Hrvatske ni sa naše strane da bi bili otvoreni, a moramo i znati da ovi sporazum ide tek u proces ratifikacije, pa tek poslije toga može se pristupiti izgradnji graničnih prelaza. Tako da po meni nije realno da će se to desiti prije 2027. godine.
1: Dakle, odličan, ali tek prvi korak koji otvara vrata bržem transportu, konkurentnosti domaće privrede, jer i privrednicima i prevoznicima čaša žuči odavno se izlila. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić i Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcijuma Logistika BiH.
4: Od uvijek su mostovi bili simboli koji spajaju ljude, regione, države. Samo kod nas su simbol nekog nejedinstva, razdvajanja i problema. Ja pozivam da moramo raditi na tome da se i veći broj graničnih prelaza otvori.
5: Oni koji trebaju donijeti odluku trebaju uvijek razmišljati. Ovaj problem koji smo sa Gradiškom značilo bi 350.000 dnevno više troškova za privredu. Ako je da je to recimo 100 dana sa 350.000 eura, mi faktički gubimo bilo kakvu konkurentnost.
1: Novi BIP prelazi jesu spas za privredu, ali samo ako se sa riječi hitno pređe na djela. U suprotnom, izvoznici Srpske federacije platit će cijenu koju domaća ekonomija teško može podnijeti.
0: U Trebinju će sutra biti održan sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta. Riječ je o nastavku redovnih radnih sastanaka na kojima se razgovara o nastavku realizacije zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju, ali i drugim lokalnim zajednicama u Srpskoj su realizovani. Opširnije Božidar Stajčić.
6: Samo u Trebinju višemilijonska ulaganja vlade Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen je novi dječji vrtić, privodi se kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Dolazak dva premijera za grad je čast, ali i prilika da se otvore nove teme važne za Trebinje i Hercegovinu, ali i za Republiku Srpsku, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
7: Ono što je naš cilj za naredni period, da otvorimo temu aerodroma, šta je to što mi još trebamo da preduzmemo da bi se to završilo kao projekat na zadovoljstvo svih.
6: Aerodrom u Trebinju i uskotračna pruga Mokra Gora Višegrad su infrastrukturni projekti od posebne važnosti za dvije vlade, rekao je Đuro Macut, premijer Srbije. Aerodrom ima posebnu važnost.
8: To je jedan isto veliki infrastrukturni projekat koji će nas u narednom periodu svakako uslovljavati da nastavimo sa svim koracima i fazama koje imamo, pa je i nastavak naših razgovora u Trebinju koji će nastupiti u subotu i imati zapravo kontinuitet ovoga.
6: U okviru četverogodišnjeg nacionalnog strateškog plana Srpske je i autoput Banja Luka Beograd, rekao je Savo Minić.
9: Svaki dan tražim informaciju. Prvi put kad sam čuo da ima problem, otišao sam u Bijeljinu, odmah smo reagovali, donijeli neke odluke, zvali elektroprenos, otključali mogućnost da se nastavi raditi. Kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nijedan projekat ne smije da stoji zbog administracije do bilo čega.
6: Sutra na sastanku u Trebinju i razgovori o mogućnostima saradnje naučne zajednice. Postoji namjera da se formira šira naučna zona koju bi činili univerziteti i saradnici.

0: iz Srpske i Srbije, koji bi svojim kapacitetima bili naslonjeni na Srbiju. Očekuje se nastavak saradnje, kao što je to bilo i prethodnih godina, rekao je Đuro Macut, predsjednik vlade Srbije.
1: Mi smo jedan narod koji je samopodeljen Drinom zapravo u dva sektora, tako bih rekao, i da svi međunarodni dogovori koji su postignuti u posljednjih nekoliko decenija nas apsolutno i usmeravaju, ali i obavezuju da nastavimo tim putem.
0: Planirano je da premijeri posjeti i novoizgrađenu bolnicu u Trebinju, gdje je dio stručnog medicinskog kadra iz Srbije angažovan u liječenju pacijenata.
2: Slušate večernje novosti na zahtjeve Moskve. Večeras će biti održana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u vezi sa napadom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj narodnoj republici.
3: U napadu na studentski dom poginulo je 4 ljudi, a povrijeđeno 35 djece. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je Ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku, nazvavši ga terorističkim udarom. Naložio je i Ministarstvu spoljnih poslova Rusije da o tom napadu obavijesti međunarodnu zajednicu.
2: Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se u finale Final Foura Evrolige, pošto su danas u polufinalu u Atini pobjedili branioca titule Fenerbahče rezultatom 79-61. Protivnik grčkom klubu biće pobjednik meča između Valencije i Real Madrida, koji se igra od 20 časova.
3: Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić iz Doboja plasirao se u finale Challenger turnira u Istanbulu. Nedić je u polufinalu sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2 pobjedio Italijana Franka Agamenonea.
2: Sutra promjenjivo oblačno i toplije, mjestimično moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. O vremenu Duško Mrkonjić.
4: Sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana bit će i duži sunčani perioda i toplije. Uvečer razvedravanje. U Hercegovini dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14 na jugu do 18, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27 na jugu do 31, u višim predjelima od 17 celsijusa stepeni.
2: Slušali ste večernje novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
3: Otvaranjem novog prelaza u Gradišci BiH spasena od ekonomskog kolapsa. Putnici zadovoljni, ali ne i prevoznici.
2: Sjećanje na 12 beba, najbolniju ranu Republike Srpske prije 34 godine, voljom svjetskih moćnika ugašeno 12 dječjih života.
3: Premijeri Srpske i Srbije sutra u Trebinju o zajedničkim projektima dvije vlade, među prioritetima aerodrom.
2: Napade na studentski dom u Lugansku na zahtjev Moskve, večeras hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimirka Eskić, urednik Predrag.

0: mislim da moje slike se najbolje opisuju tako što, ne znam, možda bismo rekli da pripadaju metafizičkom slikarstvu, to je jedan minuciozan dugotrajan rad. Ovo su veliki formati, ja sam češće radio manji format, tako da eto, imate priliku da vidite zaista nešto onako, zaista mnogo jednog rada dugotrajnog i predanog. Sve zavisi od slike, od teme i sve zavisi od onoga koliko vas ona vuče. Mislim, prosto nekad rekli biste možda jedan detalj koji je minuciozno urađen može da zahteva više vremena, zapravo ne. Ono što vam se radi, to ide najbrže i najlakše. To je neka vrsta bila zadatka koja je vezana za zahteve nekih od galerija sa kojima trenutno sarađujem, tako da je ovo za mene jedna vrsta kao zadatka, iskorak u nešto veće, sami tim me inspirisala da možda i temu negde proširim ili obogatim.
1: Izložbu slika Marka Tubića publici je približila i Marija Đurić, istoričar umjetnosti, direktorka Moderne galerije Valjevo.
2: Ja već nekoliko godina sarađujem sa Markom Tubićem, mogu slobodno da kažem iz ove pozicije na kojoj se nalazim i funkcije na kojoj se nalazim u Srbiji, da je on jedan od naših najuspešnijih, ali i najznačajnijih umjetnika iz Srbije. Marko Đurić baštini zapravo nasljeđe koje i mi negujemo u Modernoj galeriji Valjevo, to je nasljeđe metafizičke umjetnosti i to što je i sam Ljuba stvarao, odnosno umjetnost između Erosa i Tanatosa, međutim on to donosi zaista na jedan nov i originalni način, na neko slikarstvo koje je zapravo pročistio kroz, na kraju krajeva, i svoje znanje i obrazovanje. Znamo da je on doktorirao na Akademiji u Beogradu. Tako da, zaista njegovo slikarstvo i njegova umetnost je možda nešto najvrednije što u ovom trenutku postoji na srpskoj likovnoj sceni.
3: Šta karakteriše njegovo slikarstvo?
2: Njegovo slikarstvo karakteriše ta monumentalnost i ta metafizika gdje vi niste sigurni da li ta bića, te osobe zaista postoje, da li one gledaju u nas, da li promišljaju o nama ili mi promišljamo u njima ili na kraju krajeva su zagledane u same sebe. Mi smo svjesni tog prostora imaginacije u njegovom slikarstvu, ali kao što i sam umjetnik kaže, on se imaginacijom služi da bi objasnio neke stvari u životu i da bi objasnio stvarnost i realnost, a ne da bi nešto iskrivio.
1: Kolonija svake godine okupi 10 gostujućih i 5 domaćih slikara. Cilj organizatora je da svake godine napravi iskorak više, a Trebinje u ovom periodu bude centar kulturnih dešavanja s posebnim akcentom na mlade umjetnike. Dražen Milić, selektor umjetničke kolonije Kolo.
4: 11. kolonija po redu, ove godine koji svake 15 učesnika, 10 gostujućih, 5 lokalnih ovdje. Eto, sad smo ovo kolo zaigrali ove godine i ja se mislim i nadam se da smo bar za iskorak od razliku od prošle godine i to je tako cilj da svake godine napravimo jedan mali iskorak i da Trebinje bar u ovome periodu bude centar kulturnih rješavanja. Pored svih manifestacija koje prati program ovih dana, pored dana Svetog Vasilija, otvaranje turističke sezone, mislim da je i ova kolonija doprinijela da Trebinje bude centar zbivanja Republike Srpske.
3: Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju?
4: Pa kad nešto voliš i radiš na vrijeme, mislim da nije teško. Ja čim završim ovu koloniju, počnem pripremati sljedeću koloniju, kad je sve na vrijeme, onda je nije toliko teško. Ja uporno pokušavam da mladi umjetnike iz Trebinja promovišem i da se uključe, jer na kolon dolazi dosta umjetnika koji sutra mogu da pomognu tim mladim ljudima da se otisnu od Trebinja i da izlažu u raznim gradovima regiona i to je, mislim, poenta jeste da ovo bude baza za mlade umjetnike iz Trebinja.
1: U okviru Međunarodne likovne kolonije Kolo u Muzeju Hercegovine bit će otvorena izložba Bratislava Radovanovića te humanitarna aukcija slika. 20. maja bit će izloženi svi radovi nastali na ovogodišnjoj koloniji.

0: Noć muzeja u Banja Luci, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, sutra će obilježiti otvaranjem izložbe Miltona Glazera. Evo šta sam do sad naučio. Evropskoj manifestaciji Noć muzeja pridružit će se i Derventa izložbama koje će biti održane u Narodnoj biblioteci Branko Radičević. O Noći muzeja i drugim aktuelnim događajima u ovoj biblioteci saznaćemo više iz razgovora Nikoline Jović sa direktorkom biblioteke Vesnom Šajin.
1: Derventska narodna biblioteka Branko Radičević organizuje zaista brojne manifestacije tokom mjeseca juna. Slijedi nam i Noć muzeja, a više detalja o svemu reći će nam direktorka Vesna Šajn. Evo, zaista nekako već tradicionalno maj obiluje dešavanjima ovdje u Narodnoj biblioteci. Naša biblioteka inače je jedan važan nosilac kulturnih aktivnosti i zajedno sa drugim akterima kulture doprinosi da kulturna scena našeg grada bude bogata, da imamo jedan kulturni život i da se sve to nas pozicionira veoma visoko na kulturnoj mapi Republike Srpske. Mi čitavu godinu imamo kontinuirano aktivnosti, realizujemo naše programske aktivnosti, one predviđene programom rada, a moram da naglasim da sem redovne bibliotečko-informacijne djelatnosti imamo i proširenu djelatnost, a to je muzejska djelatnost u okviru koje imamo arheološko-geološku zbirku, etnološku i istorijsku. Tako da mi podjednako pridajemo značaj i edukativnim aktivnostima, a isto tako i kulturnim

0: sadržajima. A trudimo se da prilagodimo svoj rad potrebama i željama korisnika biblioteke, tako da smo prilagodili ukusu raznih korisnika, a prilagodili smo i željama i potrebama i onih mladih generacija, a i onih nešto starijih. Znači, podjednako se trudimo da svima prilagodimo, da ugodimo, da se svi osjećaju prijatno i svi imaju pravo da predlažu šta bi to željeli da imaju u biblioteci, koje sadržaje, koje autore i koje naslove. Mi imamo neke kontinuirane aktivnosti u toku godine, kao što je rad kreativne radionice, maštovnica, predviđena za djecu predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina. Imamo kurs italijanskog jezika i imamo rad omladinskog književnog ateljeja. To je jedna grupa mladih ljudi, srednjoškolaca i nešto starijih, ljubitelji lijepe riječi, poezije i proze koji djeluju pod krovom naše biblioteke. To je ono što se dešava kontinuirano. Inače, maj obiluje kulturnim sadržajima. Imamo razne kulturne sadržaje vezano za umjetnost, muzičku, likovnu, istoriju, psihologiju, znači za razne sadržaje u smislu promocija knjiga, književnih večeri, izložbe slika, predavanje iz psihologije i sve ono što se izrazi kao želja naših posjetilaca. U prvom dijelu maja imali smo koncerte klasične muzike, a sad što nam slijedi, to su izložbe slika. Prvo što slijedi, to je izložba somborskog slikara Zdravka Borojevića, zove se Hristova Golgota. Zatim imat ćemo još jednu izložbu autorke Finke Simić, to je organizator Udruženje građana IMIC zajedno i gospodin Fadil Pelesić. Imaćemo poetski pomen našem preminulom pjesniku Belom, koji se pretvorio u pomen i svim našim lokalnim preminulim pjesnicima. Znači, brojni su događaji koji su predviđeni za mjesec maj.
1: Rekli smo nekako za svakoga ponešto. Zaista i vi ste rekli, imaće priliku da se predstave i domaći autori, ali evo i gostujući.
0: Tako je, uvijek ispoštujemo one koji izraze želju da se predstave u našoj biblioteci, prate naš rad i vide da mi zaista rado prihvatamo i ove koji dolaze sa strane, a žele da nam se predstave, a posebno akcenat stavljamo na lokalne, jer to nam je cilj, imamo i zavičajnu zbirku koja je praktično biblioteka u biblioteci. A ono što je nezaobilazna kulturna manifestacija, to je Noć muzeja. Svrstali smo se u jednu evropsku porodicu koja obilježava ovu značajnu manifestaciju, a cilj je da skrenemo pažnju na značaj muzeja u društvu i ulogu koju muzej ima u očuvanju kulturne baštine. Tako da Noć muzeja praktično predstavlja jedan specifičan način predstavljanja muzejskih sadržaja i muzejskih aktivnosti. Ako ste pratili, vidjeli ste da u Noći muzeja muzeji budu osvjetljeni od svjetlosne instalacije, osvjetle zgradu, naša zgrada inače sama po sebi lijepa i kulturni spomenik i datira iz 1899. godine, tako da to dodatno privuče publiku i one mlađe koji misle da je muzej samo prašnjavi eksponati, zastarjeli artefakti. Nije to tako. Mi smo pripremili pet izložbi da na jedan moderan način približimo svima sadržaj i aktivnosti, sve ono što muzej predstavlja u društvu. Imaćemo centralnu izložbu, zove se Povezanost niti života. Autor je akademska slikarka Jelena Bardak i koautor izložbe je naša muzejska radnica Tina Tubin. To je jedna futuristička izložba, prostorna instalacija koja predstavlja prošlost, sadašnjost i budućnost. Imamo likovnu izložbu učenika osnovne škole Nikola Tesla. Imamo izložbu etnološku gdje se predstavlja tradicija derenskog kraja i običaj. Tu su narodne nošnje, alati, tu je sve ono što je korišteno predmeti u domaćinstvu. Znači, tradicija našeg kraja. Imamo i izložbu Zmijanskog veza. To je nešto novo. Imaćemo jedan dokumentarni film vezano za Zmijanski vez. Imaćemo i radionicu Zmijanskog veza. A ono što posebno želim da naglasim, to je izložba Maje Dejanović o Ivo Andrić Nobelovac. To je jedna putujuća izložba. Maja je to predstavila u mnogim gradovima Republike Srpske i u regionu. Ne treba pričati o značaju Ive Andrića. Znamo da je on aktuelan, uvijek aktuelan, da je bezvremenski pisac. A ono na što skrećemo pažnju i zašto baš u noći muzeja i zašto baš u biblioteci, zato što je Ivo Andrić znao da cijeni šta radi biblioteke, kako očuvaju kulturno nasljeđe jednog kraja. Pošto je on novac od Nobelove nagrade podijelio svim bibliotekama u Bosni i Hercegovini, pa tako i našoj biblioteci. I to nam je cilj da istaknemo značaj kako su veliki ljudi gledali na rad biblioteka i značaj knjiga. Tako da će sve te sadržaje u Noći muzeja popratiti jedan muzički program, bit će koncert lokalnih autora. Imamo sadržaje i za najmlađe, za djecu, oslikavanje lica, radionice, uglavnom bit će za svakog ponešto.
1: Evo, zaista ste se vi potrudili da to ovako izgleda i bogat program ste pripremili ove godine. Kakvi su utisci od prethodnih godina? Koliko su Dervenčani posjetili ovu manifestaciju, pa evo možda i ljudi iz susjednih gradova?
0: Pa tačno tako, to je na jedan način promocija muzeja, promocija naše ustanove, promocija našeg grada. Praktično je to jedna i turistička ponuda. Uvijek primijetimo da je to pojačano i priliv sa strane, mi to dobro i promovišemo i to se vidi u medijima. I sama ta svjetlosna instalacija skreće pažnju na sebe, znači muzika koja prati sve to, uvijek neko pronađe nešto zašto bi se tu zadržao, a nema vremenski ograničen. Zato se zove Noć muzeja. Počne od 7 navečer pa traje do 12 navečer. Znači svi prilagode i svom vremenu, svojim obavezama i to zaista bude mnogo posjećenije nego što se inače posjećuju muzejske aktivnosti u našoj ustanovi.
1: Evo, nekako Noć muzeja možemo slobodno reći da je kruna svih ovih događaja u mjesecu maju, ali tu se događaji ne završavaju, vi nastavljate rad i nakon toga.
0: Tako, imamo još jedan značajan projekat 28. maja. To je projekat koji se radio 2-3 godine u saradnji sa Muzejom Republike Srpske. Profesorica Sanja Pupac, etnomuzikolog, je u nekoliko faza proučavala vokalno-instrumentalno igračku praksu dervenskog kraja. Znači, muzičku tradiciju dervenskog kraja išlo je u fazama da ono sve što je nama značajno, što predstavlja tradiciju koja treba da se prenosi na naše potomke, praktično radi se o zaštiti šargije, da se pokaže sviranje na šargije, jer je to nešto naše što treba da ostane, da se ne zaboravi, da mlađe generacije znaju nešto o tome. Profesorica je napravila naučni rad, studiju, notno je zapisala mnoge igre, pjesme što ranije nismo imali. Predstavila je sviranje uz šargiju i kad se to, kako je započelo, da u važnim segmentima društvenih okupljanja, prelaz, borovi, vjenčanja, krštenja, slave, pjevala se naša izvorna muzika. Ona je opisala notno kako se to pjeva, kako se uz šargiju svira, kako je u našem kraju specifično da se šargija i violina kombinuju. Opisala je neka kola, te tradicionalne igre koje idu uz šargiju, pa je dominantna i najdinamičnija igra našeg kraja, bruđa, imamo tam-tam, kelea, povraćanac i tako dalje. Biće sve to dobro predstavljeno, a imamo i savremene nosioce te naše tradicije koji se bave proučavanjem. Imamo sekciju šargije, imamo Skut Derventa koji je također učestvovao na ovom projektu sa Muzejom Republike Srpske, pa će i oni na jedan moderniji možda način predstaviti kako to može da se čuva, kako da zainteresuje mlade i kako mladi da se uključuju, a zaista u našem dervinskom kraju imamo mnogo mladih ljudi koji počinju da sviraju šargiju i da se bave našom muzičkom tradicijom.
1: Tako, evo, zahvaljujući vama, svakako i Muzeju Republike Srpske, sva ta tradicija će biti na neki način dokumentovana i dostupna nekim budućim generacijama.
0: Tako je, upravo ste dobro rekli, to je nama jedan preduslov da mi probamo da šargiju stavimo na listu zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa i nadamo se da ćemo uspjeti u tome kad okupimo sve relevantne faktore koji nam mogu pomoći u tome i koji žele da to urade.
1: Evo, hvala vam zaista na razgovoru, vi ste dokazali, evo, vaša ustanova, da biblioteka nije samo mjesto gdje se dolazi, posuđuju, čitaju knjige, već zaista mnogo više od toga.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. U Banja Luci su obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su 1992. godine preminule zbog nedostatka kiseonika. Na spomeniku 12 beba na novom groblju služen je parastos, a na spomen obilježje život položeni vijenci i cvijeće. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 1992. godine, zbog čega je u kliničkom centru umrlo 12 beba, surov je i licemjeran zločin, zbog kog se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. 12 banjalučkih zvjezdica ostaće vječna opomena svima nama koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. U maju 1992. odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zabranjeni su međunarodni i humanitarni letovi, čime je transport kiseonika iz Beograda za banjalučko porodilište bio onemogućen. Usled takve odluke preminulo je 12 novorođenčadi. 13 beba Slađana Kobas preminula je sa 14 godina, dok je Marko Medaković preživio, ali sa trajnim posljedicama. Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška, Bosna i Hercegovina spasena je od ekonomskog kolapsa. Poruka je nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija zahvalio se hrvatskim institucijama koje su imale razumijevanja za problem koji se desio u BiH i bez čije saradnje granični prelaz ne bi mogao raditi na ovoj lokaciji. Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić zahvalio se rukovodstvu Uprave za indirektno oporezivanje na brzom reagovanju i otvaranju novog graničnog prelaza, čime su spasili kolaps ekonomije u BiH. Mađarski MOL je dobio još 2 sedmice da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna. Izjavila je večeras ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Kao što smo više puta isticali, vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rješenje i da zaštitimo interes Srbije, objavila je ministarka na Instagramu. Ujedinjene nacije sa zabrinutošću prate izvještaje o ukrajinskom napadu na zgradu studentskog doma i univerziteta u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici, rekao je portparol UN-a Stefan Dižarik. On je podsjetio da UN snažno osuđuju sve napade na civile i civilnu infrastrukturu. Prošle noći je više od 15 ukrajinskih dronova u 3 talasa napalo učiteljski koleđ u mjestu Starobeljsku u Lugansku, gdje je ubijeno 6 osoba od 14 do 18 godina, dok je 40 ranjeno, a za 15 se još traga u ruševinama studentskog doma. Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se u finale Final Four Euroligije, pošto su u polufinalu u Atini pobjedili branioca titule Fenerbahče rezultatom 79-61. Olimpijakos će u nedjelju igrati finale Euroligije, gdje će protivnik grčkom klubu biti pobjednik meča Valencia-Real Madrid, koja je u toku. Na poluvremenu Real Madrid vodi 62-56. Prognoza vremena u Republici Srpskoj: sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti u većini predjela, koji samo ponegdje na istoku može usloviti slabu kišu. Tokom dana bit će i dužih sunčanih perioda i toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 23 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobroveče, vijesti dana.

0: Otvaranjem novog prelaza u Gradišci BiH spasena od ekonomskog kolapsa. Putnici zadovoljni, ali ne i prevoznici.
1: Sjećanje na 12 beba, najbolniju ranu Republike Srpske prije 34 godine, voljom svjetskih moćnika ugašeno 12 dječjih života.
0: Napad na studentski dom u Lugansku. Na zahtjev Moskve u toku hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i toplije, moguća kiša, trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Novi granični prelaz u Gradišci u prethodna tri dana opravdao je očekivanje vozača putničkih vozila, ali probleme imaju autoprevoznici. Direktor uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija izjavio je da će to biti riješeno tako što će carinski terminal umjesto do 20 raditi do 22 časa. Sa sastanka predstavnika ove uprave i svih učesnika u carinskim postupcima poručeno je da je otvaranjem graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina spas od ekonomskog kolapsa. Opširnije Darko Đurić.
2: Tri dana nakon otvaranja, potpuno druga slika novog graničnog prelaza u Gradišci. Vozači putničkih vozila zadovoljni, međutim problem je to za autoprevoznike, nepregledne kolone, kamiona i kolaps na ulazu u carinski terminal u Gradišci i na hrvatskoj strani.
3: Mislimo da će biti bolje, ali ovo je tri puta gore.
4: Katastrofalno. Ja sam mislio da će ovo biti mnogo bolje i obradovao sam se kao niko za ovaj most, za ovaj prijelaz. Pogotovo je problem kad idemo za Hrvatsku.
2: Jedan od problema je što carinski terminali, posebno novi u Hrvatskoj, nemaju dovoljan kapacitet da prime toliko kamiona. Problem će biti riješen, poručeno je sa sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje, inspekcija privrednika i špeditera tehničkim unapređenjem, kaže direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.
5: Da bi ubrzali taj proces, dogovoreno je da će carinska služba četvrtkom i petkom raditi ne do 20 sati, već do 22 sata i da bi ubrzali proces u ta dva dana. Naravno, nedjeljom i ponedjeljkom će imati problem sa druge strane, kada su u pitanju izlasi kamiona iz Bosne i Hercegovine koji putuju prema Evropskoj uniji.
2: Uz tehničko unapređenje i sanacijom starog prelaza u Gradišci, autoprevoznici neće stajati u kolonama. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
6: Da se ovo nije desilo, mislim da bismo imali jednu situaciju koja bi bila neprihvatljiva i što bi dovela do velikih problema za našu ekonomiju. Nama je potrebna su oba granična prelaza u Gradišci, ali su nam potrebni granični prelazi u Svilaju i Izačiću kako bi na taj način rasteretili ovaj dio graničnih prelaza i na taj način omogućili privredi da lakše funkcioniše.
2: Brzim otvaranjem graničnog prelaza u Gradišci spriječen je privredni kolaps, ocijenio je potpredsjednik Unije poslodavaca Srpske Saša Trivić.
7: Mislim da ćemo na ovaj način ostvariti ogromne uštede za privredu. Očekujemo smanjenje troškova i brži prolazak kroz ovaj granični prelaz.
2: Iz Uprave za indirektno oporezivanje za sljedeću sedmicu najavljuju sastanak sa hrvatskim carinama i graničnom policijom. Novi most koji je otvoren u utorak 19. maja bit će korišćen tokom obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška, do koje je došlo zbog obrušavanja dijela zaštite ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.
1: Slike gužvi u Gradišci, kakve smo gledali zbog politikanstva, govore više od riječi. Stoga vijeste da je Savjet ministara usvojio izvještaj za novi sporazum o granicama sa Hrvatskom, kojim BiH umjesto dva dobija 6 BIP prelaza, pozdravljaju i privrednici i logističari. Ipak, da bi se spriječili svakodnevni milijonski gubici, administracija mora biti brža od propadanja domaće privrede, jer su za BiH privredu samo dva specijalizovana prelaza ka Evropskoj uniji odavno tijest. To se neće desiti preko noći, a iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu u najboljem slučaju tek do godine. Opširnije Vesna Stakić.
8: Domaća privreda grčevito se bori za konkurentnost na evropskom tržištu, jer je godinama usmjerena u samo dvije geografske tačke. Na sjeveru Gradiška, na jugu Bijača. Dva prelaza na kojima su se ukrštale sve muke naših vozača i izvoznika. Da li je bio potreban kolaps zbog urušavanja mosta u Gradišci, da novi granični prelaz tek bude otvoren, pa da Savjet ministara usvoji i ka predsjedništvu uputi informaciju o toku pregovora sa Hrvatskom o budućem sporazumu i novim BIP prelazima. Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara.
9: Što je vrlo važno da se i ova procedura što je moguće prije ubrza, jer ovaj sporazum stupa na snagu njegovim potpisivanjem, a onda naravno slijedi i njegova ratifikacija.
8: Do

0: pozantnog broja od 6 graničnih prelaza sa inspekcijskim nadzorom u odnosu na 2 postojeća nije dovoljna samo ratifikacija sporazuma. Prelazi će biti otvoreni tek kada se obezbjede tehnički uslovi. Direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.
1: Na nijednom od ovih graničnih prelaza koji se predviđaju kao novi BIP-ovi nemaju tehnički uslovi ni sa Hrvatske, ni sa naše strane da bi bili otvoreni, a moramo i znati da ovi sporazum ide tek u proces ratifikacije, pa tek poslije toga može se pristupiti izgradnji graničnih prelaza. Tako da po meni nije realno da će se to desiti prije 2027. godine.
0: Dakle, odličan, ali tek prvi korak koji otvara vrata bržem transportu, konkurentnosti domaće privrede, jer i privrednicima i prevoznicima čaša žuči odavno se izlila. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić i Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcijuma Logistika BiH.
2: Od uvijek su mostovi bili simboli koji spajaju ljude, regione, države. Samo kod nas su simbol nekog nejedinstva, razdvajanja i problema. Ja pozivam da moramo raditi na tome da se i veći broj graničnih prelaza otvori.
3: Oni koji trebaju donijeti odluku trebaju uvijek razmišljati. Ovaj problem koji smo sa Gradiškom značilo bi 350.000 dnevno više troškova za privredu. Ako je da je to recimo 100 dana sa 350.000 eura, mi faktički gubimo bilo kakvu konkurentnost.
0: Novi BIP prelazi jesu spas za privredu, ali samo ako se sa riječi hitno pređe na djela. U suprotnom, izvoznici Srpske federacije platit će cijenu koju domaća ekonomija teško može podnijeti.
4: U Banja Luci su obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. Služen je parastos kod spomenika 12 beba na Novom groblju, a potom su položeni vijenci na spomen obilježje život u centru grada. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović zasađena su stabla i formirana aleja 12 beba kao trajni podsjetnik na jedan od najpotresnijih događaja u novijoj istoriji. Ugašene živote 12 beba. Opširnije Mirjana Grabež.
5: Roditelji tragično preminulih beba i danas sa neizbrisivom tugom govore o maju ratne 1992. godine, kada su njihova tek rođena djeca zbog nedostatka kiseonika izgubila najvažniju bitku, bitku za život. Majka jedne od beba, Željka Tubić, kaže da iako godine prolaze, bol nije manja. Naprotiv, svako sjećanje je sve teže.
6: Svaka godina je sve bolnija, majkama i porodicama to je uvijek živa rana koja samo svaki put više boli, a nikad ne zaraste.
5: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za smrt 12 banjalučkih beba, ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona naglašava da je ova tragedija jedan od najtežih simbola stradanja i nepravde prema srpskom narodu.
7: Ni sudski postupak, a kamoli presudu sa kojom bi bila bar neka moralna satisfakcija porodicama ispunjena, da ne govorim svima nama kao društvu, je to jedan znak da sve žrtve nisu iste i da se prosto svi oni koji mogu da odlučuju o ljudskim sudbinama baš tako kao što smo mogli danas čuti igraju Boga.
5: Predsjednik Siniša Karan podsjetio je da je ova tragedija bila jedan od ključnih momenata za proboj koridora života. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović za smrt banjalučkih beba rekla je da je to trajna mrlja na obrazu čovječanstva. Onemogućavanje transporta kiseonika za Banja Luku 92. godine licemjeran je zločin zbog kojeg se niko nije pokajao, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
8: Ono što je važno da se sabiramo i da svake godine se dalje čuje ovo što pričamo i da ih natjeramo da pored stida pokažu i kajanje.
5: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da 12 banjalučkih beba ostaje vječna opomena svima koliko su sloboda, život i Republika Srpska skupo plaćeni. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić najavio je formiranje aleje 12 beba kao još jedan podsjetnik na ovaj strašan zločin.
9: I uvjerenja smo da je to jedan vid kulture pamćenja koji je izuzetno snažan i za 20-30 godina sva djeca koja budu šetala parkovima će jedan snažan podsjetnik na svaku našu bebu.
5: Njegovanje kulture

0: Sjećanja i prenošenje istine mlađim generacijama je obaveza, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Banja Luka ima obavezu da na ovom prostoru, pored spomenika Život, izgradi i park koji će biti posvećen stradalim bebama.
1: I to možemo da uradimo da li u prvoj polovini mjeseca juna čak. I da Banja Luka u svom centru i biću ima ono najsvetije, a to je hram Hrista Spasitelja, a to je centralno spomen obilježje i to je park 12 beba.
0: 13. beba Slađana Kobas izgubila je bitku za život sa 14 godina. A 14. bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je trajne posljedice. Ova teška situacija koja je zadesila zapadni dio Republike Srpske prekinuta je probojem koridora života na Vidovdan 28. juna, kada je zapadni dio Republike Srpske spojen sa istočnim i dalje prema tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji.
2: Komandno mjesto proboja koridora života u Dugoj njivi kod Modriče danas je posjetio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i položio vijenac kod biste generalmajora Vojske Republike Srpske Novice Simića.
3: Stevandić je naveo da se ovom posjetom, nakon današnjeg obilježavanja dana stradanja 12 beba, slijedi veza i klanjamo se onima koji su omogućili da se to više nikad ne ponovi.
2: Slušate Hroniku dana, prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju. Održat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim ličnostima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će američki general Michael Flynn, predsjednik Gold instituta. Među učesnicima samita je lider SNSD-a Milorade Dodik. Biće zvanično otvorena i prva kancelarija Gold instituta za Evropu sa sjedištem u Banja Luci.
4: To je dio naših dogovora koji imamo s našim američkim prijateljima kako bi mogli da prezentujemo naše potencijale, a time i pokazujemo da razumijemo savremenu američku politiku koja je usmjerena ka ekonomiji, pragmatično se vodi konkretnim projektima i mi tragamo upravo za takvom konekcijom između Republike Srpske i naravno Sjedinjene Američke Države.
2: Mađarski MOL je dobio još 2 sedmice da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je večeras ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
3: Kao što smo više puta isticali, vlada Srbije, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rješenje i da zaštitimo interese Srbije, objavila je ministarka na Instagramu.
2: Predsjednik Slovačke demokratske stranke Janez Janša izabran je za mandatara za sastav nove vlade Slovenije. Janšina četvrta vlada naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba, koja, uprkos pobjedi na martovskim izborima, ponovo nije uspjela da formira koaliciju.
3: Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Janši na izboru. Republika Srpska i Slovenija imaju mnogo prostora da poprave i unaprijede odnose koji u proteklim godinama nisu bili na nivou koji naši narodi zaslužuju, napisao je Dodik na X-u.
2: 6 osoba je poginulo, a 39 je povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđi i studentski dom u Luganskoj Narodnoj Republici. Još 15 osoba se vodi kao nestalo.
3: Spasioci i dalje pretražuju ruševine. Na zahtjev Rusije večeras se održava vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ovaj napad bio teroristički udar i naložio Ministarstvu obrane da pripremi prijedloge odgovora na napad na studentski dom u Starobeljsku.
2: Odigrane su preostale 3 utakmice pretposljednjeg 35. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u fudbalu. Radnik je remijem protiv Borca 0-0 izborio opstanak, dok je Sloga triumfom u Posušju 1-0 i dalje u igri da ostane u elitnom društvu. Sve šanse izgubio Rudar, koji je u Prijedoru odigrao neriješeno 2-2 protiv Zrinskog.
3: U finalu košarkaške Evrolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Olimpijakos je u polufinalu bio bolji od prošlogodišnjeg šampiona Fenerbahčea 79-61, dok je Real savladao Valenciju 105-90. Final

0: programu u nedjelju od 20 časova u Atini.
1: U Banja Luci je trenutno 20 stepeni, sutra promjenjivo oblačno i toplije, mjestimično moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. O vremenu Duško Mrkonjić.
2: Sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana bit će i duži sunčani perioda i toplije. Uvečer razvedravanje. U Hercegovini dalje vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14 na jugu do 18, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 27 na jugu do 31, u višim predjelima od 17,5 stepeni.
1: Hronika dana je završena. Podsjećamo na vijesti koje su bilježile dan.
0: Otvaranjem novog prelaza u Gradišci BiH spasena od ekonomskog kolapsa. Putnici zadovoljni, ali ne i prevoznici.
1: Sjećanje na 12 beba, najbolniju ranu Republike Srpske prije 34 godine, voljom svjetskih moćnika ugašeno 12 dječjih života.
0: Napad na studentski dom u Lugansku. Na zahtjev Moskve u toku hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušaoci, završena je još jedna emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadamo se da ste zadovoljni našim večerašnjim izborom. Ukoliko je to tako, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

Beograda za Banja Lučko porodilište bio onemogućen. Usled takve odluke preminulo je 12 novorođenčadi. 13. beba Slađana Kobas preminula je sa 14 godina, dok je Marko Medaković preživio, ali sa trajnim posljedicama. Komandno mjesto proboja koridora života u Dugoj Njivi kod Modriče danas je posjetio predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i položio vijenac kod biste generalmajora Vojske Republike Srpske Novice Simića. Stevandić je rekao da ovom posjetom nakon današnjeg obilježavanja dana stradanja 12 beba slijedi veza i klanjamo se onima koji su omogućili da se to više nikada ne ponovi. Mađarska naftna kompanija MOL objavila je večeras da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udjela u kompaniji NIS do 6. juna 2026. godine i navela da određeni uslovi treba da budu dogovoreni u narednim sedmicama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija pregovara sa svima i da ima više opcija. Naći ćemo rješenje, imamo više opcija, radimo i sa Amerikancima. Počeli smo određene poruke da dobijamo i od ruske strane, ali vidjet ćemo kako stvari idu, rekao je Vučić. Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima, izjavio je ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je na vanrednoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a nakon napada na studentski dom u Luganskoj narodnoj republici naglasio da dokazi ukazuju na to da projektil nije ispaljen iz sistema raketne protivvazdušne odbrane, kako su kijevske vlasti tvrdile tokom dana. 6 osoba je poginulo, 39 ih je povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koledž i studentski dom u Luganskoj narodnoj republici. Još 15 osoba se vodi kao nestalo. Proglašeno je vanredno stanje u toj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ovaj napad bio teroristički udar. U finalu košarkaške Eurolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Olimpijakos je u polufinalu bio bolji od prošlogodišnjeg šampiona Fenerbahčeja 79-61, dok je Real savladao Valenciju 105-90. Finale je na programu u nedjelju od 20 časova u Atini. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti u većini predjela, koji samo ponegdje na istoku može usloviti slabu kišu. Tokom dana bit će i dužih sunčanih perioda i toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 23 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

čitana knjiga. Osjećam se kao već viđena slika. Osjećam se, ali se ne sjećam. Osjećam sve, ali zaboravljam.

Osjećam se kao pročitana knjiga, osjećam se kao već viđena slika. Osjećam se, ali se ne sjećam. Osjećam sve, ali zaboravljam. Rado se

te dignem na vlast.

0: 56.
1: Što izrebro ovako na što uđe? Jeste radio sve? Da? I ovo? I ovo je?
0: Šta? Ne bi pare, ne bi pare.
1: Evo, pare.
2: Živjeti se može još samo u voćnjaku.

Pustit ću se senkama.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Trebinju će danas razgovarati predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut. Biće riječi o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnju u oblastima od privrede do nauke. Aerodrom u Trebinju i uskotračna pruga Mokra Gora Višegrad su infrastrukturni projekti od posebne važnosti za dvije vlade, rekao je Đuro Macut, dok je premijer Srpske Savo Minić istakao da će na sastanku biti riječi i o gradnji autoputa Banja Luka Beograd. Planirano je da dvojica premijera posjete i novoizgrađenu bolnicu u Trebinju. Premijer Savo Minić i ministar zdravlja Alen Šeranić prisustvovat će danas u Trebinju otvaranju međunarodnog simpozijuma Endokrinologija i dijabetologija u praksi. Na simpozijumu koji se završava 24. maja učestvuju domaći i strani stručnjaci. U porti manastira Svete Petke u Bijeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova danas će biti

obilježen dan Ilijaške brigade. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske je dala ogroman doprinos stvaranju Srpske i imala je ogroman broj žrtava u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za stvaranje Republike Srpske život je dalo 539 pripadnika ove brigade. Obilježavanju će prisustvovati ministar rada Radan Ostojić. 6 osoba je poginula, 39 je povrijeđeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj narodnoj republici. Još 15 osoba se vodi kao nestala. Spasioci i dalje pretražuju ruševine. Na zahtjev Rusije održana je vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ovaj napad bio teroristički udar i naložio je Ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad na studentski dom u Starobeljsku. Francuska je pripremila nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a o uspostavljanju međunarodne misije za obnavljanje slobode kretanja u Ormunskom Oreuzu i mogla bi da ga podnese ako uslovi budu povoljni, saopštilo je Francusko ministarstvo spoljnih poslova. Katarski pregovarački tim stigao je u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rješavanju preostalih pitanja. Evropska noć muzeja 2026. u Banja Luci biće obilježena večeras u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzeju Republike Srpske. Publiku očekuju izložbe, koncerti i besplatan ulaz u muzeje. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske biće otvorena izložba američkog dizajnera Miltona Glazera. Izložba će biti realizovana u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Država u BiH povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Košarkaši i gokeje večeras počinju nastup u završnici prvenstva BiH. I gokeja će od 19 časova u polufinalu biti gost Širokog, a jedan čas ranije u Tuzli počinje duel između Slobode i Bosne. U polufinalu će biti odigrane dvije utakmice, a plasman u finale izborit će timovi sa boljom koš razlikom. U finalu košarkaške Evrolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Olimpijakos je u polufinalu bio bolji od prošlogodišnjeg šampiona Fenerbahčea 79-61, dok je Real savladao Valenciju 105-90. Finale je na programu u nedjelju od 20 časova u Atini. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prvi dio dana pretežno vedro na jugu i istoku, dok će na sjeveru biti oblačnije. Od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti u većini predjela, koji samo ponegdje na istoku može usloviti slabu kišu. Tokom dana bit će i dužih sunčanih perioda i toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna od 23 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

tebe, doći ću korak po korak, tebe osvojit ću, ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.